0: my liefste Jasmijntjie. Niks sal ooit tussen ons kom nie.
1: Jy moes swanger geword het, om en by die tyd toe jy hier weg is.
2: Maar hoekom het jy nie toe al gesê nie, Lily?
3: Daar's geen verskoning, hoekom jy my so moet verraai nie.
4: Daar's die Cherry, haar naam is Gloria. Dink ek smaak haar bietjie.
5: Sit neer wat ook al jy drink. Daar's 'n fancy pansy dame van die Kaap op pad na jou toe.
6: God is die antwoord in enige situasie en omstandigheid en antwoord nog steeds. Gebed skakel elke Sondag aand in tussen 8 en 10 op u gunsteling en nommer 1 gemeenskapsradio in die Weskaap, Eden FM, u stem in die paradys vir die program, die Jou Gloria gebedsversoeke program. Die enigste lig op die toekoms is gebed en geloof in God. Die Here is ons enigste ware helper, mag die Here u ryklik seën. Vir enige navraag skakel die anker van die program, Pastoor John Plaatjes, JP, by 082-437-2099 of Pastoor Dion Ewerts by 078-268-0739.

Carpe diem, gryp die dag. Jou geestelike inspirasieprogram tussen 5 en 6 in die oggend op Eden FM. Jou stem in die paradys.

0: FM George 93.8 FM Stereo.
1: Carpe diem, gryp die dag. Jou geestelike inspirasieprogram tussen 5 en 6 in die oggend op Eden FM. Jou stem in die paradys.

Hartlike goeiemôre en ek gaan vanoggend vir ons saam bid hier vanuit die ateljee. Ons sê vir die Here baie dankie vir die geleentheid. Vader, baie dankie dat ons vanmôre so in U teenwoordigheid kan wees in hierdie oggend in die wonderlike naam van Jesus Christus kan begin. Here, ons wil bid dat U hierdie program vandag sal seën. Seën elke toehoorder wat vandag ingeskakel is oor die liggolwe. En Here, mag U woord ons bemoedig, mag het hoop bring in ons harte, mag het ons na U toe trek, en Here, mag het redding en verlossing en genesing, alles wat mense vandag nodig het, Here, mag het vir hulle dit gee, in Jesus wonderlike naam. Seën ons samekoms, ons is hier om U wonderlike naam te verkondig en groot te maak, en Here, word verheerlik in ons midde, in Jesus naam bid ons dit, amen en amen.

0: Eden FM, your voice in paradise. Real diversity. Be part of our team.
1: It wasn't like any memorial I've been to. No black suits and ties, no somber music. It was a real king's send-off, just the way Martin's Funerals planned it. My mum loved lemon trees, so at her memorial, we planted her ashes with the seed of a lemon tree. This year, it's yielding the most beautiful fruit, just like Martin's Funerals said it would.
2: At Martin's Funerals, we believe your loved one's funeral should be as unique and as special as they were. Contact us at martinsfunerals.co.za.
3: Visit our Martin's Funeral Branch at 34 CJ Langenhoven Street in George or contact us on 044-884-0440.
0: Eden FM George 93.8 FM Stereo.
4: Goeiemôre, ja, jy is ingeskakel op Eden FM. Dit is George se beurt. Dit is so 7 minute oor 5. Wat 'n wonderlike voorreg is dit vanoggend om weer saam met te kuier hier uit die George Atelier. Ja, ons was so 'n bietjie afgewees. Dankie Mosselbaai, dankie Oudtshoorn, baie dankie Hesekwa. Hartlike goeiemôre aan almal wat ingeskakel is hier in Hesekwa 87.8, hier langs die kus 93.8, Nysna, Plettenberg, baie gedeeltes van die Kriks en Kranshoekse luisteraars 99.7, Kannaland en omgewing 97.9, Klein Karoo omgewing 103.6, Unendale 98.1 en almal wat wêreldwyd ingeskakel is op www.edenfm.co.za. En ek sien hoe saam praat om Willie met my hier op die radio. Ek sien hoe gaan die mond, die praat saam met my, wat ek sê. Maar by, ek is alleen in die ateljee nie, om Willie is hier en vanoggend kyk ons reg uit na mekaar toe, ons is oogkontak uit mekaar uit. Ja. Maar vanoggend keer Berry saam met ons en ek gee sommer dadelik vir my geleentheid om te groet.
5: Goeiemôre Danny Molly en oom Willie, is lekker om hier saam met julle te wees. En goeiemôre al die luisteraars, almal wat ingeskakel is. Ek het vanoggend gedink, dis net mense wat vir die Here lief is wat hierdie tyd van die oggend op die radio is.
4: Ja, in 'n passie.
5: Ja, want anders sal hy nou nog geslaap het en die radio was af. So, u is gegroet, allemaal wat ingeskakel is. Ek wil ook vanmorgen vir Nikki sê daar in Kempton Park. Nikki, goeiemorgen. En daar is een paar manne daar by ons by die gevangenis in Mosselbaai, Biggie, en jong manne wat vanoggend ingeskakel is. As manne wat radio sit, hulle luister vanoggend. Ek glo hier in George is manne ingeskakel by 'n paar ander plekke. U is gegroet en ons begeerte is u moet die Here dien en mag hierdie oggend ook vir u help om nader aan die Here te beweeg. Daar is Elsie Wayne, kollegas, Sanet, mense wat ingeskakel is hierdie tyd van die oggend. My vriend Gio Engelbreg aan Groot Brak, Tannie Hannetjie, ook aan die kant van Groot Brak, u is gegroet en al ons kollegas nog van hulle wat ingeskakel is, familie, vriende, kennisse, u is almal gegroet in die wonderlike naam van Jesus Christus.
4: Amen, dis nou een lekker groet, almal is gegroet. Elsie Wayne, ons hoop ons kry so jou boodskapie lekker vroeg. Oom Willie Botha, hartlike goeiemôre by jou, welkom.
6: Hartlike môre aan die Molly. Ons sê eerstens vir die Here weer eens baie dankie vir die voorreg wat ons het.
4: O, yes.
6: Om ons 'n werktuig vir hom te kan wees. Gaan dit goed met jou aan die
4: Molly? Dit gaan baie goed, lekker gerus. Was
6: baie weer gelaas gesien.
4: Ja, ek was in PE ook om Willie.
6: O, was in PE ook.
4: Ja, Willie. Maar ek het weer teruggekom en ek dank die Here vir die
6: reisgenade.
4: Yes.
6: Amen.
4: Ja.
6: Ons sê vir die Here dankie dat hy veilig is, né? Nee?
4: Ja, gaan dit goed met hom, Willie?
6: Gaan nie, Molly. Die Here is goed vir ons en die duivel is veilig goed.
4: O, hy is
6: ons
4: definitief.
6: Ons kyk op en ons gaan aan.
4: Yes.
6: Lekker moedersdagie gehad gister.
4: Rustig kerk toe, huis toe, rustig, lekker maagie vol geëet en gerus lieflik.
6: Lieflik. Nee, ons het nog gister 'n heerlike moedersdagie gehad, my vroukie. Sarissa het ons gekook en kyk en sê, hoor jy, sê mag maar.
4: Mag sê maar.
6: Nee, kyk het, ons is ook kerk toe, ons toe, ons terugkom, toe is alles reg. Sê ek, my kind, dankie. Maar weer eens vir allemaal, hartelike môre daar, Berry Geldenhuis, my collega van korrektiewe dienste, my jou getrouwe maat, getrouwe vriend, al die pad van die jeugdcentrum daar, Mosselbaai jeugdcentrum, korrektiewe dienste, gaan het goed met jou, Berry?
5: Blij om hier te wees, vroeg opgestaan. Ek het ook gestaan, heerlijke keier daar by vrienden, Nico en Tanja. Nico is daar van Treksdor in Mosselbaai, hulle het my uitgenooi en my heerlijk bederf haar in Reebok. En ja, dit is so 'n bietjie geslaap en 3 uur vanoggend is ek op en ek is hier.
6: Amen.
5: Ons dankie Here vir die geleentheid.
6: En vir die reisgenade wat jy gegee het, né?
4: Yes.
6: Ja, Barry is altyd 'n groot seën vir ons en dan wil ek ook sommer daar vir Liekie. Dis al die pad daar vanaf Kempton Park. Johannesburg, né?
4: Môre Liekie.
6: Môre Liekie. Sy radio bietjie harder vanoggend daar, né? Laat die mense hoor jy's ingeskakel hier op 1 FM. Maar weer eens hartelike welkom Barry en dan al ons korrektiewe dienste personele wat ingeskakel is, George, Oudtshoorn, Lady Smith, almal wat ingeskakel is, Lysna, Union Day, al die gevangenes al.
5: Mooi, ja.
6: Hulle het ook radio, so hulle is ook ingeskakel.
5: Hulle is VIP's vanmorgen.
6: Ja, hulle is VIP's, Barry, my, ach, baie Barry, die geldenhuis is in die huis vanoggend.
4: Ja.
6: So weer eens hartelike môre Barry, en dankie dat jy die tyd uitgekoop het, né?
5: Voorreg, dankie.
6: En dan is pragtige luisteraars wat elke oggend so mooi ingeskakel is op hierdie grootste gemeenskapsradiostasie, 1 FM, met 'n totale huishouding van plus minus 300,000.
4: Wow.
6: Nommer 1 in die Wes-Kaap en nommer 3 in die Republiek van Suid-Afrika. Soos ek altyd sê, gaan jy gemaak vir jy geliefde 'n heerlike, 'n stomende kopie koffie of 'n stomende kopie tee.
4: Ja.
6: Hy moet nou natuurlijk nie die beskuikie of die koekie daarby vergeet.
4: O ja, beslis.
6: Dit is, hy moet so staan om volgend, dis koud, toe ek nou volgend wat aan die molie by die kant wacht, dis babber. Toe loop ek eens een bykie terug en dan gaan neem net so'n skuiling. Jo, dis koud aan die molie.
4: Ja, die wind het die kuif ook uit orde gewaai.
6: Alles is uit mekaar, die haar is uit mekaar, alles. Maar ons is hier so vir die saak, ne?
4: Ja.
6: Vir die saak. Maar, weer eens hartelike welkom luisteraars. Skakel by die bure en vriende, dat hulle ingeskakel is.
4: Ja, baie dankie broer Willie, nee, die winter is op ons, is nog herfst, maar het voel of het nou al diep, ons is al diep in die winter, so dit is net 'n bewys dat ons winter baie koud gaan wees, so jy moet maar al die warme goedjies nou uithaal, die vesties en die long johns, haal het maar uit, trek maar die t-shirt onder die hempie aan en hou maar die lichaampie lekker warm, en as altyd lekker om 'n warm koppie koffie die tyd van die oggend te kry. Hier staan vir ons lekker koffie, so ons gaan net al lekker koffie drink. Baie dankie, Barry.
6: Terry Molly, jy praat van koffie. Ek weet van 'n vriend van my, hy drink nog glad die koffie nie. So ek weet, hy sit met 'n koppie sop, Royco sop.
4: O ja, beslis. Ja, ja. Hy drink ons al die koffie en
6: hy
4: drink
6: glad die koffie of tee nie. So Piet, maak my jou koppie Royco sop.
4: Geniet dit, Piet.
6: Met een stukkie brood.
4: Geniet dit, Piet, hoor. Maar voor ek nou die telefoonnommerkies deurgee, wil ek net vir al die moeders myself ingesluit, wil ek vir almal sê, glo u het 'n absolute wonderlike moedersdag gehad. Pleegouers, aanneemouers, oumas, oupas, almal is bespeel moet wat dis dat ma en pa, enkel moeders, ek weet nie hoe julle dit doen nie, maar julle doen dit. En is net deur die genade van die Here. So hoop u het 'n wonderlike dag gehad en u was 'n bederf. Kom ons geef vir u die telefoonnommerkies, het nommerkie in die ateljee is 044-884-0831. Die gebedslijnnommerkies 1 gebedskrisisverkeer is 073-1855-66. 073-1855-66. Die WhatsApp-linkie en die stemnote nommerkies is dieselfde, is 060-505-2693. Dan is u die kantoor wil skakel, ja, dis maandagoggend, u kan maar skakel, maar eers van 8 uur af, is 044-874-5085, en dan kan u so dan met die kantoor of navraag doen, by die kantoor van Eden FM. Maar vir oggend, liewe luisteraars, ken u die pen en papier, en die swart boekie, die Bybel, trek dit nader, vir oggend gaan Barry vir ons lees uit Matteus 1, vanaf vers 21, en vir oggend sê sy thema, jy moet om Jesus noem. Want wat wil jy sê? Jy moet om Jesus noem. En ek sien hom, wil jy het nou al klaar, reg die muziek daar, so ons gaan vir muziek, en kom ons terug, dan is broer Barry Geldenhuis gereed, al die pad het, Mosselbaai, gereed om die woord van die Here te bedien.

0: Carpe diem, gryp die dag. Jou geestelike inspirasieprogram tussen 5 en 6 in die oggend op Eden FM. Jou stem in die paradys.
1: Eden FM, George, 93.8 FM Stereo.
2: Luisteraars, op hierdie maandagoggend, splinter nuwe dag, splinter nuwe week, is dit 'n wonderlike voorreg om met u te praat uit die woord van die Here. Ek wil ook vanmôre sê vir die personeel daar by die ouer tuis, ou Mele in Riversdal, hulle wat so lieflik kyk na ons moeders en ons vaders en ons ouers van daar. Julle is ook vanmôre gegroet. Ek hoor julle is ingeskakel hierdie tyd van die oggend en dankie vir dit wat julle ook doen vir ons moeders. My vader is nou nie meer met ons nie, maar my moeder is nog daar en al vir baie jare kyk hulle lieflik na ons. Waardeer vir julle. Julle doen 'n wonderlike werk, want julle is ook besig om vir die Here te werk. Dit wat ons aan mense doen, doen ons mos vir die Here. So vir u wil ek ook vanoggend sê baie baie dankie. Luisteraars, ek het 'n gedagte wat ek graag met u wil deel op hierdie maandagoggend wat die Here op my hart gelê het. Die skrifgedeelte kom uit Matteus 1 vers 21. Nou dit gaan oor die geboorte van Jesus Christus. Die Bybel sê 'n engel verskyn aan Josef en in sy droom verskyn 'n engel aan Josef en die engel sê vir Josef en Maria sal 'n seun baar en jy moet hom Jesus noem, want dit is hy wat sy volk van hulle sondes sal verlos. Nou hierdie naam is nie net 'n gewone naam nie. Hierdie naam is 'n naam wat verlossing vir mense bring. En die Bybel sê 'n engel het dit aangekondig aan Josef. En Josef het dit gevat en het gedoen soos wat die engel van God aan hom gesê het om te doen. En hierdie seun word gebore en sy naam is Jesus. En die Bybel sê, dit is hy wat die volk van hulle sondes sal verlos. Nou ek wil vanoggend vir u sê, daar's krag in hierdie naam. Daar's redding in die naam van Jesus. Daar's verlossing, daar's genesing, daar's herstel. Daar's 'n toekoms in hierdie naam. Maar weet jy, nou kan ons, as ons gaan kyk na wat die profeet Jesaja gesê het. Nou Jesaja het 'n wonderlike ding gesê. En dis ook hierdie koortjie wat ons mos nou so lekker geluister het. Ag, is so lekker. Want daar's baie koortjies oor die naam van Jesus deur die jare uitgebring en mense wat dit sing, mense wat oor die naam van Jesus praat en sy naam verheerlik. Nou Jesaja 9 vers 5 sê, want 'n kind is vir ons gebore, nie vir iemand anders nie, vir ons as gelowiges, vir ons as volgelinge van Jesus Christus, vir die mensdom, vir ons as mense, sê die Bybel, is hierdie kind gebore. 'N seun is aan ons gegee en die heerskappy is op sy skouers. Dis so wonderlik gestel, nê? Alles van die wêreld is op sy skouers, die heerskappy. Hy hou alles in beheer. En dan kom hy so mooi en die profeet sê hierso, hy sê, en hy word genoem wonderbaar. Is die eerste een waarmee hy die naam van Jesus vergelyk. Met ander woorde, is 'n God van wonders. Dis wonderbaar wat hy kan doen. Ek sit vanmôre hier. My eerste geleentheid destyds was waar ons gepraat het oor my genesing, wat die Here vir my 'n wonderwerk in my rug gedoen het. Toe die dokters my nie meer kan help nie, toe hulle niks meer kon doen as wat hulle kon doen nie, toe kom die Here en die wonderbare God, die wonderbare Jesus Christus, raak my aan met volmaakte genesing. En Jesaja het al daai tyd gesê, hy sal genoem word wonderbaar. En dan sê hy die volgende so mooi woord, hy sê, hy's 'n raadsman. Somtyds het ons raad nodig. Mense het nie altyd raad nie. Somtyds het mense raad. Ook maar net mense wat by die Here hoor kan vir jou goddelike raad gee. Maar die woord van die Here, die boek wat ek vanmôre in my hand het, die goddelike woord, daar's raad in. Want is geïnspireer deur die Heilige Gees van Jesus Christus. En die Bybel sê hy's 'n raadsman. Vanmôre wil ek vir ons ou mense aanmoedig, as u raad nodig het, gaan na die woord van die Here, gaan lees, gaan kyk, gaan luister wat sê die Here in sy woord en u sal raad kry. Luister, u gaan nie radeloos wees nie. Want die raadsman gaan vir u raad gee wat om te doen en wat somtyds om nie te doen nie. Maar nou kom hy met die volgende woord, hy sê, hy is ook 'n sterke God. Sterke God, dis nie 'n swak God wat ons dien nie, dis 'n ewige God, hy is sterk, hy is die skepper van die hemel en hy is die skepper van die aarde. Oeh, en dan kom hy so mooi, hy sê, hy is 'n ewige Vader. Luister,

lewens wegstap. Hulle kan op 'n plek kom waar hulle nie moet wees nie. Maar kyk wat sê die woord. Hy sê hy's 'n ewige Vader. Met ander woorde, hy's altyd daar. Hy's nie 'n Vader wat teleurstel, hy's 'n Vader wat altyd teenwoordig is tot in die ewigheid. Ewigheid is hy 'n ewige Vader. En nou kom hy so mooi en hy sê, hy's ook 'n vredevors. Wow! En dis ons wat ons nodig het, ons het vrede van God in ons harte nodig. Ons het vrede in gesinne nodig. Ons het vrede in families nodig. Ons het vanmôre vrede in gevangenisse nodig. Ons het vrede in gemeenskappe nodig. Ons het vrede in Suid-Afrika nodig. Daar's oorlog in ander lande, ons het vrede nodig. Maar wie gee vrede? Wie gee vrede? Dis Jesus Christus. Die Bybel sê, hy is 'n vredevors en hy wil vir mense vrede gee. Maar ek en u moet dit vat. Ek en u moet sê, Here, help my, laat die vrede in my begin. Want as ek vrede in my het, dan kan ek in vrede met u lewe, Tannie Molly. Ek kan vrede lewe met oom Willie, ek kan vrede in vrede leef met mense om my. Maar dan moet ek eers met hierdie vredevors Jesus Christus ontmoeting hê. En dan moet ek na hom luister en ek moet hom volg. So dis so kosbaar wat hy praat. Maar weet jy, nou gaan die woord verder en daar's 'n klompie skrifte waar ons so lekker kan kyk na alles wat met Jesus se naam te doen het. Hy word ook genoem Immanuel. Met ander woorde, God is met ons. Dis een van sy name. Dis een van Jesus se name. Immanuel, God is met ons. En dan sê die Messias, die gesalfde. Jy sien, hy's gesalf, hy's iemand wat gebedoel is om ons te lei op die aarde. En dit is wat God die Vader gebesluit het, toe hy vir Jesus laat noem het. En dan kom hy so mooi en sê, is ook die woord. Want hierdie hele woord is geïnspireer deur die Heilige Gees. So, Jesus is ook die woord. Wanneer ons die woord lees, dan lees ons van Jesus, ons lees van hom, as ons God, die Bybel sê, is 'n hoeksteen. In Efesiërs, hy praat van 'n hoeksteen. Hy hou alles bymekaar. Nou ons het 'n hoeksteen nodig, enige huis, enige gebou, hy het 'n hoeksteen nodig. En kom ons maak Jesus ons hoeksteen. En dan praat hy in Jesaja 9 vers, hy sê die prins van vrede. Die prins van vrede. En dis my gebed vir oggend, dis my bemoediging in u, dat hierdie week mag die prins van vrede in u hart heers en in u hart lewe. Die Bybel praat ook van, hy sê hy is die Alfa en hy is die Omega. Met ander woorde, in Openbaring sê dit, hy is die begin en hy is die einde. Alles begin by hom en alles gaan by hom eindig. Dit is wie Jesus is, die Alfa en die Omega. Maar weet jy wat ek graag ook vanoggend met u wil deel? My en u het ook mos 'n naam. My naam is vanmôre Barry. U naam is Willie, u naam is Tannie Molly, maar ons naam word gekoppel aan iemand. En ek wil vanmôre ernstig met mense praat. Luister, u wat kind van God is, u naam word gekoppel aan Jesus Christus. So ons kan nie doen wat ons wil nie. Ons kan nie doen in die vlees wat ons wil nie, want ons naam verwys na wie ons dien. As mense vanmôre oor die lig hoor van Tannie Molly, dan moet hulle aan iets dink. Dan dink hulle miskien aan 'n vrou wat die woord van God op 'n getroue basis verkondig en deel is van hierdie program. Daar's iets wat hulle dit laat hulle op 'n sekere manier voel. Want u gesindheid het 'n invloed op mense. En dit word gekoppel aan die naam. So as iemand vanoggend hoor van wat die Botha, dan dink hulle, waaraan herinner dit my? Maar as ons kind van God is, dan herinner dit mense, sê hierdie man, is die man van God wat al vir in die 20 jaar saam met Tannie Molly hierdie program aanbied. En vroegoggende opstaan sodat die evangelie kan uitgaan op die liggolwe van Eden FM. As ons vanmôre dink aan baie name oor die wêreld, as ons vanoggend dink, daar's 'n man met die naam van Putin aan die kant van Rusland. As mense aan hom dink, dan dink hulle is die man wat die oorlog begin het. Sien, is die oorlog van God of is die oorlog uit die duisternis? Dit laat mense dink sy naam word aan iets gekoppel. As ons dink aan Billy Graham, sy naam word gekoppel aan die groot godsevangelis wat daar was. Daar's Reinhard Bonke, daar's groot godsmanne, maar as jy die naam

0: oor, dan herinner dit jou aan iets. En wanneer dit 'n gelowige man of vrou van God was, dan word dit gekoppel aan Jesus Christus. So ek wil vanoggend vir sy broer en suster, jou naam word gekoppel aan of die lig of aan die duisternis. Maar mag die Here ons help dat ons naam gekoppel word aan die lig en gekoppel word aan die naam van Jesus Christus. In die familie, as hulle van die familie praat, en dan hoor hulle, maar daar's 'n pa, daar's 'n moeder. En dan dink daardie kind, hoe laat hierdie moeder my voel? Laat sy my gerus voel, laat sy my vol vrede voel, laat sy my geliefd voel. Of is ek bang wanneer ek die naam van my moeder of my vader hoor? Maar daar's sekere name wat vrees by mense in boesem. As ons gaan kyk na wat het gebeur in die tyd van die wêreldoorlog, Adolf Hitler, hy het miljoene mense laat doodmaak, want sy naam was gekoppel aan die duisternis. Hy was nie uit God uit gewees, hy was uit die hel uit gewees, maar sy naam het 'n boodskap gedra, sy naam het 'n gesindheid gedra, sy naam het dade gehad wat aan hom gekoppel was. Maar net so word ek en u vandag ook gekoppel, ons naam. Ons naam word gekoppel aan ons familie. As ons praat van die botas, as ons praat van die geldenhuise, as ons praat van die ministers, as ons praat van presidente, ons name word gekoppel aan iets. Word het gekoppel aan korrupsie, word het gekoppel aan sonde, word het gekoppel aan geregtigheid, word het gekoppel aan 'n lieflike toekoms van mense. Ons naam word gekoppel. Maar ek wil vanoggend vir u sê, u wat die Here dien, mag u naam sy koninkryk uitbrei. En wanneer u naam genoem word, en wanneer u van genoem word, daar was by ons geestelike werke jare terug, hy is al oorlede, oom Paulus Venter, hy het altyd gesê, jou van sê van wie jy is. So as ek nou sê geldenhuise, sê dan sê Barry van die geldenhuise. Maar hy het altyd gesê, hy is Paulus, sy van was Venter gewees, hy sê, maar dis Paulus van Jesus Christus. So dis Willie van Jesus Christus, is dan die Molly van Jesus Christus, want dis van wie ons kom, want ons het mos nou verander van eienaarskap. Daar was 'n tyd toe ons die eienaar was van, toe sonde ons eienaar was, en toe die donkerte en die duisternis ons eienaar was, maar nou is het Christus, hierdie Jesus, waarvan die engel gepraat het, en wat vir Josef gesê, Josef, jou seun, moet Jesus genoem word. Hy gaan mense losmaak. Ek wil vanmôre vir elke gevangene sê wat nog aan die kant van die gevangenes sit wat ingeskakel is. Die Here moet jou help. Jou naam moet gekoppel word. Word jou naam gekoppel aan die bendes? Word jou naam gekoppel aan verkeerde dinge? Of word jou naam gekoppel aan iets wat van God af is? Iets wat mooi en iets wat lieflik is? Ek wil vanoggend vir u sê, ons naam is kosbaar. Pas jou naam op. Jy kan hom binne een oomblik se verkeerde besluite, kan jy jou naam uitvee en kan jy streep trek deur baie goeie dinge en baie goddelike dinge wat jy gedoen het deur ongehoorsaam te wees. Is dit waar? Maar vanmôre kan die Here ons help, laat ons naam kan 'n positiewe invloed op gemeenskappe hê. Dankie vir wat julle doen by die radiostasie. Dankie vir Eden FM, dankie vir die bestuur van Eden FM. Hulle naam word gekoppel aan die stasie. Hulle naam word gekoppel aan, daar gaan ook geestelike, goddelike programme uit. En hulle maak dit moontlik, want hulle is besluitnemers. Die mense wat ons gemeenskappe lei, mense in die stadsrade, jou naam, die burgemeester, jou van, die burgemeester, die mense op die raad, die naam word gekoppel aan iets goed, dit word gekoppel aan 'n koninkryk, en dit moet gekoppel wees aan Jesus Christus. Ek wil vanoggend vir u bemoedig, broeder en suster, luister na die Here, neem dit ernstig op, moenie net u naam sommer net as iets eenvoudigs aanvaar nie, maar besef u te goddelike verantwoordelikheid, u te verantwoordelikheid teenoor die Here Jesus Christus, u naam, en behou u naam, wanneer u by die Here is, bly by die Here, en groei in die Here, en laat u kinders eendag as hulle terugkyk sal sê, my pa sal ek nooit vergeet nie, want hy het die Here gedien, en hy het die Here gedien tot aan die einde van tyd. Iemand het eenmaal gesê, mense gaan nie altyd onthou wat ons gesê het nie, Maar weet jy wat gaan mense doen? Hulle gaan onthou hoe ons hulle laat voel het. Want ons naam en ons gesindheid bring gevoelens by mense. Geliefd, kwaad, woede, hartseer, iets lelik of iets mooi. Maar wanneer dit 'n naam is wat Jesus Christus verkondig, dan voel mense lekker wanneer hulle die naam hoor. Dan voel mense geliefd, mense voel opgelig, mense voel daar's hoop, mense voel daar's iets positiefs wat uit hierdie naam uitkom. So is my so lekker om saam met julle te kan wees in die atelier, want julle se naam het ons al ver vooruit gegaan. Elze Wynkamer het al die gepraat van aan die Molly, maar ek het gedink, Jok het haar nog nooit geontmoet die man. Ek hoor net van die naam. Maar toe ek die voorreg gekry om die vrou agter die naam te ontmoet, maar ek het altyd geweet, die naam word gekoppel aan Jesus Christus. Is dit nie wonderlik hoe die Here werk nie? Maar broeder en suster, die Here het u geroep om 'n verskil te maak in hierdie week. Ja, dis die tweede vol week van my maand, maar mag die Here ons help. En ek het verstaan, broer Willie, vir jaar môre, so môre word sy naam gekoppel aan sy geboortedag. Die Here het besluit, jare gelede, daar moet iemand met sy naam wees. En hy moet in George bly, en hy moet in George werk, en later gaan hy by die radio weg. Jy sien, eers het hy ons nou gebou by die bougroep. Maar toe roep die Here om in die Here gebruik om mense se geestelike lewens te bou. En nou gebruik die Here om mense te bou oor die liggolwe. Is dit wonderlik hoe die Here ons kan ons naam kan help nie en hoe ons naam kan verander en hoe ons naam 'n verskil kan maak nie. So mag die Here vir u ryklik seën. Die vyand het al probeer om u uit te haal. Hy het geprobeer om u siek te maak en hy wou u al dood maak. Maar die Here het besluit is nog aan die kant van die lewe. En een van die redes daarvoor is omdat u die naam van hom dra. Wow. En sy naam verheerlik word. Ons sê by die radiostasie homself onsself op te lig en te verheerlik. Nooit, dit gaan nie oor ons nie. Gaan alles oor hom. En dis wat die engel gesê het vir Josef. Sy naam moet Jesus wees. So kom ons dra sy naam op ons lippe. Maar kom ons dra nie net sy naam nie, kom ons dra ook sy gesindheid. Want alles wat ons doen verteenwoordig hom. Want wanneer ons die naam Jesus hoor, dan, en ons het ons nou gelees in die Bybel, alles wat Jesus gedoen het, dan sien ons my by sieke stil gestaan. Dan sien ons, hy het Sagees, kom af. Hy kom met die tollenaar en hy sê vir die tollenaar, ek wil jou help. Hy kom met die siekes en hy wil geneesing vir die siekes bring. Die vrou raak hom aan en Jesus sê vir haar, wees gesond in my naam. En so het Jesus waar hy beweeg het hy verskil gemaak. Hy het mense gehelp, maar hy het ook mense geleer. Maar dit was vir mense, die Bybel sê, dit was vir mense lekker om by hom te wees. Waar hy was altyd 'n skaarheid mense om hom vergader. Hy het nie mense weggedryf, hy het mense aangetrek. En ek en u moet ook so wees, ons moet mense nader trek. Mense moet sê, ons wil in u teenwoordigheid wees. Ons wil by u kom kuier, ons wil by u gesels. Ons wil u ken. Want die naam maak 'n verskil. Maar weet jy wat is omdat hy die verskil in ons lewens gemaak het, laat ons ook nou 'n verskil kan maak in ander mense se lewens. So ek glo en ek vertrou die Here dat hierdie vir ons 'n wonderlike week gaan wees. En elkeen van u, ons werk almal saam, ons is een groot span. Die een is die hand, die een is die voet, die een is die oor, die een is die arm, die een is die been, so ons bring ons deel op ons verskillende gebiede. By die besigheid, by die werk, in die huis, by die skool, elke plek waar u werk, u dra 'n naam. U naam wat gekoppel is aan die naam van Jesus. En ek wil vanoggend vir u sê baie baie dankie dat u ingeskakel het. Mag die Here vir u ryklik seën en mag jou naam groei in hierdie week. En mag sy naam deur u verheerlik word. Want ons verkondig nie onsself nie, maar ons verkondig Jesus Christus, die begin en die einde van ons lewe. Mag hierdie program van krag tot krag en van oorwinning tot oorwinning aanhou met beweeg in Jesus naam. Mag meer mense inskakel en vertel vir ander mense van die program, vertel vir mense van die radiostasie en mag Jesus Christus se naam verheerlik word en wonderbaar opgelig word, want die Bybel sê hy is 'n wonderbare God. En wat 'n voorreg om vanoggend 'n dienskneg en 'n diensmaagd in sy dienste kan wees. So ons dien hom, ons het mense lief, want ons het hom lief. Ons kan nie sê ons het hom lief, as ons nie mense lief het nie. Maar ons liefde vir mense op 'n horisontale vlak, vertel van ons liefde op 'n vertikale vlak na die Here Jesus. So mag hy in ons harte werk, en mag ons harte brandende wees, dan die molly binnen in die winter. Luister, die Here maak ons harte warm. Hy maak ons harte warm, want sy naam bring die warmte in huise in. En sy naam bring warmte deur die radiostasie in lewens in en huise op daaglikse basis. Dankie vir wat julle doen. Hou aan om te doen wat jy doen. En mag sy wonderlike naam Heer ons elkeen verheerlik word. Ek dank vir u, en ek sê vir die Here dankie vir die geleentheid om vanoggend hierdie paar woorde met julle te kom deel het, uit die skatkamers van die hemel, waar ek dit by die Here maar net gekry het, en ek dra dit maar oor soos die Heilige Gees dit op my hart gelê het. Baie, baie dankie.
1: Amen. Wow. Berry, jy kon my aangepraat het. Vanoggend het ek nog net gevoel, ek los vir Berry. Berry kan nou maar praat, want hy praat so lekker van jou naam. En absoluut, baie dankie, excuse toch, baie dankie Berry, dat jy weer vanoggend vir ons herinner het, van hoe belangrik jou naam is. En wat jy dra, is nie wat jy sê nie, is hoe dat jy mense laat voel. Amen, dit is so belangrik. En dit bly, as jy iemand goed laat voel het, en jy was goed vir iemand, en jy was lief vir iemand, die persoon vergeet jou nie. Hy soek hy warmte, hy of sy soek hy warmte, en hy liefde. Baie, baie dankie, ek gaat niks by sitie, gaan niks by sitie, baie dankie Berry, jy het rechtig vir oogend net uit die mond van Jesus Christus gepraat. Baie, baie dankie. Mag die Here wonderlik seën, en mag die Here jou gebruik. Daar waar die Here jou geplant het, geplaas het, dat jy groei en groei, en dat jy ons kinders wat daar is, vir hulle die regte pad sal wys. En is net reg om vir hulle te sê, my goeie naam te hê. Mag die Here wonderlik seën. Vanoggend het Berry gelees uit Matteus 1 vanaf vers 21, en die tema was vanoggend, jy moet hom Jesus noem. En dit gaan regtig hier oor ons, die broer Willie en Berry. Dit gaan nie oor ons hier. Dit gaan oor die werk van die Here, en hoe dat jy die gemeenskap laat besef hoe belangrik is om Jesus Christus in jou lewe te hê. Amen. Ons gaan dadelijk oor na ons boodskapies wat ons ingekry het, en broer Willie, kyk my so, sodat ek dadelijk onmiddellik begin. Baie dankie broer Henry Jutta vir jou vroeg oggend boodskapie, jy was vroeg wakker vir oggend, mag die Here wonderlik seën, en hy sê ons mag 'n goeie week, mag ons 'n goeie week hê. Berry daar in Riversdale, hy sê môre tannie Molly, geseënde dagie, kom ons bid vir mekaar en ons wees lief mekaar. Baie dankie Benny, jy moet ook 'n pragtige dag hê. Nella Geldenis, baie dankie. Ek wil ook baie, baie dankie sê aan almal wat vir my sulke mooi Moedersdag boodskapies gestuur het. Dis nou klein en groot. Baie dankie, dit word verskriklik waardeer. Ek het nog nie almal geantwoord nie, maar ek antwoord soos wat ek maar deur die foon gaan. Teresa, hartlike goeiemôre, was goed om jou dogter te ontmoet, vir sy en haar man hier in George, mag die Here hulle wonderlik seën dan daar. Hy het ook gesê, is familie van so net wonderlik, so het was goed. Ek het nou eindelijk weer hulle name vergeet, maar sy moet maar weer sê, wat is hulle name. Juffrou Philis in die span, baie dankie vir julle se boodskapie, en Deedre Spandiel, hartlike goeiemôre, glo julle het ook 'n absolute wonderlike moedersdag gehad. Warrant officer Salomi sê, so ek sê goeiemôre, en die Katrina vra net voorbring vir my asseblief, voel jy lekker nie, en geseende dag vir u en oom Willie. Ja, die verkoue is op ons op, as jy hoor my stemmetjie, en kan jy ook hoor, verkoue het my ook so bietjie in die hande gekry, maar ek is besig om hom te klop. Veronica Louis, baie dankie vir jou boodskapie, gaan die boodskapie lees, dan sal ek vir jou laat weet. Daar is Elmarie. Elmarie, hartelike goeiemôre. Glo jou boodskapie het by hom Willie uitgekom. Debbie Valentine is wakker vanmôre. Sy sê môre sterkte en ek hoop julle is warm. Die bed is nog snoegsnig. Snoegsnig sê sy warm hier. Ja nee, geniet dit Debbie, geniet dit. Jou beurt gaan ook mos sou weer kom. So ons gaan moedig aan. Kobus baie dankie vir jou boodskapie vanoggend Kobus Pietersen. Elmarie hier haar boodskapie sê sy môre aan die Molly en bro Willie en aan die predikers ingeskakel, afwagtend op die woord. Gegroet is almal en al my gemeente by AGM en maar Rachel Avontuur en aan Lona en Nelson. Lona, ek praat met jou na die program. Maria Brits en eggenoot en aan my collega's die Here seën. Dit kom van Elmarie uit Metro Park en nie meer Lewykamp nie. My goodness, jy het nou 'n bietjie ge-upgrade. Sy sê geniet dit, dan stuur sy vir ons 'n koppie en groen tee en 2 donuts en soentjies en drukkies. Baie dankie, ons waardeer dit. Broniek Grootboom en Juffrou Christel, hartelike goeiemôre aan u. En Johanna van Wyk sê goeiemôre, hoop dit gaan goed. Dankie vir die kragtige geseënde boodskap. Dit was en lekker vrolike wye groete en gebede. Hoop u is warm aangetrek. Ja, ek het dubbel wessies aan. Mooi dag vir almal, veilig ry. Prediker na die kant van Mosselbay. Dit kom van Johanna van Wyk uit Parkdien. Baie dankie Johanna. Berry sê baie dankie. Sy kyf is nog skeef gewy van die wind vanoggend. Om wil ek gee dadelik oor vir u.
2: Dankie Tannie
1: Molly. Is u reg?
2: Ek is altyd reg.
1: Prachtig.
2: Volgende boodskapie, Hendrik in Utah. Baie dankie vir u boodskapie. Ek so vroeg Benny daar van Riversdal. Môre wil ek 'n geseënde dag. Kom ons bid vir mekaar en wees lief vir mekaar. Petronella Felix, baie dankie vir u boodskapie ook. Dan het ons 'n boodskap waarvan Sitanelle Geldenheid wat sê goeiemôre. Die teks vanoggend is God is getrou. Hy sal nie toelaat dat julle bo julle kragte versoek word nie. As die versoeking kom, sal hy ook die uitkoms gee. 1 Korintiërs 10 vers 13. God is getrou en in beheer. Ons moet net glo en vertrou. 'N Mooi dagie daarso. Baie dankie daar vir die boodskapie. Volgens sê môre en welkom in my woning bro Willie aan die Molly. Aan ons prediker ingeskakel, wagtend op die woord. Gegroet is almal wat verjaar vandag en selfs hierdie wat siek is en swak is. En gegroet is my gemeente AGM, maar Rachel Avontuur, aan Luna, Nelson, Maria Brits. Haar eggenoot die Here seën. Dit kom van Elmarie Metro Park en meer in. Ja, en
1: nie meer in Lewykamp. Ja,
2: en Lewykamp nie.
1: Prachtig, Elmarie.
2: Baie dankie vir u boodskapie. Dankie vir die 1 koppie koffie. Nee, 2 koppies koffie en die 1 koppie groen tee en die 2 donutjies, né? Die volgende boodskapie sit is in Ankobaba. Môre pa Willie, Marie, Mamori, Sarissa, Pastor Barry. Baie welkom in ons huis, George. Dankie Pastor Barry vir die kragtige boodskap. Dankie vir julle se opoffering, sonder julle is ons kragteloos. Dankie vir elke oggend se boodskappe. Dis ons padkos vir die dag. Die Here seën julle met baie liefde van Suster Essie en Ankel Baba.
1: Môre Suster Essie en Ankel Baba.
2: Môre daarso. Jy slaat die rekenaar nou. Okay, gaan dit nou weer aan. Môre wil en tannie Molly vra net voor hom vir ouma Bet Molman, vir my pa vir Arrie en Hester Seekoe, vir my vrou LCB wat so mooi kyk aan ons kinders en ons huis in stand hou. Dankie Here vir die krag wat u haar elke dag gee en ook aan die bekend en onbekend. Dit kom daarvan Penny van Riversdal af. Die volgende boodskapie sê hierso: Goeiemôre geliefdes, ek begroet al die kinders van die Here en al die pragtige luisteraars in die mooi oorwinningsnaam van Koning Jesus. Ken die Here in al jou weer, dan sal hy jou paaie gelyk maak. 'N Mooi en 'n geseënde dag vir almal van Andrew Olkers vanaf Mosselbaai.
1: Môre Andrew.
2: Môre Andrew. Volgende môre wil hy, môre aan die Molly, môre luisteraars en die gas in die vlee. Ek is ingeskakel, afwagtend vir die woord. Dit kom daar van Ketta af. Môre Ketta.
1: Ketta, die woord is uit. Môre Ketta.
2: Veels geluk aan Earl Collins wat sy geboorte herdenk vandag. Mag God jou leidsman, herder en ook wees waar jy maar sit of staan. Van Auntie Inge, Mama Mary, Simeon van Pakkelsdorp. Volgende boodskapie sê hierso: Goeiemôre Tannie Molly, bro Willie, oom Henry Mota en al Eden se omroepers. Ek wil vanoggend voorbidding vra vir my broer Abba wat vir 'n operasie gaan in George, dat die Here hom volkome sal genees. Dit kom van Tabas, daarvan ook die môre Tabas.
1: Môre Tabas.
2: Volgende boodskapie sê hierso: Happy birthday Rivaldo Lottering en Bishop Edwin Bokpas van Hopely en Jolandi, baie geluk daarso.
1: Lekker verjaar.
2: Geniet dit. Volgende boodskapie sê hierso, is 'n stemnota, kom ons speel hom gauw.
3: Hartlike goeiemôre, Tannie Molly, broer Willie, ons prediker volgende meneer Geldenis. afwagtend vanmôre vir die woord. Ja, dit is die dag wat die Here gemaak het. Ons vanoggend deurgedra van oggendlik spesiaal voorbereiding vir al ons senior burgers en al ons mamas wat gister 'n geseënde moedersdag gehad het. Ons waardeer vanmôre vir hulle tannie Molly. Ek weet u het ook gister die dagie geniet en baie baie sterkte vir die week. Baie liefde en seën van Elsowen en Dorin Cameron hier uit. Die pragtige Elsowen,
1: was goed om vir julle Saterdag te sien. Antie ja. Millie, môre.
2: Hartelike môre Elsowen. Baie dankie vir die boodskapie daar nee. Die volgende boodskapie, goeiemôre aan u almal in die ateljee. Amen, wat 'n aansteeklike opgewondenheid. Suster Molly, George is aan die brand. Seënwens aan al my familie van Maggie Gertse van Swellendam.
1: Amen.
2: Môre Maggie. Volgende ene sê, so goeiemôre aan die Molly, broer William Prediker, die wie ek nie moedersdag wense toegewens het nie, my buurvrou Alda Prins, hoop sy dat dag geniet. Dier die kouwe en al my kleinkinders van skool toe gaan, dat Jesus hulle moet toemaak met sy bloedkombers. Prachtige dag aan die Molly, broer Willie. Net Gods goedheid op almal se lewe. En Simon uit die kouwe Riversdal.
1: Môre een, maak volgende, jou warm.
2: Maak jou warm toe, ja. Die volgende ene sê hier so, ja, ons kan nie die boodskap hier speel, die volgende ene sê hier so, Josia 1 vers 9, ek self gee jou die opdracht, wees sterk, wees vastberaden, moet nie skrik nie, moet nie bang wees nie, want ek die Heere jou God is by jou ooral waar jy gaan. Goeiemorgen, bro Patrick Telemakis, al die pad vanaf, Oud-Soerang.
1: Morgen bro Pet.
2: Volgende boodskap, hier sê jy so, morgen sê aan allemaal in het leed, dankie vir die boodskap, amen. Ek groet al my Eden FM maaikies van A tot Z, niemand is uitgesluit nie, hulle moet die dag geniet van Irene November, Asla in Mosselbaan.
1: Morgen Irene.
2: Morgen Irene. Volgende boodskap, hier, is een stemnota, dan die poppie, hy is bykie lang vir ochend, jammer, ons tyd, ons kan hom nou ongelukkig nie speel, hy is bykie lang vir ochend. Die volgende boodskap is die morgen geliefdes verjaardag wense aan Katie Lots, Havien Meyer, Rigel Jansen, oh, slaan die rekenaar weer af, Rigel Jansen en amal wat vandag vir jou sterkte en jou se family met die skielike ingaan van Weiden en amal wat dier die seertijd gaan, baie baie sterkte daar, so dankie Ina vir die boodskapie. Die volgende boodskapie sê hier so, goeiemorgen boodskap aan Michael Human van Tannie Madeleine van Montekie en lief vir jou. Die volgende ene sê hier so, is een stemnota, kom ons speel hom gauw.
4: Goeiemorgen om Willie, Prediker en die Molly, een geseënde dag. En die liefse naam is sy naam, Jesus wees, sy naam moet Jesus wees, sy naam moet Jesus wees, dis sy waar die volk van ons zonde verlos, sy naam moet Jesus wees.
2: Amen, baie, baie dankie vir daar, een boodskapie, ek gaan gauw aan die poppie sy eniekie speel, ek sien ons daarom nog so'n bietjie tyd, kom ons speel hom gauw.
5: Prediker, dankie dat ek my oog kan oopmaak. Dankie vir die kos vir my siel van vir oggend. Vir almal wat my stem kan hoor. Ek hoop dat hulle al die moeders het lekker moeders gehad. En wil ek jy tjek jy porselein poppie lekker beder en aan die molly. Toe kunnen ze jou lekker beder. Mooi en een lieve dag vir almal my eden maakje. Baie, baie liefde. Eie Antie Poppie.
1: Dankie Antie Poppie. Geloof u ook een mooie dag en een rustige dag gehad.
2: Geloof ze net, Annie Molly is al ons boodskapies.
1: Dis al ons boodskapies, ons kan maar oorgaan tot die algemene gebed.
6: Ja.
1: Berry, geen probleem.
6: Amen. Vader, baie dankie dat ons vanmôre kan bid. Here, u het die versoeke gehoor wat vanoggend uit te gaan. En daar is mense wat vanoggend hartseer is. Daar is mense wat u nodig het, Here. As mense wat herstel nodig het, en ons wil vanoggend vir hulle bid, ons wil vra, Here, ontmoet elkeen vandag op hulle punt van behoefte in Jesus naam. Dankie dat ons weet, in die naam is daar hulp, Here, in die naam is daar redding, in die naam van Jesus is daar verlossing. Here, verlos mense en voorsien, want u is ook een voorsiener, yes. En ons vertrou u vandag, Here, dat u sal voorsien. Elke luisteraar, elkeen wat vandag hulle hoop op u plaas, Here, ons bid vir hulle en ons vra dat u wonderlik met hulle sal wees, en dat u naam ryklik verheerlik sal word. En Here, dat mense sal vertel en sal getuig van die goedheid van die Here in hierdie tyd, en hoe die Here hulle gehelp het, hulle wat seer
0: het. Genees, Here. Vertroos hulle wat by oop grafte die naweek gestaan. Ag Here, wil U hulle versterk en vertroos en wil U vir hulle mooi deurkom en mag die liefde wat mense vir mekaar het hulle help met die genesingsproses. Ons bid vir al ons moeders wat ons gister voor dankie gesê het en gewaardeer het, Here. Daar waar hulle plekke in die samelewing inneem in huisgesinne en families waar hulle dinge by mekaar hou, Here, seën hulle ryklik, beskerm hulle, bewaar hulle, dra hulle deur. En Here, vanmôre gee ons aan U al die lof, die eer, die prys en die aanbidding vir die voorreg om U naam groot te maak op hierdie maandagoggend. En word hier elkeen van ons, Here, deur ons doen en late, wil ons U naam verheerlik hierdie week wat voorlê. Seën elkeen, Here. Beskerm elkeen, draai elkeen deur. Ons vra dit in Jesus wonderlike naam alleen. Amen en amen.
1: Amen. Baie dankie. Roberie, mag die Here wonderlik seën. Dankie vir die wye gebed en die altyd vir ons ook dankie sê. Ons sê vir U ook dankie, want ons kan dit ook maar nie alleen doen nie. Kontaknommertjie vir U.
0: Ja, dit is.
1: Op luisterers.
0: Ja, dit is 074-237-5948. 074-237-5948. Ja, as U wil kontak maak, U is welkom. Baie dankie.
1: Ons vra ons luisteraars om boodskapies te stuur, moenie nou skakel nie, of U kan skakel na die program. Probeer, U is nog steeds agter die mikrofoon. Probeer, het nog 'n boodskapie?
2: Ek nog een boodskapie wat deurgekom het, wat sê hierso, goeiemôre aan die Molly, om Willie en Prediker. Een goeie naam is beter as reekolie. Prediker 7 vers 1.
1: Amen.
2: Baie dankie vir daardie boodskap.
1: Ek het ook eenetjie nog gekry. Van broer Patrick van Vieren na uit Oudtshoorn. Hy sê goeiemôre aan die Molly en oom Willie en die Prediker. 'N goeie naam is beter as reukolie. Prediker 7 vers 1. Baie dankie. Ja, 'n goeie naam. Baie dankie. Broer Willie, wie keer môre oggend saam met ons?
2: Die Molly is splinter nuwe prediker van George. Iemand anders is ouderling Jacobus Hendriks.
1: Jacobus Hendriks. Okay. Is mos 'n nuwe prediker?
2: Ja,
1: ek het mos hom naampie vergeet. Jacobus, ek sien uit om vir jou te sien môre oggend, hoor. Hendriks, sy. Nee, ons sien baie uit. So, liewe luisteraars, Ilem, om Willie baie dankie. Dat jy nou vanoggend weer so deur die af en die aan, jy alles mooi gehanteer. Ag, maar altyd mos maar kan ek op jou staat, maar mag die Here wonderlik sien. Rien, glo jy het ook 'n pragtige dag, mag die Here wonderlik sien, jy en Sarah, lekker weer, almal wat moet gaan werk weer vanoggend, kindertjies wat skool toe moet gaan, skole is weer terug, back to normal, reen is mos al verby, goedjies wat moet reggemaak word, het sal reggemaak word, gaan staan op, wees wakker, en gaan, sodat jy ook een dag hier achter die mikrofoon nog kom sit, en die goeie nuus te kan verkondig. So, luisteraars, oom Willie sê het nog een boodskapie.
2: Ek nog een boodskapie.
1: Ons geef hom die kans.
2: Ek het nog een boodskapie.
1: Ek nog tyd.
2: Ek het nog een boodskapie wat hy sê, môre aan die Molly, baie lief vir jou. Nou, my teenaam aan die maat, lyk met kom daar van spekkies af, as ek voor en toe kyk na al die boodskapies.
1: Spekkies, ek het langklaas van jou gehoor, nie? Liefde vir jou ook spekkies, hoor. Alle liefde vir jou. Maar jy is rustig en stil. So, liewe luisteraars, net die na, ons het ons 'n nuwe ontbyt omroeper, Lin Kloete. Lin, baie welkom hier by Eden FM. Ons het vir jou al gewelkom gesê op die Eden FM groep, maar ek hou van jou stem. Ek hou van haar stem. Sy het so mooi stem.
2: Baie mooi stem.
1: Ja.
2: Hartelike welkom, Lin.
1: Baie welkom, Lin.
2: Jy gaan kom maar van ons valley af, né,
1: PE. Waar kom sy van PE? My goodness, wie jy om valley, wat het ek opgelet? Ah. Jammer dat ek nou 'n bietjie tyd vat. Toe ons PE inry, Kelvindale, dit was so skoon.
2: Sure.
1: Ek het die papier gesien. Amen. Ek was so opgewonde. Ek sê in die motor, ek het nog nie bestuur nie. Dominee Miggels het bestuur, was in die kapelaan se besigheid. En ek sê, julle kyk hoe skoon is dit. Die kerk waar ons was, netjies.
2: Prachtig.
1: Wanneer jy mos na die huis van die Here en jy ry na die huis van die Here toe, is altyd vir my so opgewondenheid en dit lig my op as die huis van die Here skoon en netjies is. Well done, Kelvindale. Mag die Here wonderlik sien. So, Berry, veilig ry. Mossel by toe, mag die Here wonderlik sien. Ons is lief vir jou, boe Berry. Lief geword vir jou. Broer Willie, jy weet mos ek is lief vir jou. Mag die Here wonderlik sien. So, dankie, liewe luisteraars, hierdie naas die ontbytprogram. So, moenie weggaan nie, Rikkie. Gee waar jy is. Mag die Here jou wonderlik sien en ook vir jou vorentoe vat in jou toekomst. Ons bid vir jou. Broer Willie, mooi dag vir u. En dan môre oggend 5:00, as die Here nog nie gekom het nie, is broer Jacobus Hendriks aan die woord. Saam met broer Willie en Antie Molly. Ons groet dan vir u uit die George Atelier. Maranatha, dat Jesus kom definitief weer.

0: Wat laat jou rustig slaap wanneer jou geliefdes op die pad is? Wie kyk na jou gesin of familie as jy nie kan nie? My 911 is daar wanneer dinge skeefloop. Met net een druk kry jy vinnige toegang tot die naaste gewapende reaksie en privaat ambulansdienste 24/7 reg oor Suid-Afrika. Dit alles vir minder as R99 per maand. Besoek gerus www.my911.co.za en laai die app af vandag. Wanneer elke sekonde tel, kan jy staat maak op My 911.
1: Opsoek na gehalte kruideniersware teen sakpaspryse. Kom besoek Grocery Express by 92 Hoopstraat, George. Verken ons wyeer verskeidenheid gevriesde kosse, insluitend gevriesde pastye, groente en hoenderprodukte. Perfek vir daardie vinnige etes. Moenie ons suiwel afdeling misloop nie. Melk, kaas, yoghurt en nog baie meer, elke dag beskikbaar teen bekostigbare pryse. By Grocery Express is dit maklik om inkopies te doen. Kwaliteit, verskeidenheid en waarde, alles onder een dak. Kom loer in vandag nog. Grocery Express, 92 Hoopstraat, George, waar jou geld verder gaan.
2: Yes, dit is braaityd. En braaityd is gewoonlik
3: party time. Kom kyk gerus saam met Pat, Johnny en al die ou bekendes elke Saterdag aand tussen 8 en 10 op Eden FM.
2: Ons sien uit om saam met julle te kuier en saam gaan ons dit 'n hell of a party maak.
3: So, skakel gerus Saterdag aand tussen 8 en 10 in vir 'n hell of a

0: Dus jouw stem in de paradijs, goedemorgen en bye bye, welkom. Lekker om jou hier te kunnen, deel van jouw ontbijtprogramma Rise and Shine. Ik is Jason Stanley.
1: And I'm Lynn Clutie. A very good morning to you, Eden Country, from a freezing George. I don't know what it's like in the rest of the region, but I'm sure it's pretty cold. It's very windy. We actually flew in here this morning. It was quite exciting.
0: Ik wil nu opstaan vanochtend, nee, want ik ga naar die markt op je kantoor. Nee, of dat bij de studio niet. Maar ja, ons is hier, samen met jou. Yeah. En hier is Rise and Shine. Dus ons hier op is niet. Dan gaan ons bij mensen laat maken om bij hulle werk uit te komen. Je weet, bij een keer, dan jouw klok is niet jouw alarm. Nie.
1: Ja, I agree.
0: Die radio is jouw alarm. So jy neem kennis van sekere dingen wat op die radio gebeur, op sekere tye, mm-hmm. En dit geef jou, oké, okay, dis nou 12:15, dis nou 20:00, dis nou
1: I better get going.
0: En dan sê jy, oké, jy kan nog lê, want hulle moet nou die weer gou doen, en dan gaan ek opstaan. En dan vergeet ons om die weer te doen, en daar wacht die persoon, luisteraar, wacht, en nogmaals, waar hy of sy, en as jy weer kom kry, is hulle laat vir die werk. Ons is hier om seker te maak dat jy betyds is by jou werk. So baie baie welkom, lekker om jou deel te kan hê van die breakfast show hier op Eden FM, jou stem in die paradijs. En geloof en vertrou dat jy jou lekker naweek gehad het, geseënde naweek gehad het, en dat jou naweek mooi en nogmaals mooi afgeloop het. Ek moet vir jou sê, ek is hier sportsmens, jy weet het. Ek het 'n bietjie geluister, want ons het die wedstryd van SVD het ons regstreeks uitgesaai. Saterdagmiddag op Eden FM.
1: I saw that.
0: Bye bye, dankie vir die span, Alistair, en ook ons sportsaanbieders, wat vir ons hierdie wedstryd regstreeks gebring het. Was lekker om te luister na wat aangaan hier in George, terwyl ek in Oudtshoorn gesit het. Maar ek moet vir jou sê, ek weet nie of het nou al klaar, is het al winter al? Dus, ek wonder.
1: I wonder, are you being sarcastic?
0: Nee, vir die feit dat die wind waai, dat die reen, dat skout.
1: I must be honest, it feels like I'm back in PE. Yeah. You know, the windy city. But what I wanted to say about the rugby was, you know, it's just so lovely. And not just the rugby, but for us being relatively new to the region and obviously getting to know all the bits and pieces and seeing what's going on in and around Eden Country, just to see the support of people showing up. And, you know, that little section there, that little circle there at, near the stadium, Otanequa Park Stadium, you get stuck in traffic there. But it's so fantastic because it's so lovely. It doesn't matter what the weather is. People show up and they support. And I absolutely just love that about where we live.
0: Ek moet vir jou sê, daar was 'n hele paar local, soos in plaaslike rugby, wat ook plaasgevind het op die park, op Otanequa Park. En ek glo en vertrou dat ons kollega vir ons, en dis nou John Plaikies, vir ons meer gaan vertel later, hoe die sport gelyk het vir hierdie naweek en wat alles gebeur het in waar lê wie, wat die rugby spanne of klips is, waar lê hulle op die punte leer, op die lok, om het so te stel. Maar dit is alles, en nog wat, jammer,
1: you got a bit of a frog sommer, there.
0: Ja, nee, amper klink ek soos een. Maar kom ons kyk wat ons weer inhou vir ons opvangsbied. Indien jy gewonder het, wat jy moet maak om by jou, of wat jy moet aantrek eindelijk, wat kom uit jou klerekas uit?
1: Ja.
0: Ek weet nie van jou nie, Lin, as a dame nie.
1: Mm-hmm.
0: Maar ons mans trek ons aan wat ons sien voor ons is.
1: And that's why you need us.
0: Ek weet nie of manlief ook so is nie, maar ek vroulief sal altyd sê, Jason, dat hoef jy te passie. Hy moet net vir my warm maak, hy moet net alles bedek, dis die belangrikste vir my. Maar jylle sien ons en kyk ons dit op ander maniere, kyk julle aan dit. Maar kom ons kyk, kom ons gee vir die luisteraars ons verwagte minimum en maximum temperature en kyk of daar reën in ons area en elders in die land ook is. Kom ons begin daar by Alexander Bay 13, 18, bewolkte weer, dan Springbok 14, of sorry 4-12, en daar is 30% reën wat voorspel word in die Springbok, Calvinia, Sutherland omgewing, so ook in Vredendal, so in daardie area is het een minimum van 5, maximum van 12 Calvinia, en dan die een wat ek nooit wil van hoor, want as jy van hom hoor, maar jy weet, jy is op pad winter toe, dit is Sutherland. Sutherland is 0 vir minimum, ja, en 10 vir die maximum, en 30% reen, lichte reen wat voorspel word vir die Sutherland omgewing. Kom ons kom een bykie nader, Kaapstad, 11-17, 100% reen wat voorspel word in Kaapstad, en dan so ook 100% reen vir die hele area in die Kaap, Strand ook 100% reen, 11-17, Stellenbosch, 8-19, 100% reen, Parel, 8-19, 100% reen, Grabouw, 9-16, ook 100% reen, Woester, minimum van 8 en maximum van 17, 80% reen, so hoe verder jy die Kaap uit gaan, hoe minder percentage reen kan jy verwag, maar dit lyk asof het op pad is hier na ons kant toe. Dan ook J. Robertson, 7-16, 80% reen, Lynsburg, 10-15, 60% reen, Beaufort West, 7-15, daar is 30% reen wat voorspel word, bewolkte weer van vanochtend, wat later na lichte reen toe sal beweer, en dan Prins Albert, 4-16, 30% reen, Ladysmith, in ons area 7-16, 60% reen, daar word gedeelte bewolkte weer tot lichte reen wat voorspel word vir die dag, en dan Oudtshoorn 6-17, 60% reen, en dan ook bewolkte weer tot lichte reen wat voorspel word, Hermanus 11-17, 100% reen wat voorspel word, lichte reen tot Swarien wat voorspel word, dan ook Swellendam 10-17, 60% reen vir die dag, bewolk lichte reen, Swarien wat later dier die dag verwag word in Swellendam, Riversdal 10-18, 60% reen, en dan ook in die Riversdal omgeving, Hessek omgeving, word bewolkte weer, lichte reen, tot Swarien wat voorspel word vir later in die dag. George, hiervan ons hoofatelierse kant af, waar ons uitsaai, 60% reen, wat voorspel word vir die George omgeving, 10 minimum, 18 maximum, lichte bevolk, tot lichte reen, wat voorspel word vir die George omgeving. Nysna, 12-18, 60% reen, bewolkte weer, tot lichte reen, en reen wat voorspel word vir die Nysna omgeving. Laastens, Plettenberg Bay, 12-18 ook, 60% reen, en daar ook by hulle, lichte bewolk, of gedeeltelike bewolkte weer, lichte reen, tot reenweer wat voorspel word. Ek weet nie, of daar enige persoon is wat wil travel nie, ek weet nie van myself nie, Lin, want ek gaan nergens heen, ek bly net hier by in George, ek gaan nergens heen nie, maar kom ons geef die luisteraars een kykje na ons groter stede, wat ons het en ons, as mense gaan travel, gaan reis. Oos-London, minimum van 14, maximum van 20, Kaberga, Port Elizabeth, 11-18, Bloemfontein 2-13, Johannesburg 4-15, dan ook Pretoria 7-19, Durban 18-25, Polokwane 11-24, Kimberley 2-15, Upington 3 minimum, maximum 17, en dan vir Mafeking 7 4:17 wat voorspel word hier in die streke wat ons vir u gebring het. Daar het u dit. U weet hoe die weer lyk. Nou weet nie wat om aan te trek. So moet nie sê, ons het nie vir u gesê dat u moet u warm aantrek nie. Dis koud hier buite. Die wind gaan jou wegwaai. Indien die wind nie, sal die reen jou perm uit jou uithaal. Maar asseblief, wees veilig en wees versigtig. En ek het nie my foon afgesit nie.
1: Ja, a whole new world.
0: So ja, so dis hoe dit lyk in ons area. Dis jou stem in die paradijs, hierdie is Eden FM, baie baie welkom, lekker om saam jou te kan kyk vanochtend. Indien jy wil saamgesels, telefoonnummer is 044-884-0831, 044-884-0831, dis ons nommer, en dan WhatsApp 060-505-2693, 060-505-2693.

0: Dit is Joost in die Paradijs, hier in FM. Bye bye, welkom. Lekker om jou deel te kunnen hebben van jou breakfast show. En lekker om samen jou te kunnen keier. Kom ons kijken wat je ons op luisteraars op onze WhatsApp lijn 060-505-2693. Jel Joanne en Doreen, goeiemorgen aan julle.
1: Goeiemorgen Lynn Kloete, Jason Stanley, ingehaken, ingeskakel. Wow, dit is een prachtige, prachtige, cool ochtend. Hier in Mosselbaaijaars, maandag, ons is deurgedra, ja, sterkop pad weer toe. Ja, en al ons mamas, ons met hulle toemag gister, een prachtige en geseende dag gehad. Al ons senior burgers hier in Mosselbaai, Benevelin Park, after die oort, is vanochtend hartelike groep. Die allemaal moet so'n prachtige en een lekker dag het, en sterkte vir die week, Lynn en Jason, baie liefde en sien van Elsewyn en Doreen Cameron, uit die prachtige Mosselbaai.
0: Bye bye, dankie El Juwijn, bye dankie Doreen, prachtige dag vir julle ook, en bye lekker om van ons luisteraars te hoor. Ok, iemand het vir my, het vir ons een videocall gegee, of een miscall gegee, ongelukkig kan ons nie daar die videocall vat nie, ek wens ek kon, maar ek dink jy wil my sien vroeg ochend nie, en ja, dit is bitter koud hier buiten, wees veilig, wees versigtig, en asseblief kom veilig aan waar jy op pad is, vir al jy wat op pad werk toe is, hou jy voor afstand. Hierdie en sê morgen, Jason en Lynn, as jy val, staan op en probeer weer met die hulp van God en die geloof in hom, sal jy hoogtes bereik en sukses van jou lewe maak. Bye bye, dankie DJ Stone, jy moet self een prachtige dag het. Lekker van jou te hoor, Boeta. Mooi, mooi dag. Goeiemorgen, Lynn en al ons INFM familie. Ek sal net vir my twee dochters, of ek wil seker net vir my twee dochters, Jalzaan en Nisha, sê bye bye lief vir hulle, en hulle moet hulle uit die warm, of hulle moet die warmheid kom,

In FM tyd presies 6:30 en hier volg die nuushoofstuk in Afrikaans. My naam is Judine, goeiemôre. Die Wes-Kaapse Rampbestuursentrum het koördineringsmeganismes geaktiveer in reaksie op erge weerwaarskuwings wat deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens uitgereik is vir 2 intense koufronte wat dele van die provinsie tot Dinsdag gaan beïnvloed. Die DA in die Wes-Kaap sê dat die provinsie vanaf maart 2024 1757 vakante SAPD-poste gehad het, wat bydra tot 'n polisie tot bevolkingsverhouding van slegs 1 beampte vir elke 435 inwoners. Die humanitaire hulporganisasie Gift of the Givers sê meer as 200 gesinne bly vasgekeer in die Baviaans Kloof gebied in die Ooskaap na erge oorstormings en infrastruktuur skade wat deur die swaar reën veroorsaak is. Die drukkop president Cyril Ramaphosa om te bedank neem toe na die constitutionele hof se uitspraak wat die parlement se verwerping van die artikel 89 paneelverslag in December 2022 omgekeer het. Dit en jou finansiële aanwysers volg 'n bietjie later om 7 wanneer ek vir julle die volledige bulletin in Afrikaans gaan bring. Vir julle in die FM News is ek Julien Makheer.

0: You tune to Eden FM. This is your voice in paradise, Justin Timberlake. What goes around comes around here on Eden FM. Lekker om saam met te kan wees. Baie baie welkom. Ons gaan binnenkort aansluit by Mario Gievela met ons verkeersverslag hier op Eden FM. Maar kom ons kyk 'n bietjie na ons WhatsApp lyn boodskappe wat deurgekom het. Lynn,
1: I see there's such a lovely message. It's from an anonymous, not sure who it's from, but just you remembered that it's my mommy's 83rd birthday today, and I just want to say thank you so much. This makes me homesick and a little bit tearful, really, not being able to be with her today. But yeah, thank you so. Oh, it's Uncle Baba. I'm so sorry. Essie in Uncle Baba. Thank you very much for remembering. That is really incredibly sweet of you. Appreciate it so much.
0: Daar sê, baie dankie, sister Essie, Uncle Baba. Waardeer dit. Lorica Cedras. Hier kom ook een boodskap deur vir Lorica Cedras. Mag die Heere haar nog vele gesonde jare spaar. Die Heere is nog op die troon van haar ma. Is het Abelina? Abelina, sy krijg een Scherber. Bye bye, dankie. Ek probeer nou die naam, man. Ek wil nie verkeerd uitspreek.
1: Listeners have to have grace for us. We don't always pronounce everything correctly.
0: Ek sal in die moeilikheid kom hierso. Oor alles wat ek verkeerd noem of sê. En ek wil glad nie in die moeilikheid kom by ons luisteraars nie. Maar baie dankie vir elkeen van u wat saam keier. Kom ons maak 'n draai by Mario Gievelaar met ons verkeersverslag hier op Eden FM. Jou stem in die paradijs. Mario Gievelaar, goeiemorgen, good morning.
2: Ja, Lynn, good morning. Also a very good morning to you, Jason. Ek glo julle twee het 'n fantastiese naweek gehad. Ja, Jason, wat die padverslag betref, het ons eeuwskielik rukwinde in die opvangsgebied. So motoriste moet maar weer op die uitkyk wees vir losvoorwerpe in die ryvlak. Vooral as jy die Oud-Uniqua pas, sowel as die Caymans pas vanoggend gaan gebruik. Dan het ons weer erge druk verkeer met buffer tot buffer situasies daar in die richting van die Caymans wisselaar vanaf die N2 recht deur tot in die richting van Kleinkrans se afrit. Daar in die omgewing van die N9 het ons nog baie nat toestande, soos vraag maar die motoriste om asjeblief nie skielik te rem nie of rem acties uit te voer, dit kan glij acties veroorsaak. Dan het ons op die hoeke van Thomas en Nelson Mandela Boulevard as ook St. Mary's en Beerstraat onderskeidelik het ons die verkeersligte nog steeds buitenwerking op flikkerligerooi. Ons weet het is twee besige toegangsroute en kan ons verwag dat daar verkeers op eenhoping sal plaasvind. Dan die afgelopen tyd word daar gereeld natuurlijk voetgangers op die M2 tussen die Pakkelsdorp sowel as die Tembaleto afrit doodgery ten spuite van die bewusmakingsveldtogte wat hier die verkeersafdeling daar uitgevoer word. So van die voetgangers kan beswaarlik gesien word omdat hulle nie klere aan het met weerkaatsende materiaal nie. Inteendeel, die verkeersafdeling sal die week weer voortgaan met die bewusmakingsveldtogte in daardie omgewing. Dan die N2 daarvan af George Rex drive daar aan die kant van Nysna tot by Brenton on Sea het ons ook druk verkeer buffer tot buffer situasies tot by die afrit daar na die Reenendal afrit. Dan die Louis Fourie weer eens buffer tot buffer situasies daar vanaf Schoemanstraat recht deur tot by die Hartenbos intersectie. Dan die gedeelte waarvoor te links draai in die omgewing van Kaapstad sowel as George het ons ook erge druk verkeer daar by die Langeberg Mall. So indien jy al reeds op ons paai is, bestuur veilig en verantwoordelik. Daar word weer reen voorspel, so hou my hoofligte aangeskakel vir meer sigbaarheid en aan de haaf of verbreed die volgafstand in die sulke omstandighede. Enige ander verkeersverwante sake vir ons deur te gee aan Traffic of Mario at edenfm.co.za. Ek is Mario Gievelaar met die streekse padverslag vir edenfm, jou stem in die paradijs. Ja, Lynn, jy en Jason moet verder een mooie dag hê. Groete tot morgenoggend.
1: Wonderful, thank you so very, very much, my friend, and same to you.
0: Daar sê, ons gaan gereed maak vir ons volledige nuus bulletin hier op Eden FM, jou stem in die paradijs. Maar tot dan, die klanke van Beyoncé. Ek weet nie wie is nie, maar ek is nie. Maar dalk is jy? A diva.

luister na Eden FM, tyd presies 7:00 en hier volg die nuus in Afrikaans. My naam is Julien, goeiemôre. Die Wes-Kaapse Rampbestuursentrum het koördineringsmeganismes geaktiveer in reaksie op erge weerwaarskuwings wat deur die Suid-Afrikaanse Weerdienst uitgereik is vir 2 intense koue fronte wat dele van die provinsie tot Dinsdag gaan beïnvloed. Volgens SAWS bang die koue front minder erge weer as aanvanklik voorsien. Alle rampbestuursentrums op hoë gereedheid geplaas. Voortgesette reaksiepogings in die Garden Route fokus steeds op humanitêre hulp, herstel van infrastruktuur en ondersteuning aan geraakte gemeenskappe. Die DA in die Wes-Kaap sê dat die provinsie vanaf maart 2024 1757 vakante SAPD-poste gehad het, wat bydra tot 'n polisie tot bevolking verhouding van slegs 1 beampte vir elke 435 inwoners. Die bevindings is vrydag deur Departement van Polisie Toesig en Gemeenskapsveiligheid aangebied tydens die voorlegging van die Policing Needs and Priorities Report. Van die 19.322 poste wat aan die provinsie toegeken is, dien slegs 16.242 personeel aktief. Benedicta van Menen van die DA sê het die bevinding is uiters kommerwekkend. Die humanitêre hulporganisasie Gift of the Givers sê meer as 200 gesinne bly vasgekeer in die Baviaans kloofgebied in die Ooskaap na erge oorstromings en infrastruktuurskade wat deur die swaar reën veroorsaak is. Die organisasie sê paaie en bru wat na die afgeleë streek lei, is ongaanbaar weens rotsvalle wat inwoners heeltemal afgesny het sonder toegang tot voedselwinkels. Stigter Dr. Imtiaz Suleiman sê gevaarlike weerstoestande maak reddings en hulpogings moeilik, terwyl spanne op die grond elke moontlike opsie ondersoek en die gesinne te bereik. Die druk op president Cyril Ramaphosa om te bedank neem toe na die konstitusionele hof se uitspraak wat die parlement se verwerping van die artikel 89 paneelverslag in Desember 2022 omgekeer het. Die hoogste hof het beveel dat 'n impeachment komitee ingestel moet word om moontlike wangedrag deur Ramaphosa te ondersoek. Die Economic Freedom Fighters Action SA en die African Transformation Movement wil hê die president moet bedank, terwyl die MK-party 'n mosie van wantroue eis. Die ANC sê die Alliansie vir Nood, die Suid-Afrikaanse Communiste Party, sê die impeachment proses moet eerder vroeër as later plaasvind. Ja, toe kom ons kyk gou 'n bietjie na die finansiële aanwysers. 'N Kort rukkie gelede het die rand teen R16.39 teen die Amerikaanse dollar verhandel, die euro teen R19.26 en die Britse pond teen R22.29, wat verkoop tans teen $4,697.67 per fyn ons en 'n Brent-olie is op $101.27 per vat en 'n Bitcoin verhandel tans teen $80,959.67. Dis die einde van hierdie nuusbulletin saamgestel deur die Eden FM nuuspan. Ons volgende nuusbulletin is die hoofdryk om 7:30. Vir Eden FM nuus is ek Julien Makure.

Welkom terug. Hier volg die weervoorspelling vir die West, Noord en Suid-Kaap vir vandag maandag die 11de Mei 2026. Klein Karoo, Oudtshoorn, de Rust, Duisendorp, 1121 bewolk en langs die kus George Mosselbaai, Wilderness, Nesna, Sedgefield, Plettenberg Bay, 918 Hesekwa, Albertinia, Wisdal, Heidelberg, 1218 met ewige reën wat daar voorspel word en dan die Kannaland omgeving, Calitzdorp, Ladysmith en Zouwar, 1121 sonnig Swellendam 914, daar word ook ewige reën voorspel vir Swellendam omgeving en dan Uniondale 614 bewolk. Hierdie weervoorspelling is aan die gebang deur die weerkantoor in Kaapstad. Besoek gerus al webtuiste by www.saweatherservice.co.za.

0: You tune to Eden FM. This is your voice in paradise. Breakfast, rise and shine. And myself, Jason Stanley, with you. Also, Lynn is also in studio.
1: And
0: ek weet nie wat ek buite kan of ek reg hoor nie, Lynn. Maar dit klink asof die weer, die wind oorneem.
1: It sounds rough out there, people, but I think if anything, it's going to wake you up and get you ready for the day. And if you've just joined us, a very good morning to you. Of course, it's Lynn and Jason behind the mic on your Rise and Shine breakfast. So lucky to be here again. It's my second week, Jason.
0: Oh, yes.
1: And yeah,
0: and learning. My last week.
1: Ah, yes. I can't wait.
0: Yes, yes. I'm also looking forward.
1: I'm sure you are looking forward to having your mornings back again.
0: Yeah,
1: and you leave the very early mornings to me.
0: Back to the basics.
1: We were just talking about the differences between men and women and getting ready in the morning. For example, listeners, your dedicated new breakfast show presenter, Lynn Kluter, is waking up at 4 o'clock in the morning to show up here and to look the part. Because you know what? They have that old saying, Jason, you have a face for radio, but guess what? We still have to interview people, so we have to look decent, right?
0: Yeah.
1: Although the guys, I don't want to generalize, but Jason says that he just gets up in the morning and he puts on whatever fits him and whatever is warm at this stage.
0: Ja, nee, maar nog steeds is daar a gewas en a
1: tandeborsel
0: en a harekam en a wat wat. Die focus was oor die klere drag. A dame wat ons weet, okay, hoe lyk jy weer buite? Moet ek a broek aantrek? Moet ek a rok aantrek?
1: I would hope, please don't put a rok aan, asseblief.
0: Moet ek dit aantrek? ons mans trek aan wat ons voor ons sien. Ons gaan nie nog hanne daar oor nie. Maar dis nou tussen mans en vrouens.
1: But you get it though.
0: Ja,
1: I mean, come on.
0: Ja.
1: You know,
0: maar Lynn maak seker dat sy vroegoggend op is vir u as haar maaikies hier op die breakfast show Rise and Shine. Koos maak het draai by ons WhatsApp line, Lynn. Eden FM, goeiemorgen, good morning.
2: Goeiemorgen, Jason. Goeiemorgen, Lynn. Ek vertrou het gaan goed vir oggend. Ja, Lynn en Jason, ek wil vir oggend net goeiemorgen sê aan al ons prachtige anties en tannies. Manne van die Here, allemaal in die hele opvangsgebied met 'n prachtige en 'n geseënde dag hê. Almal moet veilig wees. Antine wat vandag in Kaapstad uit gaan kom, op pad huis toe, sy moet veilig reis. En allemaal moet 'n prachtige dag hê. Baie, baie liefde. Jacques Windvogel, veilig en warm bly. Baie dankie.
0: Dan sê Jacques Windvogel, baie dankie. Eden FM, goeiemorgen, good morning.
3: Morgen, welkom meneer.
0: Morgen, hoe gaan dit, Anna?
3: Deurgedra, baie dankie vir julle op, baie dankie vir onze predikers, Jason. Ek wil goeiemorgen sê vir al die vrienden, familie, die verder met wil hoor, een geseënde dag.
0: Daar sê, baie dankie, waardeer het, Anna, jy moet een prachtige dag het, hoor.
3: Ja,
0: en hou jou warm, asseblief, hou jou warm. Oeh, is koud.
3: Ja, dankie julle.
0: Dankie, goed gaan. Daar sê, so gezels, Anna, saam met ons, al die pad vanaf Albertinia. Morgen, Jason en Lynn, ek weet, Lynn, en jou vrou, lieflike moedersdag, gehad. Lynn, ek dink jou ma verjaar vandag.
1: Ja,
0: baie geluk vir mama, en
1: uh-huh.
0: Allemaal wat vandag verjaar. Mooi dagie vir allemaal met baie baie liefde van sisse Esther en Barbara Darien, maar daar is die volledige boodskapie daarso. Baie baie dankie. En dan DJ Stone, weer eens vir jou ook baie dankie vir jou boodskap, waardeer dit. Jy moet 'n prachtige dag moet jy ook het. Hierdie een kom vanaf Petronella Abelsen, sy sê morgen, Jason en Lynn, een mooie en een geseënde dagie vir julle en allemaal wat ingeskakel is, bekend en onbekend, baie dankie, dit is van Petronella uit die prachtige Riversdal, Rise and Shine, sê, baie baie dankie Petronella, mooi dagie vir jou ook. Dan weet ek jy, wat is hier, hier ding sê dit, yes, ok, yes, baie baie dankie, aan jy ook, yes, ja, is koud buiten. Ja, ek stem saam.
1: We agree, yes.
0: Is baie, baie koud buiten. Hierdie enige wat deurgekom het vanochtend sê, morgen sê Jason en Lynn, ek groet aan al die Irene FM maaikies, van A tot Z, niemand is uitgesluit nie, hulle moet die dag geniet, dankie vir die lekker muziek van Irene November, alle part vanaf Asla Park in Mossel Bay, wil net geluk sê vir Lynn se mami, wat vandag vir jaar mag die Here haar ryklik seën en krag en gesondheid vir vele jare, dis net genade, sê hierdie boodskapie. Daar sê Lynn, dis vir die familie, wat hierdie boodskapie deurgekom het, baie baie dankie vir elkeen se boodskap. Waardeer dit en
1: that wind, my word.
0: Ek hoor hom hier waar ek sit. Ek kry eintlik koud net van hoor van die wind. Kry ek self koud. Goeiemôre, good morning.
4: Oh, Jason en Lynn. Ek het gister kon ek gat in my moeder in die hande kry nie, so ek het gevoel my naelstring is 'n bietjie afgeknip. So maar Auntie Sibyl daar en Sibyl Jacobs en Lavalia het vir haar sê happy Mother's Day belated, maar die boodskap het ek gister gestuur deur in die FM, hoop jy dit gehoor, en het kom met baie liefde van Charlton Prince.
0: Charlton Prince, baie baie dankie. En ja, nee, ek denk die belangrijkste is jy het nog een geleentheid om vir mama happy Mother's Day te sê, en jy moet dit elke dag eindelijk sê, nee?
1: Yes.
0: Jy moet soveel as moeilijk sê oor het. Die probleem wat ek gehad het, Lynn, oor, soos ons genoem het, oor die naweek, die feit dat ons nie by die begrafplaas kon uitkom in Oudtshoorn nie, weens die pad daar, die grondoppervlakte, wat baie modderig was en nat was, en die municipaliteit beveel dat niemand toegang kry tot die begraafplaas nie. Het ek nie die geleentheid gekry eers om vir my mamie net 'n blommetjie te kon gaan opsit het nie, want jy kon nie toegang kry tot die begraafplaas nie.
1: Ja.
0: Dit was maar een van daardie dinge. Nou wat ek hoor dat ons vriend hier ook a belated Mother's Day wishes deurgee. Het my ook laat voel ek is afgesny daar so, want ek is in Oudtshoorn. Maar ek kan nie gaan na mami toe nie. Maar ja, dis maar een van daardie dinge wat jy nie kan
1: control
0: nie.
1: Ja.
0: Goeiemôre Jason en Lynn. Baie geluk aan Selwyn Reuters met sy verjaarsdag, God rykste seëninge. Geniet hierdie dag met liefde vanaf die Stanleys en Yankees familie. En dis nou vroulie wat daar die een deurgestuur het. Om Selwyn Reuters, geluk op jou verjaarsdag, hier van my af en van Aurelia en die hele Stanley familie en die Jankies familie, jy moet jou dag geniet, en ons geloof vertrou dat Brent en ook Sadika en jou vroulief jou gaan bederf vandag, jy moet die verjaarsdag geniet. Dis nou Gwendoline vroulief, Gwendoline of Wendy soos baie mense haar ken, hoop sy geniet haar dag, en dis ons boodskappe Lynn, op hierdie oomblik, baie baie dankie vir jy wat saamkeer. Oh nou, ons is nog nie deur hierdie ochend nie. Lynn het nog ook haar thought for the day, wat sy gaan bring later. So maak seker dat jy ook daarvoor ingeskakel is hier op 1 FM. Die tyd aangeskuif na so bykans 19 minute oor die uur van 7 uur. As jy 7:30 moet inval, as jy veronderstel moet op die pad te wees, op pad werk toe.
1: Absolutely.
0: Jy moet eindelijk na by die werk al wees al.
1: You'll be there quickly today. The wind is going to give you a bit of an edge, depending which direction you're going.
0: Hy kan jou of later maak, of hy kan jou vroeg maak, afhangende wat die richting jy beweeg, en wat die richting die wind waai. Goeiemorgen, good morning.
5: Goeiemorgen, Jason. En Lynn, welkom, Lynn, welkom. Ek sien, jy klink al hoe beter. Ons nieuwe aanbieder, goeiemorgen, geseënde dag vir julle twee, en geseënde dag vir al ons Edenmaatjies. Allemaal is hartelijke groet, en wie verjaar vandag, maar lekker verjaar, wie siek is, moet gauw gezond raak, kom met liefde van Delia.
0: Delia, bye bye, dankie, jy moet een prachtige dag het, en dankie vir jou liefde en omgee, ons waardeer het, kom ons maak het draai by die winkels.
6: Hey, Tom, is 'n rowwe week. Ek het R250 vir my kinders se kosblikke nodig.
7: Moenie worry nie, my ou, probeer cash advance op e-wallet.
6: Soos 'n kontantvoorskot op e-wallet.
7: Net so, kry enigiets vanaf R50 sonder rente, net 'n klein eenmalige fooi. WhatsApp hy na 0873925538 en volg die stappe.
6: Dankie, Tom, ek klink vir my na 'n blink plan.
8: Bly in die spel. Doen aansoek vir cash advance met die nuwe alles-in-een e-wallet FNB. Help verander alles. Besigheidsgeld. Cash advance is onderhewig aan bekostigbaarheidskriteria. FNB, 'n afdeling van First Rand Bank Beperk, 'n gemagtigde verskaffer van finansiële dienste en krediet.
9: Eden FM Oudtshoorn, 103.6 FM Stereo.

0: Dis jou stem in die paradijs, dis hier in die FM. So by kans kwart voor 8 uur, onhou jou volledige nuusbulletin om 8 saam met Lynn Klute. Kry ons verskillende boodskappe, ja. Die middel van WhatsApp en luisteraars en groepe wat gesels. Lynn, ek het ook een gekry, onder andere, hier op die Lavalia groep, dis nou hier in George, Lavalia yes, area, yes. Sê, een karkabel voor Geldebloem by oop grasveld, het verskriklike spaaks gemaakt vanochtend omtrent 20 minute oor 7, so asseblief, indien u in daardie omgeving is, wees veilig, wees versigtig, en neem asseblief daarvan kennis.
1: Ja, and then also, apparently in the Blanco area, I don't have the full information yet, but a tree has fallen onto an electricity cable, and it seems, as far as I know, it's Maitland Road seems to be affected. There is a robot in Maitland Road. So if you live in the Blanco area, won't you just pop us a WhatsApp on 060-505-2693 and let us know how widespread that electricity outage is. And then please also exercise patience. I mean, all of you are on your way to work now. So I think that is going to probably just slow things down a little bit.
0: Ja, jy kan liever so laat kom as wat jy glad nie daar uitkom nie.
1: Exactly.
0: So, wees veilig, bietjie geduldig. Ons allemaal wil uitkom waar ons wil uitkom.
1: Ja.
0: So, kom ons het daar die geduld met een die ander om veilig by ons bestemming deur te kom. Ek kyk nou net ook, het ons opdatering gekry, we got an update about the Uniondale area, so residents of Uniondale are advised that the reservoir are still replenishing and the town remains without water. There is water trucks that will be in that area. Lionville, please take note of that, and one in the will roam in the midtown. So please take note of that as well. Aanwoners daar in die Uniondale omgeving, neem asseblief kennis van die reservoir wat steeds aanvul en die dorp steeds sonder water is. Die watervragmotor sal in die Lionville gebied rond beweeg. Een sal ook in die middestad of die middedorp sal daar een wees wat daar rond beweeg. So neem asseblief daarvan kennis. En die verwagting is dat teen 3 vanmiddag sal die reservoir weer opgestel word en die watertoevoer sal dan herstel word in daardie tyd geleef. So neem asseblief daarvan kennis vir u wat in die Uniondale omgeving is of familie het in Uniondale. Neem kennis en maak asseblief kontak met hulle om hulle in te lig rondom die situasie daar in Uniondale.
1: Ja.
0: So daar het jy dit, dit is nie baie lekker buitenkant nie, asseblief wees veilig, hou jy volg afstand, die wind wat verskriklik waai, ons het voor vanochtend vir jy vertel, dat daar wel reen ook nog gaan deurkom, so neem asseblief daarvan kennis, van die reen wat jy kan verwag in die omgeving.
1: And of course we're going to have a full weather after the news this morning, just to give you guys a little bit more info on what's happening with regards to the weather, the rain. It almost seems though like the wind is the story of the day today, just exceptionally heavy winds. So yeah, guys, bundle up, keep warm, drive safely, be patient, all those good things. What was that saying you had the other day? Beter om nie om laat te wees as?
0: Beter, sê hoe weer, jy weet? As nooit.
1: Ah, better a bit climatic, late, but true.
0: Better late than never.
1: Yeah, sure, yeah. But it was the way that you said it in Africa. I mean, it's very dramatic, but true, you
0: beter
1: know.
0: Laat as nooit, daar sê, beter laat as nooit. So ja, asseblief neem kennis, die wind wat baie erg is in ons area, specifiek hier in George, lyk my kusgebied oor die algemeen, Ek kyk nou hierdie rondom die weervoorspelling wat ons gekry het. Een noordweste wind van so 56 knope, wat jy kan verwag, 60% reën. In Nysna 37 knope noordweste wind, 46 knope noordweste wind, Plettenberg Bay. Ek dink die een wat die ergste is, is in in ons area is in Riversdal wat 74 is vir een noordweste wind van 74, so neem ons blief daarvan kennis. In ons hele area in opvangsgebied van Eden FM word 60% reen voorspel, so ook in Oudtshoorn word daar ook 60% reen voorspel, ja. Ladysmith, so ek dink ons hele tuinroute opvangsgebied, die hele garden route word daar omtrent 60% reen wat voorspel word vir hierdie area vir vandag, so gedeeltele bewolkte weer tot lichte reën en later vanmiddag sal het dan oor gaan na reën toe. Hy tel so op, soos het nader kom, ek dink van die Kaap af, Kaap is het omtrent 100% reën in Kaapstad, so indien jy beweeg, indien jy op die pad is, neem ons jy daarvan kennis, ek weet daar is familie, my familie self, wat in Oudtshoorn was, hulle is op pad terug, Kaap toe, van hulle is op pad terug, Bloemfontein toe, van hulle is op pad terug weer terug na die Weskus toe, so asjeblief wees veilig, wees versigtig en kom veilig by jou bestemming aan. 8 minute voor die uur van 8 uur, amper sê ek 7 uur hoor amper sê ek 7 uur maar daar sê ons gee dit vir jou deur en jy kan saamgesels en keier saam met ons hier op ons WhatsApp line 060 505-2693 en gesels saam indien jy op die pad is en jy ervaar enige noemenswaardige uitdagings of probleme, gee dit deur vir ons asseblief en laat ons ook ander motoriste kan inlig rondom hierdie situasie in ons area. Dit is jou breakfast show Rise and Shine, myself Jason Stanley, Lynn Kloete en die Eden FM span wat saam in die keie vroegoggend 6 tot 9 op Eden FM.

0: Spiele, dann müsst ihr euch lachen. Dann sind wir uns an der Heidelbeere, die Wendt Sterk, an der Leitwein, das sind wieder Untergerientung, was sind mit der Moidare, an Bad von Bayer, Bad von Jalande.
1: Hou op om geld te mors op advertenties wat mense vergeet. As jy klante in jou winkel wil hê, lewer Eden FM aktiverings en regstreekse uitsendings van George tot Nysna, Mosselbaai tot Oudtshoorn. Eintlik die hele tuinroete, neem ons jou handelsmerk reguit na die mense toe, live op die lig en live ter plaatse. Ons bring die aanbieders, die klank, promosies, weggie items en die vibes. Jou spesiale aanbiedings kry ligtheid, jou handelsmerk kry aandag. Jou kassiere begin rink. Bespreek nou e-pos marketing@edenfm.co.za of skakel 044-874-5085 of 078-395-4196 en verseker jou Eden FM aktivering voordat die datums vol is. Eden FM, wat luisteraars reg oor die tuinroete in kopers omskep.
2: Dis jou 70 Paradise, dis Eden FM en baie lekker om saam met te kan wees hier in ons atelier, ook rechtstreeks op Eden FM, jou 70 Paradise. Jy kan ook online luister www.edenfm.co.za www.edenfm.co.za en ons hoor graag van jou deur middel van WhatsApp of ek het my lekker in die atelier myself Jason Stanley, Lynn Kloete wat saam met die keier en ons het nog letterlijk keier, ja, ons keier mos, keier ons nie. Ek werk nie.
3: A visitor
2: is
3: somebody that comes and goes.
2: Ek werk nie. Ek kom keier by jou. In jou huis. Vir drie ure keier ek by jou in jou huis. Na die drie ure is ek weg. Nee, jy werk, ek keier. Jy werk, ek keier. By jou. Yes.
3: Oh, man.
2: Hotel California.
3: It is a good song. I love that song. Do you agree?
2: Stem 100% saam met jou. Edwina Baker, al die pad vanuit Riversdal, het hierdie boodskap deurgestuur en dit aangevra vir hierdie tyd geleef. Baie, baie dankie. Waardeer dit. En dan wil ons vir niemand anders as een van ons ankers of co-ankers by kom sit koppe by mekaar wil ons geluk wens op haar verjaarsdag. Lynn, one of our presenters birthday today, so baie baie geluk op die verjaarsdag. Jy moet 'n prachtige dag het en glo vertrou dat jy sommer elke oomblik aan die sy's regs of hulle is vanaand op die radio tussen 9 en 10 is hulle op en glo en vertrou dat ons luisteraar somme lekker birthday wishes gaan insteer ook vir haar, ook dieselfde met Lynn Kloete, sy mammy verjaar ook vandag en ek sê vir jou Lynn mammy moet haar dag ook geniet, as jy vir haar boodskap stuur of jy skakel vir haar of jy face WhatsApp call of wat is die op iPhones is dit FaceTime, daar sê en jy FaceTime maak dalk stuur al ons groete en liefde asseblief vir haar ook. Nee, nee.
3: I mean, like, when's your birthday?
2: Oktober.
3: Oh, okay.
2: Ja, right. Oktober is myne.
3: As I was saying, it seems like all the good people have their birthdays,
2: yeah,
3: in May. Birthday to all my
2: fellow
3: presenters. How many more are going to be having birthdays this month? Oh, I know. Are there many?
2: Daar is
3: a
2: hele paar. Oh. Daar is a hele paar.
3: So you outnumbered, Jason.
2: Kom ons kyk maar. Ons kyk maar later, ek praat nooit so vinnig nie, ons kyk maar later wat sê ons luisteraars, maar dokter Tia Smit, baie geluk op jou verjaarsdag, en geloof en vertrou dat jy 'n prachtige dag aan het vandag, en dat jy sommer lekker bederf word, en ek geloof en vertrou jou collega Hans, van Hans van der Veen gaan jou baie lekker bederf ook vanaand hier op die lig Dr. Tia, jy moet 'n pragtige dag moet jy het, en geniet het. Geniet het en nogmaals geniet dit. Ek hoop die weer, sy is daar in Oudtshoorn, so ek hoop die weer is like baie mooier in Oudtshoorn vandag, maar ons sal binnenkort uitvind wanneer Jolene Verhouse-Makier by ons gaan aansluit tussen 9 uur en 12 uur met ons kontryprogram hier op 1 FM. Lynn, ons moet groet. Ons moet bye sê. Daar sê van my kant af, Jason Stanley, jy met 'n pragtige dag het verder in die geselskap van Eden FM, jou stem in die paradijs. Wees veilig, wees versigtig, en asseblief indien jy op die pad is, hou jou voor afstand, en kom veilig by jou bestemming aan. Cheers vir eers, laat jy val waar jy wil, bye bye.

0: This is Eden FM Country, weekdays from 9 to 12 a.m.
1: Hou op om geld te mors op advertenties wat mense vergeet. As jy klante in jou winkel wil hê, lewer Eden FM aktiverings en regstreeks uitsendings van George tot Nysna, Mosselbaai tot Oudtshoorn. Eintlik die hele tuinroete, neem ons jou handelsmerk reguit na die mense toe. Live op die lig en live ter plaatse. Ons bring die aanbieders, die klank, promosies, weggie items en die vibes. Jou spesiale aanbiedings kry ligtheid. Jou handelsmerk kry aandag. Jou kassiere begin ring. Bespreek nou e-pos marketing@edenfm.co.za of skakel 044-874-5085 of 078-395-4196 en verseker jou Eden FM aktivering voordat die datums vol is. Eden FM, wat luisteraars reg oor die tuinroete in kopers omskep.
2: Laat jou eer kan jou swoeg en maak jou kar se klanksisteem jou moeg.
3: Besoek nou vir Marius, Hilton en die span by Mobile Tronics Fitment Center in George. Ons specialiseer in klankstelsels, aircons, alarms, immobiliseerders, parkeersensors en vele meer. Mobile Tronics Fitment Center is nou geleë in nommer 126 Merriman Straat, aan die achterkant van Tortoise Car Hire. Skakel Marius nou by 082-598-6577 of Hilton by 083-313-3764. Geen uitdaging te groot of te klein vir ons span. Mobile Tronics Fitment Center, die amptelike borg van family values
2: met pastoor Ruben Kersby. Sondag om 11 voormiddag
3: en the Midday Connection met Sebastian. Weksdag om 12 uur op Eden FM.
2: Jou stem in die paradijs.

0: Nou ja, toe, dit was Michael McDonald waarna ons geluister het met 'n liedjie getiteld I Believe. Hartlik goeiemôre en welkom, hier's ingeskakel by Eden FM en tyd so 9:15. My naam is Jolien, in die geselskap tot en met 12:00 vandag en ek groet vir u vanaf 'n very much windy Oudtshoorn. Ja nee, Oudtshoorn is koud en windig, is nou nog nie nat nie, is nog nie koud. So ja, baie dankie aan die ontbyt span, Lynn en Jason Stanley, wie vir ons entertain het tussen 6 en 9 met die ontbytprogram en so tussen 6:30 en 7:00 het ek vir u die 7:00 nuus gebring, het vir u op hoogte gehou van sake, so ja, ek keer saam, ek is deel van die ontbytspan vir die afgelope week of wat, en baie dankie ook aan die Carpe Diem span, hierdie week is het George aan die beurt, met Carpe Diem tussen 5 en 6, en nou jy moet onthou, Carpe Diem is 24/7 en 365 days per jaar. Carpe Diem sê nooit ons gaan nie vandag breekie, en nes daar nie een technische uitdaging is nie, dan is dit andersens elke dag die woord wat bedien word tussen 5 en 6 in die oggend, en vanoggend se prediker was Bro Barry Geldenhuis, hy is daar van die volle evangelie kerk in Hartenbos, en sy skrifgedeeltes het gekom uit Matteus 1 vers 11 vanoggend, en sy themaatjie was, jy moet hom Jesus noem. So ons sê ook baie dankie van die Molly en om Willie vir die opoffering. Dit is nie makkelijk nie, maar dit wil ook gedoen wees. So ja, kom ons kyk, wat gebeur vandag hier op die kontryprogram tussen 9 en 12? 9:30 lees ek vir u die nuushoofdruk in Afrikaans, 9:40 gesels ek met Serena Corrigius en sy is van IPD in Oudtshoorn. Sy is afkomstig van Calisdorp, maar werkzaam hier by IPD in Astad. En 10:00 lees ek vir u die volledige bulletin in Afrikaans met weer. En kwart oor 10 jou sportverslag, 10:30 headlines in Engels, en 10:40 gesels ons randomly oor ons topic vandag, en 11:00 het ons die volledige bulletin in Engels, met weer, net na 11:00 die luisteraarskeuse, en 11:30 lees na so Goa vir ons headlines in die Sikrosa, net daarna volg die gemeenskapsdagboek, en is ook welkom vir my te kontak by 044-884-0831, of jy kan vir my een WhatsAppie stuur na 060-505-2693. Kom ons breek vir een stukkie muziek, en net daarna maak ons het rij by die, ek denk ons gaan eerst van Christel, en dan gaan ons vir een muziek breek.
1: Every year, the National Sea Rescue Institute saves the lives of children just like me. Just last year, they rescued 1,548 people. Oh, and 70 animals. So that's more than 1,600 reasons why you should support the NSRI. And if that's not enough, how about a million reasons? That's right, the NSRI is giving away 1 million rand this year. And all you need to do to enter is donate. So please, donate, do good, and you could win at nsri.org.za. T's and C's apply.

All I ever ask. Dit is so 27 minute na die uur van 9 en 9:30 lees ek vir u die hoofteken in Afrikaans. Laat weet bietjie hoe lyk jy weer daar by julle. Hier in Oudtshoorn by ons, waar die wind, jong, jy moet klippe in jou sakke loop. As jy nie 'n groot mens is wat nou lekker chubby gebou is, anders waai die wind jou weg. En ja, as gevolg van die petrolprys wat so kwaai gestyg het, die afgelope tyd, het taxi fooie ook gestyg in Oudtshoorn. Ek was totally aware daarvan, en vanoggend toe ek door die taxi klim, toe vraag ek nou net vir die persoon wat langs aan my sit, is die taxiprys al op, en die dame sê toe vir my ja van vandag af, en die mannetjie wat toe voor my sit, sê hy het die geweet, hy vraag toe hoeveel kos het, en so voort, en ek maak toe een voorstel aan die taxi guard. Ek sê vir hom, as die mense inklim en die taxi is nou nabij vol, dan is het jou werk of die driver se werk om vir die passasiers te sê, net een vriendelike kennisgeving, die taxi voor jy is op van vandag af, want is jy allemaal wat op die blij gaan lees, wat daar by taxi, binnen die taxi opgeplak is, die. En toe sê iemand voor in die taxi, maar allemaal weet daarvan, dit was op Facebook ook gewees, toe vraag ek vir hierdie persoon, is my opa van 90 jaar op Facebook, hoe gaan hy weet, dat die taxi voor jy op is, goeie voorbeeld, so, ja, dit is hoe een van die dinge gewees, ek het sommer vroeg op die maandagochtend beklei, oor goede wat saak maak, want sê nou, iemand klim nou vandag in die taxi, met net €15 rand in die taxi kost €20 rand, so, as jylle bemarking moet doen, doen dit ordentlik. Die nieuwshoofdrekker volg net die na in Afrikaans, bly ingeskakel.

Môre, na byna 60 uur vasgekeer in die oorstroomde toestande by Meyringspoort is die 56-jarige Breiten Harten en 24-jarige Isel Roberts op 8 Mei omstreeks 1 voor middag gered. Honderde mense in die Langkloof en Klein Karoo bly afgesny nadat 'n vlak 8 storm swaar reën, oorstormings en orkaansterk winde oor die Weskaap gebring het. Die Weskaapse onderwysdepartement het aangekondig dat skole in dele van die Kaapse wynlande onderwysdistrik maandag 11 Mei 2026 gesluit sal wees weens ernstige weerwaarskuwings en veiligheidsrisiko's. 'n Nuwe getuie word verwag om voor die Madlinga-kommissie te getuig terwyl die ondersoek voortgaan na bewyse rakende dwelmbeslagleggings deur Suid-Afrikaanse wetstoepassingsagentskappe. Dit en jou finansiële aanwysers volg bietjie later om 10, wanneer ek vir jou die volledige bulletin in Afrikaans gaan bring.

0: Jy het regte. Moes jy iemand aan die dood afstaan? Of het daardie persoon dalk iemand of die huis onderhou? Is jy dalk self beseer deur 'n ongeluk of situasie en kan jy nie meer jou normale take verrig nie? Maak nie saak wat wie jou vertel nie. Jy het regte onder die wet. Wat jy nodig het, is 'n prokureur. Mense het nie altyd die moed of die geld om hulp te gaan soek nie. En is partykeer so geskok deur jou situasie dat jy nie daaraan dink om 'n eis in te stel nie. Wat jy nodig het is 'n prokureur wat vir jou beklei. Jy benodig Liebenberg Prokureurs. Moenie dink dat jou besering te klein is of dat jy nie kan geld eis nie. Wie bel jy? Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn. As jy of enige van jou naasbestaande betrokke en beseer was in motorongelukke, treinbotsings, amputasies, rug- en nekbeserings, motorfiets- en fietsongelukke. Was jy 'n voetganger wat in 'n ongeluk beseer is? Maak nie saak hoe jy beseer is nie. Bel dan Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn nou. Geen betalings as jou eis nie slaag. Bel nou Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn by 044-272-2310 of stuur 'n WhatsApp na 079-476-2805. Liebenberg Prokureurs, die prokureurs wat omgee en jou saak op die hart dra. Onthou, maak nie saak wie of wat jy is en of wat jou besering is nie. Maak nie saak in watter dorp jy bly nie. Ons kan jou help. Stuur 'n WhatsApp na 079-476-2805 of skakel ons by 044-272-2310. Liebenberg Prokureurs. Ons professionele span staan gereed om jou by te staan in jou nood.
1: Het jy 'n nuwe besigheid? Dalk soek jy 'n bestaande besigheid 'n nuwe baadjie. Laat ProWorks Signs dit maklik maak. Maak besigheidskaartjies, banners, posters, signage, laser cutting, gazebo's, outdoor displays, canvas of vinyl printing jou opgewonde of senuagtig of klink dit soos Grieks? ProWorks Signs is jou een-stop signage oplossing. Kontak 044-272-0368 of besoek ProWorks Signs by Jacobsonstraat 8, Oudtshoorn. Praat met Shaal of Shanae by 044-272-0368. ProWorks Signs, ons beste vir jou besigheid.
2: Carl Care Tweesverzorging is een gelicentieerde agentskap wat jouw verzwakte of ziek geliefdes die nodige zorg biedt wat hulle verdien. Ons span biedt professionele en die meest betrouwbare verzorging aan, 24 uur per dag. Ons loop een extra mijl om uw bejaardes, hopeloze families en babas te verzorg thuis in hulle eie bekende gemakkelijke omgeving. Ons opgeleide verzorgers help u graag met deernis, respect en die grootste liefde. Ons werk saam met mediese fondse en kan nie help in die Oudtshoorn omgewing, George, Knysna, Sedgefield. Kontak Liesel 076-474-6084.
3: VR Market Meets, situated inside New Harvest Convenience Center in Craddock Street, George, invites you to get hold of the following month-end specials. Okraal Vors for only R89.95 per kilogram. Pork Quarter Pack for only R84.95 per kilogram. Chicken Braai Packs for only R69.95 per kilogram. All-American Burger Patties for only R84.95 per kilogram. Catering Ham for only R84.95 per kilogram. And Ground Beef and Soya Mince for only R84.95 as stocks last. Come visit us today at New Harvest, situated inside New Harvest Convenience Center in Craddock Street, George. Or call us on 044-874-6636. VR Market Meander. Good fresh meat.

0: Jy is ingeskakel by Eden FM, tyd presies 10 uur en hier volg die nuus in Afrikaans. My naam is Julien, goeiemôre. Na byna 60 uur vasgekeer in die oorstroomde toestande by Meyringspoort, is die 56-jarige Brighton Hatton en 24-jarige Isal Roberts op 8 Mei omstreeks 1 uur gered. Die twee het op 6 Mei vasgeval terwyl hulle na Willowmo gereis het nadat erge weer en vloede die roete onbegaanbaar gemaak het, hoewel die poort nog oop was toe hulle ingery het. Hulle het al vragmotor en sleepwa verlaat en in 'n klein struktuur op hoër grond geskuil. Reddingspanne en 'n noodhelikopter van die Weskaapse Departement van Gesondheid, se EMS, het die gesamentlike operasie suksesvol uitgevoer. Honderde mense in die Langkloof en Klein Karoo bly afgesny nadat 'n vlak 8 storm swaar reën, oorstromings en orkaansterk winde oor die Weskaap gebring het. Verskeie paaie is onbegaanbaar en kritieke infrastruktuur is beskadig wat die stelwerk vertraag. Volgens die Tuinhotte distrik se rampbestuurshoof Gerrit Otto is sommige gebiede steeds sonder elektrisiteit en kommunikasie omdat die herstelspanne nie toegang kan kry nie. Noodspanne gebruik helikopters om skade te beoordeel en hulp aan afgesnyde gemeenskappe te lewer. Die Weskaapse Onderwysdepartement het aangekondig dat skole in dele van die Kaapse Wynlande onderwysdistrikte maandag 11 Mei 2026 gesluit sal wees weens ernstige weerwaarskuwings en veiligheidsrisiko's. Na konsultasie met die provinsiale rampbestuursentrum en die Suid-Afrikaanse Weerdienst sal alle openbare, gewone en spesiale skole in sirkels 3, 4, 5 en 6 insluit in Woestig, Ceres, Rosenwil, Tilbag en die Heksriviervallei gesluit bly. Verdere 11 skole in die Eden en Sentraal Karoo onderwysdistrik sal ook gesluit bly weens stormverwante toegangsprobleme.
1: In the interests of learner and teacher safety, of disaster management officials, a decision has been taken to close schools in certain areas of the Cape Winelands Education District on Monday, the 11th of May, 2026. All public ordinary and special needs schools in circuits 3, 4, 5 and 6 will be closed due to the severe weather warnings in these areas, including Worcester, Ceres, Rawsonville, Tulbagh and the Hex River Valley. In addition, 11 schools in the Eden and Central Karoo Education Districts will remain closed due to the impact of last week's storm on access to these schools. The full list of schools affected is available on the WCED website. All other schools in the Western Cape will be open unless approval has been granted for closure, which will be done on a case-by-case basis. Our default position is always to keep schools open and only to close schools in exceptional circumstances, but we are mindful of the severity of the warnings in place. We will continuously monitor and evaluate the situation to ensure that schools can reopen as soon as possible.
0: 'N nuwe getuie word verwag om voor die Madlinga kommissie te getuig terwyl die ondersoek voortgaan na bewyse rakende dwelmbeslagleggings deur Suid-Afrikaanse wetstoepassingsagentskappe. Die kommissie ondersoek beweringe oor die hantering, bestuur en moontlike onreëlmatighede met gekonfiskeerde dwelms. Getuienis sal fokus op wetstoepassingsprosedures, operasionele praktyke en aanspreeklikheid in dwelmbeslagleggingssake. Die ondersoek vorm deel van breër pogings om doeltreffendheid, deursigtigheid en integriteit van agentskappe wat dwelmverwante misdaad bekamp te evalueer. Ten laaste die finansiële aanwysers. Een kort rukkie gelede het die rand teenoor die Amerikaanse dollar teen R16.38 verhandel, die euro teen R19.28, die Britse pond teen R22.30, goud verkoop tans teen $4,726 en 28 cent per fyn ons. Brenterie olie $100.06 per vat en een bitcoin verhandel tans teen $80,898.99. Dit is door die einde van die nuusbulletin saamgestel deur die Eden FM nuuspan. Ons volgende bulletin is 10:30, headlines in Engels, bly ingeskakel, die weervoorspelling volg net hierna.
2: Good morning, Lynn. Welcome to the Rise and Shine Breakfast Show. You have 763 pending tasks.
0: Maandag 11 Mei 2026 Klein Karoo, Oudtshoorn der Rust in Dysselsdorp, 11:21 bewolk. Langs die kus George Mossel Bay Wilderness Nice Sedgefield Plettenberg Bay, 9:18 en in die Hessekom omgewing, Albertina Riversdale Heidelberg 12:18 met ewige reën wat daar voorspel word en dan die Kinderland omgewing Calitzdorp, Ladysmith en Zouar 11:21 sonnig. En in Swellendam 9:14, daar word ook ewige reën voorspel vir Swellendam. Unendale 6:14 bewolk, het die weervoorspelling aan die gebring deur die Weerkantoor in Kaapstad. Besoek al webteste by www.saweatherservice.co.za.

0: Boxer, your favorite discount supermarket, gives you lower prices every day when you buy Best Cook Instant Noodles Multipack 5s. Buy 5 for only 95 Rand. Golden Ray Baked Beans 410 gram. Buy 6 for only 54 Rand. Never pay more than the Boxer price.
1: Toyota, welkom terug. Tijd so 16 minuten na die uur van 10. Welkom bij die tweede uur van die kontryprogram. Ek hoop echter dat u lekker snoeser warm is daar waar u jezelf bevind vandag. En die wind waai ijskoud en uitsoring. So, jy het hier kies en jy moet lekker tik ingetrek wees. Kom ons kyk gewoon. Ons gaan begin lees aan die boodskapies. Ek kan nog steeds vir my stuur na 060-5252-693 of skakel my by 044-884-0831. Baie geluk met haar verjaarsdag van haar kind Kylie in Riversdal. Amanda Charles, dis seker die birthday girl. En dan het ek nog 'n boodskapie. Die gemeenskap van Zouar en reg oor die land. Wees veilig, die wind is kwaai hier buite en bome en dakke wat om en afwaai, so bly asseblief in die huis, en een mens weet nooit wat deur die lig kan waai nie, sê die boodskapie. En dan het ek een stemnota gekry.
2: Goeiemorgen Jolien, en al die prachtige luisteraars, dankie vir die programme voor jou. Ek wil net melding daarvan maak, die begrafenis van Elroy McKeer in die Kaap, is om saterdag van Koos Jordaan in Dijsseldorp, saterdag in Dijsseldorp. Petition sal ek later van melding maak. Mooi en een liewe dag vir al my Edenmaatjes, amal wat vir jare huwelikse herdenking geseen. Aan al my Edenmaatjes, niemand is uitgesluit, die almal, een mooie en een liewe dag, Godseeninger is oor almal, my familie, jou familie, amalse familie.
3: Goeiemorgen, Queen, goeiemorgen aan die Eden familie, ek hoop julle almal het een goeie nagrus gehad. Queen, ek wil weer eens vir jou sê, baie dankie vir gisterse dag, ek het het geniet. En ja, jou vroegje raak net groot en prachtig, maar nog net so actief. Maar een mooi dagje aan allemaal, wat my stem kan oor die leeskamer uit die koue oudswering.
4: Morgen Jolien, ek luister aan jou program, is baie koud, wind baie en oudswering. Hoop jy te lekker naweek gehad. Ja, is waar wat jy sê Jolien, van die taxi mense en die drivers en die guards. Ek rij net so min taxi Bridgestone toe, so as ek gaan inkte, maar gaan ek nie weet die taxi weg is 20 rand nie. Want ek rij moes elke week en elke dag taxi nie. So dit is waar dat jy sê, hulle moet hulle goed achter mekaar kry. Asseblief ja, want baie mense sal ons nou nie weet nie van die prijse nie. Die prijse is op, maar die mense weet nie hoeveel nie. Ja nie, is reg so een mooie dag vir allemaal wat. Goeiemorgen aan die ma en Katrina van Voormoed, ek groet my hele familie en ek wil baie sterkte sê vir die Roels en die Didels en die Eifoort familie, hulle is een groot familie met die ingang van Sobie Leroux, my auntie, en sterkte vir julle met die reelings voor en toe vir die week hoor, kom van Anna, wat voor en oudsoring.
5: Goeiemorgen, goeiemorgen Eden FM luisteraars, ek wil net vanmorgen vraag by Sebastian Mornay, of julle dalk weet van mense wat sal kan help by die Donkersberg, daar die huis het dak afgewaai in Donkersberg. So as julle dalk kan help, dis my suster wat daar in Donkersberg is, en die Lena wat praat. Dankie.
6: Op soek na gehalte kruideniersware teen sakpas pryse. Kom besoek Grocery Express by 92 Hoopstraat, George. Verken ons wyeer verskeidenheid gevriesde kosse, insluitend gevriesde pastye, groente en hoenderprodukte. Perfek vir daardie vinnige etes. Moenie ons suiwel afdeling misloop nie. Melk, kaas, yoghurt en nog baie meer, elke dag beskikbaar teen bekostigbare pryse. By Grocery Express is dit maklik om inkopies te doen. Kwaliteit, verskeidenheid en waarde, alles onder een dak. Kom loer in vandag nog. Grocery Express, 92 Hoopstraat, George, waar jou geld verder gaan.
0: Boxer, your favorite discount supermarket, gives you lower prices every day when you buy Best Cook Instant Noodles Multipack 5s, buy 5 for only 95 Rand. Golden Ray Baked Beans 410 gram, buy 6 for only 54 Rand. Never pay more than the Boxer price. Boxer, your favorite discount supermarket, gives you lower prices every day. When you buy Ellis Brand Creamer 750 gram, buy 2 for only 99 Rand. Best Cook Pilchards 400 gram, buy 4 for only 80 Rand. Never pay more than the Boxer price.

Daar sê jy, dit was die klanke van Michael Bolton met 'n liedjie getiteld Said I Loved You, but I Lied. Dit is so 27 minute na 10 en 10:30 gaan ons oorskakel vir die headlines in Engels. Kom ons kyk op 'n paar boodskapies. Danny Botha sê môre, mooi dag, ons moet maar warm bly. En Petronella Abel sê môre, Jelena, mooi en 'n pragtige dag vir jou en hou jou warm hoor. En Landy Grootboom stuur een roos, een swinkie en een haarkie. Kom ons kyk oor daarna ons atelier op George vir die headlines in Engels. Onthou, jy kan vir my kontak by 060-505-2693 of 044-884-0831.

0: Ja toe, dit was die klanke van Dan Siegel met die liedjie getiteld You Let Me In, tyd so 19 minute voor 11 en jy is welkom en jy luister na Eden FM, hier is die tweede uur van die Kontry program en ja, ons gaan nou luister na die sportverslag vir vandag, nee, so bly ingeskakel, sit achter oor en luister lekker.
1: Aan die verslag gaan ons kyk na tennis, motor, wedrenne en rugby. Hartelijk welkom by ons verslag. John Plaatjes as my naam. In tennis sal Naomi Osaka teen die driemalige kampioen in Rome Iga Swiatek te staan kom nadat sy Diana Snyder gemakkelijk met 6-1 en 6-2 geklop het. Swiatek het sondag aan vir Elisabetta Cocchiaretto in skoonstelle met 6-1 en 6-0 uit die pad gevee. Jorge Martin het sondag 'n pyknaweek vir homself en sy Aprilia span afgerond toe hy die Franse MotoGP ren op die Le Mans renbaan met gemak gewen het. Sy spanmaat Marco Bezzecchi was tweede, gevolg deur Ai Augura in die derde plek. Suid-Afrika se onder 20 bokke het met 29-29 teen Nieu-Seeland gelyk opgespeel in Saterdag se kragmeting aan die Nelson Mandela Bay Stadion in Kabega. Die junior bokke het die toernooi met 13 ligapunte in die eerste plek afgesluit, gevolg deur Nieu-Seeland met 8 punte. Argentinië en Australië het albei die toernooi op 7 punte geëindig. 1.6 miljoen rand. Die Cheetahs se vasbytsege van 32-31 oor Griek was in Vrydag aan se belangrike SA beker wedstryd in Bloemfontein. Ja, die Vrystaters van 'n potensiële finansiële verkrossing gered. As Liam Koen, Griek was se plaasvervanger loskakel, sy doodsnik doelskop oorgesit en die Cheetahs sou die Curriebeker reeks geboonder het, kon dit 'n doodskoot vir rugby in die Vrystaat gewees het. En spanne wat in die Curriebeker se Premierliga speel, kry jaarliks 6 miljoen rand meer by die Suid-Afrikaanse Rugby Unie as die spanne in die eerste liga. Ons kyk ook na ander uitslaan die reeks. Die Valke behalwe weggel oorwinning oor die Border Bulldogs met 'n telling van 50-12. Die SWD Arende kry koning natuurlik op hulle tuisgrond op Oteniqua Park hier in George teenoor die Leopards met die eindtelling van 69-19. Die Bolland Cavaliers pleeg kykenmoord met die Oostelike provinsie met 'n telling van 85-29. Erling Pumas behalwe ook 'n oorwinning oor die Griffins met 'n telling van 61-12. Die uitslae in die Verenigde Rugby Kampioenskap reeks: Benetton 26, Munster 7, Dragons 15, Edinburgh 24, Leinster 31, Lions 7, Glasgow Warriors 40, Cardiff Rugby 17, en die Stormers en Ulster in 'n titaniese stryd met 'n gelykop uitslag van 38-11. Die Bulls behaal ook 'n weggel oorwinning oor Zebra met 'n telling van 54-19. Die Saaks kry 'n koning aan sy wedstryd teen Benetton met 'n telling van 46-7. Ospro 27, Scarlets 20. En ons sluit hierdie verslag af met die uitslae in die Super Rugby Pacific reeks: Brumbies 32, Western Force 15, Moana Pacifica 17, Hurricanes 50, Highlanders 31, Waratahs 26, en natuurlik die Nieu-Seelandse derby, wat natuurlik gespeel was tussen Crusaders en Blues, en die Crusaders kry koning in hierdie wedstryd met 'n telling van 36 teen die Blues se 20. Reds 21 en die Chiefs 31. Vir Eden FM Sport hier van die bewolkte Oudtshoorn, want as die uitsoring atelier, as ek John Plaatjes.

0: Dit ruik mos soos vis en chips kattebol, koningskos, so sê ek mos.
1: Ai, ek weet is die pad na jou hart, my eie skat. Dis mos die Highway Fishery specialiteit, of course, die lekkerste vis en chips in George.
0: Highway Fishery sê sy, waar is hulle geleen? My ouwe vir die week kan ook mos van die lekker vis en chips eet.
1: Highway Fisheries is geleë in Nelson Mandela Boulevard, die ou Sandkraalweg.
0: Dis nou lekker en gerieflik. Kan ek bestellings plaas?
1: Ja, jy kan. Skakel jou hand. Wag, hier is sy nommer. 083-710-7983.
2: Highway Fisheries vir die lekkerste vis en chips in George.

0: Keep me safe till the storm passes by. Ons gaan tans deur 'n storm. Miskien gaan u persoonlik ook in u lewe deur 'n storm. So ek hoop hierdie lied het u so 'n bietjie bemoedig vandag. Till the storm passes by van die Kuyte Vocal Band. Ja, tyd vir so 'n paar boodskapies. Kom ons kyk hoe lyk die WhatsApp lyn. Jy kan nog steeds vir my stuur na 0605052693. Jy kan ook vir my skakel by 044-8840831. Môre.
1: Ek kan nie gee, like ek kan hoor, ek het alles ingegooi. Hey, goeiemorgen Jolien. Maar zover ik daar gekomen ben, deel ik bij je lekker gesmaakt. En bij je dank en een mooie dag. Ik weet nog niet eens je maar is, maar ik wil net voor jou zeggen, gezien de moedersdag, al is het nou voorbij, en ik hoop je het geniet, en ik hoop je is bederf, maar ik wil net voor jou zeggen, ik moest verleden week een receptje afgegeven van die reis. Maar ek het dit probeer om te maak, maar ek weet nie of ek alles in het wat jy gesê het nie. Maar as het moeilik is, as jy net weer een of ander tyd vir my die receptie kan deeggeen, dat ek net kan hoor, ek het alles ingegooi. Maar zover ek daar gekom het, deel het baie lekker gesmaak. En baie dank en een mooie dag.
0: Daar sê, dankie, jy kan net vir my 'n WhatsApp stuur, as jy my persoonlike nommer het, dan sal ek dit vir jy aanstuur, hoor. Greetings to all tuned in and listening. The wind in George has been terrible, but has now calmed down a bit. Be careful to my children on the road and everyone using the road with much love from Johanna van Wyk from a windy park. Dean, thank you, Jolien. Be safe. Dankie, Johanna. Kom ons hoor gou wat sê Joanne.
2: Hi, goeiemôre Jolene. 'N gelukwensing gaan daar aan Rona Cederas wat vandag haar 60ste verjaarsdag vier. Ja, sy het daag geniet. God se regte seëninge oor haar lewenspad. En dit kom van haar ma, Andorien. Cederas, Desiree Cederas, Nankie Cederas, ja, en ook haar neighbor Joanne, sy moet haar dagie geniet, baie geluk Rona op jou 60ste verjaarsdag, alles wat mooi is vir jou, voor en toe, baie liefies vir jou, mooi dag, bye bye, liefde Joanne.
3: Môre Jolien, ek groet al die maaikies, Eden FM maaikies, die dikkies maaikies is al groet, en WhatsApp maaikies, allemaal is gegroet, en dan wil ek geluk sê van die intern, om daar weer op hulle huwelik te herdenken, baie geluk, en ek geloof hulle dit geniet, en ook geluk aan Bridget, Jenneke, wat gister 14 jaar was, geloof sy daar dag hier ook geniet, en dit komende liefde, van Antima van Welbedag. Mooi dag, Jolien, skout!

0: julle, ek moet vir 'n tweede onderhoud gaan, maar ek moet iets kry om aan te trek, selfs net 'n R200 sal help.
1: My kind, ons sal 'n plan maak.
2: Meisiekind, ek kan dit vanaf my bank in jou e-wallet betaal. Registreer net gou. WhatsApp haai na 087-392-5538 en volg die stappe.
0: Reg, ek het geregistreer en my PayShap ID bygesit. Baie dankie.
1: Gaan wys hulle my kind.
3: Bly in die spel, betaal en word betaal vanaf enige bank met die nuwe verbeterde alles-in-een e-wallet. FNB, help verander alles. Besenfees geld, FNB, afdeling van First Rand Bank Beperk, 'n gemagtigde verskaffer van finansiële dienste en krediet.
4: Daar sê, welkom terug, tyd so 11:21, môre Julien René Helen, en op afans van harte geluk aan John Philander van Heidelberg, Alicia Esel van Berrydale, Elizabeth Commie van Kimberley en Elzaan Phillips, wat allemaal vandag verjaar Gods rykste sieninge oor jou leven en voorspoed vir nuwe levensjaar. Tonne liefde van Mina Conradi, al die pad vanaf Hiemansdorp. Dankie, Julien. Ja, ek kan ook so maat, 060-555-2693 of skakel my by 044-884-0831.

0: As jy van oudsoring en is moeg van die stof en vuil kar, gee jou motorbande jou eindlose probleme. Moet nie moedeloos wees nie, maar dit skawas en tyre repairs is daarom jou kar so skoon en blink soos nie te kry. En jou bande veilig op die teer. Ons was, droog en doen jou wiele om jou kar in tip-top toestand te kry. En verskaf die herstel van bande, rotasies, balansering en batterye by ons ander perseel by 28 Nederland in Bridgeton. Hoekom wag jy? Besoek ons in St. Johnstraat by die groot parkeerarea vir jou karwas of by 28 Nederland Bridgeton vir jou bande. Of skakel of stuur Martin 'n WhatsApp by 083-733-7479. Martin Skawash en Tyre Repairs van Oudtshoorn, die karwasbesigheid vir die polisieverkeer en vele staatsvoertuie. Ons kan ook jou kar die beste behandeling gee.
1: Boxer is giving you the chance to win one of 10 food trailers. Buy any two participating Nyama Battle brands and swipe your Boxer rewards card for automatic entry. Don't miss out. Shop now. Competition ends 10 August. Nyama Battle, brought to you by Boxer.

0: It is now time for the Eden FM Community Diary. There is no date for the gemeenskap.org.
1: Die Popeyes voorskoolse sentrum in Parkdene, George, is 30 jaar oud. 30 jaar gelede het ons klein begin in 'n beskeie huis by Skopjo straat in Parkdene met 'n droom en vasberadenheid. Wie sou kon dink dat 'n klein begin so groei tot die wonderlike instelling wat ons vandag is. En om die viering nog spesiaal te maak, nooi ons al ons leerders wat deel was van die skool se reis oor die afgelope 30 jaar uit om by ons aan te sluit op 30 Mei 2026. As jy nou 'n oud student of onderwyser of 'n huidige student of net deel van die groot skoolfamilie, ons wil jou daar hê. En ons wil modelskou op ons gala aan by die Parkdene Civic. En ons wil jou daar hê. As jy belangstel om jou goed op die catwalk te kom wys, kom registreer by die skool. Ons wil jou sien. Kaartjie beskikbaar teen R100 per persoon. Trek jou dansskoene aan. Om die skool finansieel te ondersteun of 'n kaartjie te koop, kom soek ons by Perry Straat 7322 in Parkdene. Ons skakel ons by 044-875-8257 of by 078-442-5471. Hallo, my naam is Cedric Karelse. Ek wil graag my vervoerdienst aan u voorstel. Ek bied 'n betroubare vervoerdienst op Saterdag en Sondag na die Mosselbaai gevangenis aan. Ek is woonagtig in Oudtshoorn en mense van Oudtshoorn, sowel as al die omliggende gebiede, kan van die diens gebruik maak. Dis 'n gerieflike en veilige opsie vir families en besoekers wat vervoer na die gevangenis benodig. Vir meer inligting of besprekings, maak kontak met Cedric by 064-957-7482 of WhatsApp na 061-950-558. Skakel 064-957-7482 of WhatsApp na 061-950-5589. Harlequins Forces Rugby Football Club from Oudtshoorn is calling all female players. There's transport available. We need female players. Do you want to play rugby as a female? Harlequins Forces Rugby Football Club needs you. There's transport available from the Braai spot at 6 o'clock. Contact Coach Anthea 061-310-2056. Coach Anthea 061-310-2056. Come train, grow and represent with pride, value the honor. Apostle Francois Philander releases his brand new book, Behind the Second Veil, Entering the Most Holy Place with Freedom and Authority. Step into the veil. If you want to get hold of a copy of this book, you can make contact with Apostle Francois Philander. The number is 084-664-7661. Francois Philander, 084-664-7661. Die AGS Bridgeton in Oudtshoorn nooi u uit na ons lekker bazaar en pretdag, 'n dag van pret, kos en speletjies vir almal. Dit vind plaas op Saterdag 9 Mei 2026 vanaf 10 voormiddag by die AGS Bridgeton se perseel. Lekker speletjies en aktiwiteite soos bingo, dominoes, gelukkige trekkings, baie te eet en te drink te koop. Wees by uitkyk vir verdere besonderhede oor pryse wat gewen kan word. Kontak gerus die nommer indien jy meer wil weet: 082-942-0437. 082-942-0437. The Untouchable Rabbits Rugby Football Club's goal and mission is to keep youngsters off the street and away from social ills such as substance abuse and crime. We're currently preparing to partake in the SWD Coastal Region competition and needs help in the form of sponsorships to help the teams to perform. Sponsorships in cash or kind will be appreciated. We have a need for jerseys, shorts, boots, socks, pole protectors, defense bags, water bottles, first aid kits, cones and branding material. Supporting sponsors logo will be displayed on clothing, branding and gear. To assist, contact our chairperson, Mr. James Smith, on 076-271-2343 or secretary, Mrs. Joanna Noordman at 076-524-7548, or you can deposit the donation into the Untouchable Rabbits Capitec Savings Account, number 252-080-6814. Die gemeente van Duisendorp en Kamanasie betree die belofte van 'n nuwe seisoen en nuwe veranderinge en nooi alle lede van die groter Oudtshoorn en Duisendorp munisipale area na hulle onderskeide byeenkomste by die kerkgebou op die hoek van Adonisweg en Jumatstraat in Duisendorp. Maandag is 'n interkerklike vroubyeenkomste om 3:00, Dinsdag AGS Vrouvereniging om 6:30. Byeenkomste Kamanasie om 6:30 in die Kamanasie byeenkoms of gemeenskapsentrum en dan op Woensdag worship service en aanbiddingsdiens om 6:30, Donderdag worship team oefensessie om 6:30, Vrydag jeugbyeenkomste om 6:30 en Sondag 8:00 die erediens om 9:00 en die kinderkerk om 8:00. 8:00 die kinderkerk en 9:00 die erediens. Vir navrae maak kontak met Sister Sylvia Sabtou by 073-597-9703 of Prof. Frank de Villiers by 072-759-2811. Die Animal Care Team in Oudtshoorn vra u om ons te help om diere in die gemeenskap te steriliseer. Vir hierdie doel, vir fondsinsameling, verkoop ons boerewors rolletjies sommige Saterdag by die perseel van Build It in Oudtshoorn. U betaal sommer vir die worsrolletjies saam met die aankope en u haal dit net buite af. Bestellings vir wegneem, u kan gerus kontak maak met Elmarie Swiggers by 082-498-0177. Saterdag lekker boerewors voor Build It ten bate van ons diere in Oudtshoorn. Erudite College, we do training in adult matric, learners to license, early childhood ECD development, auxiliary social worker. With branches in George Nice now, we've got you covered. For next year, we will open in Humansdorp, Mosselbury and Oudtshoorn. You can also study Saturdays or online. For info, contact 060-970-4817. That's 060-970-4817. Erudite, bringing training to your doorstep. The CSPR MOV, Civil Service Retreat Pension Movement Agenda, sal elke eerste en derde week van die maand by Kruiskerk in Oudtshoorn wees om registraties te doen. Ook om die daar te sien. Verdere inligting, kontak dit met Marlene Thompson by 079-965-6222. 079-965-6222. As jy skrywer of wil graag skryf en wil graag met ander skrywers kontak maak, kontak dan gerus om Mariam Telani by 074-894-6311. Skrywers, maak kontak met Mariam Telani by 074-894-6311.
2: Voel jy uitgeput en oorweldig deur verslawing van enige soort? Of dit nou jy of 'n geliefde is wat die stryd in die gesig staar, sluit aan by Project Exodus, plaaslike ondersteuningsgroepe wat jou na genesing en blywende vryheid van afhanklikheid kan lei. Daar is hoop en dit is nader as wat jy kan dink. Besoek projectexodus.net om hulp en ondersteuning in jou omgewing te vind. Dis projectexodus.net om jou naaste reddingsboei te ontdek.
3: Tannie Poppies, tuisgemaakte produkte beskikbaar in Kannaland. Kyk die piering en piering weg in Zwaar. Kry jou makataan, perske konfijt met of sonder gemmer. Tamatie konfijt is alles 375 ml teen R70. Alle ingelegde producte, groenbone, pere en beet, tamatie, eie teen R60. Kom ondersteun plaaslike producte. Kontak Jonathan en Tannie Poppy by 074-810-097 of by 066-284-88. The Myrtle Tree NPO, a shade for single moms. As a 24-hour crisis pregnancy support line. Finding out you're pregnant and can't be very stressful. Dealing with the disappointment and worries can make it difficult to know what to do. You may feel under pressure to have an abortion or suicide may look like the best solution. The Myrtle Tree NPO have a 24-hour support line available from anywhere in South Africa. We are to deal with the disappointment, advise you on the way forward, and guide you in sharing the news with your family and friends. Call us 24 hours on 084-773-6030. 24 hours on 084-773-6030. WhatsApp the word pregnant to 084-773-6030. WhatsApp the word pregnant 084-773-6030.
0: That was the Eden FM Community Diary. If your church, school, sport club, or community organization wants to make use of the Community Diary, call the Eden FM offices between 8 and 4:30 in the afternoon on 044-874-5085. That was the Eden FM Community Dagboek. And in the kerk, school, sport club, of gemeenskaporganisasie van die dagboek wil gebruik maak. Skakel die Eden FM kantore tussen 8 uur die oggend en 5:30 die middag by 044-874-5085.
4: By Elijah Begrafenisdienste weet ons hoe belangrik dit is vir u om u familie met waardigheid die laaste eer te bied. Daarom het ons vir u 'n verskeidenheid produkte teen bekostigbare pryse wat by u behoeftes pas. Ons is 'n geregistreerde maatskappy wat spesialiseer in begrafnisse, verrassings en grafstede. Ons dien die breë gemeenskap vir die afgelope 16 jaar en is ten volle toegerus om vir u die beste dienste te lewer, alles onder een dak. Vanaf net een oproep hanteer ons die hele begrafnis. Skakel of WhatsApp ons direk vir 'n pyk en professionele diens. Ons bekwame en professionele personeel is gereed om u by te staan in 'n tyd wanneer u dit die nodigste. Skakel of WhatsApp ons by 073-546-5969 of Johannes by 073-390-1938 of kantoornommer by 044-279-1026. Elijah Begrafenisdienste, die trotse borg van die tweede uur van Deo Gloria op Eden FM, Sondag tussen 8 en 10 namiddag. Ons verseker volkome gemoedsrus.

0: Hi Juline, ongelukkig het ek nie jou naam nie. My naam is Rosina Juline. Ek het nou nie jou naam, jou persoonlijke naam nie. Ek weet nou nie hoe om te maken om jou persoonlijke naam te kry nie. En kan ek mas vir jou op die naam vraag na die recept. Hi, dankie Juline.
1: Daar sy, en so het ons ook aan die einde gekom van vandagse program. Ons mag morgen weer so, selfde tyd, selfde plek, een mooi en gesiene dag. Wees veilig, bly weg van die bome, bly weg van die gebouwe af, wat die afdak het, en hou vir jy self veilig. Mooi, bly tot morgen. 12 uur is naas of ons in Net na 12 tot 2 keer BK saam met die Midday Connection.

0: By Elijah Begrafnisdienste weet ons hoe belangrik dit is vir u om u familie met waardigheid die laaste eer te bied. Daarom het ons vir u 'n verskeidenheid produkte teen bekostigbare pryse wat by u behoeftes pas. Ons is 'n geregistreerde maatskappy wat spesialiseer in begrafnisse, verrassings en grafstede. Ons dien die breë gemeenskap vir die afgelope 16 jaar en is ten volle toegerus om vir u die beste diens te lewer, alles onder een dak. Vanaf net een oproep hanteer ons die hele begrafnis. Skakel of WhatsApp ons direk vir 'n pype en professionele diens. Ons bekwame en professionele personeel is gereed om u by te staan in 'n tyd wanneer u dit die nodigste het. Skakel of WhatsApp Elise by 072-546-5969 of Johannes by 073-390-1938 of kantoornommer by 044-279-1026. Elijah Begrafnisdienste, die trotse borg van die tweede uur van Deo Gloria op Eden FM, Sondag tussen 8 en 10 namiddag. Ons verseker volkome gemoedsrus.
1: Boxer is giving you the chance to win one of 10 food trailers. Buy any two participating Nyama Battle brands and swipe your Boxer rewards card for automatic entry. Don't miss out. Shop now. Competition ends 10 August. Nyama Battle, brought to you by Boxer.
2: Laat jou eer kan jou swoeg. En maak jou kar se klanksisteem jou moeg.
3: Besoek nou vir Marius, Hilton en die span by Mobile Tronics Fitment Center in George. Ons spesialiseer in klankstelsels, aircons, alarms, immobiliseerders, parkeersensors en vele meer. Mobile Tronics Fitment Center is nou geleë in nommer 126 Merrimanstraat, aan die agterkant van Tortoise Car Hire. Skakel Marius nou by 082-598-6577 of Hilton by 083-313-3764. Geen uitdaging te groot of te klein vir ons span. Mobile Tronics Fitment Center, die amptelike borg van family values,
2: met pastoor Ruben Kerspey. Sondag om 11 voormiddag
3: en the midday connection met Sebastian. Weksdag om 12 uur op Eden FM.
2: Jou stem in die paradys.

0: It's Neo, Miss Independent, from the album Year of the Gentleman. It was released in 2008. If you're a huge fan of R&B and soul, trust me, this was on your list. I definitely know. 0605452693. I'll be taking those messages, and check it out too. Came through also on our socials as well.
1: Working at the car wash, yeah.
2: As jy van oud swering en is moeg van die stofventil kar, gee jou motorbande jou eindlose probleme. Moet nie moedeloos wees nie, maar in Car Wash en Tire Repairs is daarom jou kar so skoon en blink soos nie te kry. En jou bande veilig op die teer. Ons was, droog en doen jou wiele om jou kar in tip-top toestand te kry. En verskaf die herstel van bande, rotasies, balansering en batterye by ons ander perseel by 28 Nederland in Bridgeton. Hoekom wag jy? Besoek ons in St. Johnstraat by die groot parkeerarea vir jou kar was of by 28 Nederland Bridgeton vir jou bande. Of skakel of stuur Martin 'n WhatsApp by 083-733-7479. Martin's Car Wash en Tire Repairs van Oudtshoorn, die kar was besigheid vir die polisieverkeer en vele staatsvoertuie. Ons kan ook jou kar die beste behandeling gee.
3: Goeiedag, ek is Dr. Willie Silje. Klein sake is die hartklop van besigheid in die Suid-Kaap. Skakel in elke maandag tussen 2 en 3 na sakegesprek met myself. Die doel van die program is om besighede te bemagtig om 'n besighede effektief

Ek luister na Eden FM, tyd presies 12:30, die volgende nuus hoofstuk in Afrikaans. My naam is Julien, goeiemiddag. George munisipaliteit het die publiek ingelig oor padsluitings weens ongevalle bome wat deur aanhoudende swak weerstoestande veroorsaak is. Intussen sê die munisipaliteit dat alle Gil George dienste tot verdere kennisgewing opgeskort is weens sterk winde en vallende bome wat padgebruikers in gevaar stel. Polisie in die Suid-Kaap ondersoek die omstandighede rondom 'n ongeluk wat vrydagoggend op die N2 die afdraai na Hondi en Oupad plaasgevind het. President Cyril Ramaphosa het sy diepe meegevoel aan die regering en mense van die Botswana oorgedra na die afsterwe van voormalige president van Botswana, Festus Gondwana Moga. Dit en jou finansiële aanwysers vol bietjie later om 1, wanneer ek vir die volledige nuus gaan bring in Afrikaans. Vir Eden FM nuus is ek Julien Makier.

0: Good Vibrations is the Beach Boys. Before this, we gave you Dua Lipa, Be The One. 9 minutes to go before 1 o'clock. Remember, at one, we do have the full bulletin.
1: Jy het regte. Moes jy iemand aan die dood afstaan? Of het daardie persoon dalk iemand of die huis onderhou? Is jy dalk self beseer deur 'n ongeluk of situasie en kan jy nie meer jou normale take verrig nie? Maak nie saak wat wie jou vertel nie. Jy het regte onder die wet. Wat jy nodig het, is 'n prokureur. Mense het nie altyd die moed of die geld om hulp te gaan soek nie. En is partykeer so geskok deur jou situasie dat jy nie daaraan dink om 'n eis in te stel nie. Wat jy nodig het is 'n prokureur wat vir jou beklei. Jy benodig Liebenberg Prokureurs. Moenie dink dat jou besering te klein is of dat jy nie kan geld eis nie. Wie bel jy? Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn. As jy of enige van jou naasbestaande betrokke en beseer was in motorongelukke, treinbotsings, amputasies, rug- en nekbeserings, motorfiets- en fietsongelukke. Was jy 'n voetganger wat in 'n ongeluk beseer is? Maak nie saak hoe jy beseer is nie. Bel dan Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn nou. Geen betalings as jou eis nie slaag. Bel nou Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn by 044-272-2310 of stuur 'n WhatsApp na 079-476-2805. Liebenberg Prokureurs, die prokureurs wat omgee en jou saak op die hart dra. Onthou, maak nie saak wie of wat jy is en of wat jou besering is nie. Maak nie saak in watter dorp jy bly nie. Ons kan jou help. Stuur 'n WhatsApp na 079-476-2805 of skakel ons by 044-272-2310. Liebenberg Prokureurs. Ons professionele span staan gereed om jou by te staan in jou nood.
2: Het jy 'n nuwe besigheid? Dalk soek jy 'n bestaande besigheid 'n nuwe baadjie. Laat ProWork Signs dit maklik maak. Maak besigheidskaartjies, banners, posters, signage, laser cutting, gazebos, outdoor displays, canvas of vinyl printing jou opgewonde of senuagtig. Of klink dit soos Grieks? ProWork Signs is jou een-stop signage oplossing. Kontak 044-272-0368 of besoek ProWork Signs by Jacobsonstraat 8, Oudtshoorn. Praat met Charl of Shanae by 044-272-0368. ProWork Signs, ons beste vir jou besigheid.
3: Ag, chom, ek het R150 gehad om Nadia vir ete te neem en toe bestel sy die duurste dis met ekstra kaas.
4: Hou net kop, broer, ek stuur gou geld na jou e-wallet toe. Mens kan dit nou direk van enige bank af doen.
3: Enige bank?
4: Ja, boet, reguit in jou e-wallet in. WhatsApp net hi na 087-392-5538 en registreer.
3: Dankie vir die hulp, my vriend.
5: Bly in die spel, betaal en word betaal vanaf enige bank met die nuwe verbeterde alles-in-een e-wallet. FNB, help verander alles. Besenfees geld. FNB, afdeling van First Rand Bank Beperk, 'n gemagtigde verskaffer van finansiële dienste en krediet.
6: Listeniet in George bring vir jou die beste begin tot middelmaande aanbiedinge. Kom kry nou jou Bokpacks teen slegs R84.95 per kilogram. Listeniet braaibors teen slegs R79.95 per kilogram. Cheese Vienna's teen slegs R89.95 per kilogram. Listeniet ham teen slegs R79.95 per kilogram. Chicken leg quarters teen slegs R64.95 per kilogram. En kom kry ons spesiale aanbod op lean mince. Koop 3 kilogram of meer vir slegs R98.95 per kilogram, so lank voorrade hou. Mr. Meat, ons is oop vir jou gerief. Besoek ons nou in die Budget Center in Wellington Straat, George. Skakel ons by 044-874-2045. Ons plaas vleis op jou bord, altyd teen die regte prys.
0: 5 minutes to 1 o'clock, the midday connection on Eden FM, your voice in paradise. I will continue checking out those messages, so do come through there. There's someone who came through here. Garden Route weather is showing us flames today. Luckily, BK is keeping the energy high. Thank you so much. Appreciate it. Make sure that you are warm because it's not just windy, it's cold as well. So do keep warm wherever you are. We're getting ready for the news at 1.

Jy luister na Eden FM tyd presies 1:00 hier volg die nuus in Afrikaans. My naam is Julien, goeiemiddag. George Munisipaliteit het die publiek ingelig oor padsluitings weens omgevalle bome wat deur aanhoudende swak weerstoestande veroorsaak is. Dit sluit die Oud-Uniqua pas, Steppeside weg, George weg en Blanco in wat volledig gesluit is nadat nog 'n boom omgeval het. Motoriste word versoek om hierdie routes te vermy en alternatiewe paaie te gebruik waar moontlik. Inwoners word gevra om die George Brandweer by 044-801-6311 of 044-801-6300 te kontak indien 'n boom 'n pad versper of 'n onmiddellike gevaar vir lewe of eiendom inhou. Die Multi-Agency Command Center sê skole in Mossel Bay, George, Nysna en Bithou is versoek om leerders huis toe te stuur. Intussen sê die munisipaliteit dat alle Go George dienste tot verdere kennisgewing opgeskort is weens sterk winde en vallende bome wat padgebruikers in gevaar stel. Elektrisiteitsspanne reageer tans op verskeie kragonderbrekings wat dele van George raak. Verskeie verkeerskruisings funksioneer nie weens foutiewe verkeersligte nie. En motoriste word versoek om dit te alle tye as 'n vierrigtingstop te hanteer. Die munisipaliteit sê Eskom se toevoer is af en George het die las oorgeneem. Verskeie substasies, insluitend George en Glenwood, het uitgeskop. Polisie in die Suid-Kaap ondersoek die omstandighede rondom 'n ongeluk wat vrydagoggend op die N2 tussen die afdraai na Honlie en Oupad plaasgevind het. Voorlopige verslae dui daarop dat 3 voertuie, 'n Toyota Avanza en 2 bakkies gebots het. By hul aankoms het die polisie 7 insittendes met ernstige beserings aangetref. 'n 30-jarige man, vermoedelik van Nysna, is op die toneel doodverklaar. Die ander slagoffers is na nabye geleë mediese fasiliteite vervoer vir behandeling. Polisie woordvoerder Spies sê die ondersoek duur voort. President Cyril Ramaphosa het sy diepe meegevoel aan die regering en mense van die Botswana oorgedra na die afsterwe van voormalige president van Botswana, Festus Konta Banya Moga. Voormalige president Moga is vrydag in die ouderdom van 86 oorlede. President Cyril Ramaphosa het sy meegevoel betuig aan die voormalige presidentsvrou, mevrou Barbara Gemma Moga, die bedroefde familie en president Duma Gideon Boko. Hy sê Suid-Afrikaners deel saam met die mense van Botswana in die verlies van die groot leier Botswana en die Suider-Afrikaanse ontwikkelingsgemeenskap. President of presidentiële woordvoerder Winston Mangwenya het verder uitgebrei.

0: Hartlike goeiemiddag, liefde luisteraars. Ja, u is ingeskakel op Eden FM, u eie stem in die paradys. Op die program geopende hemel, open heavens. Hierdie program word aan u gebring deur Eden FM voorbidders. Ek is Hermine Petersen. Psalm 65 vers 3 sê so mooi: O hoorder van die gebed, tot u moet alle vlees kom. Ons eerste onderwerp waarvoor ons vandag gaan bid, is kom ons bid vir ons kerke dat hulle regtig sal begin om meer te konsentreer op gebed, want die wêreld het gebed nou meer nodiger as ooit van tevore. Net God kan ons help om dit wat in die wêreld aan te gaan te stop. Pastor Kevin gaan daarvoor bid.
1: Halleluja, kom ons bid saam en ons vertrou die Here. Halleluja, onse Vader wat in die hemel is, staan op grond van die woord, Here, want u sê, op hierdie rots sal ek my kerk bou, die poorte van die hel sal dit nie oorweldig nie. Die woord is die waarheid, en ons bid vir die kerk van Jesus. Dankie, Here, dat u die kerk as instituut in die lewe geroep het, Here, sodat die wêreld tot inkeer kan kom. As 'n lighuis, en ons bid vir elke kerk, vir die naam van Jesus verkondig, Here, dat u die kerk sal laat herleef, en die kerk weer in sal bring by sy plek, waar hy die prediking van bekering, verlossing en saligheid sal bedien, van toewijding en oorgave aan die Here. Ons vra dit in die dag, Here, dat u, halleluja, sal werk waar ons nie kan nie. Ons vertrou reg oor die spectrum van ons, Here Jesus, suidelike halfrond, oor die hele kontinent en wêreld, waar die naam van die Here geprys word. Kom, Here, en doen wat u alleen kan doen, terwyl ons in die bresse tree, Here, net soos daar aanhoudende gebed vir Petrus uitgegaan het, vir sy verlossing, vir sy bevryding, die mag van Herodes en die verwagting van al die mense, Joodse volk. Dankie, Here, dat ons het nou kan doen in die vertrou. Word verheerlik in hierdie dag, en ons kyk uit met reikalsende verlange op die openbaarmaking, Here Jesus, van die kerk in hierdie dag, in Jesus naam. Amen.
0: Baie dankie, Pastoor Kevin. Ja, weet u, en iets wat my so opgeval het, ons het elke eerste saterdag van die maand het ons 'n gebed daar by die kerk. En terwyl ons so kom sit, sien ek die twee kinders is laerskoolkinders. En Pastoor Kevin vestig toe my aandag op hulle. En ek kon nie glo wat my oë sien nie. Daai twee kinders op 'n saterdagoggend kom hulle na die gebedstyd toe. En die wonderlikste is, dat hulle sit met hulle boek en hulle maak aantekeninge, soos daar gepraat word. Die verskillende tekstverse skryf hulle neer. Dit is tyd dat ons word soos kindertjies en beginne om God se aangesig te soek, soos nog nooit van tevore nie. Ek bid, Heere Jesus, dat hierdie herlewing sal uitbreek in George. Heere, dat ons sal beginne om die een hoor ag as homself, soos die woord van die Heere sê. Heere, hierdie geestelike jaloesie, wat so onder almal is in die kerke en almal, die ene wil meer gesien wees as die ander. Heere, o my God, wees genadig en hou ons nederig, Here. Hou vir my eerste nederig en ek vra vergifnis vir daar waar ek u geval het. Ek bid het, Here, o my God, want u haat hoogmoed. U haat geestelike hoogmoed, my God. En daarom bid ek vandag dat die waarlik, Here, in hierdie dag vir ons sal besoek deur middel van die Heilige Gees, dat ons erkenning sal gee aan die Heilige Gees, wat ons moet lei in alle waarheid en in Gees. Ek bid het in die wonderlike naam van Jesus met baie, baie danksegging. Tot volgende keer, Shalom.

0: Ready to level up your winter holiday? This June and July, George Country Resort is bringing the vibes. Book a self-catering chalet for 3 nights or more and boom, you get 2 free jump tickets to Elevate Action Center. From chilled mornings in your chalet to high-flying action at Elevate, this is the getaway that does it all. Grab your jump socks for R39 at Elevate and you're good to go. Spots are limited, energy high, and the deal is only for June and July. Book now at George Country Resort and make your winter holiday worth shouting about. WhatsApp us on 0711-932-802, 0711-932-802, and ask about our winter special.
1: Dit was nie alledaagse begrafnis nie. Natuurlik was haar hart seer, maar die glimlaggies het 'n storie vertel van die mooi wat daar was. Haar bakkery, die manier waarop sy haar kinders grootgemaak het, haar helder lag. Almal het onthou. Nee, dit was nie 'n gewone begrafnis nie. Veel eerder 'n viering van my ma se lewe. Martin's Funerals het my ma begrawe en ek weet sommer, sy sou dit nie anders wou gehad het nie.
2: Martin's Funerals sê, 'n begrafnis moet besonders wees, soos ons geliefdes was. www.martensfunerals.co.za.
3: Besoek Martens begrafnisdienste nou by C.J. Langerhoofdstraat 34, George, of kontak ons by 044-884-0440.
4: Hou op om geld te mors op advertensies wat mense vergeet. As jy klante in jou winkel wil hê, lewer Eden FM aktiverings en regstreeks uitsendings van George tot Nysna, Mosselbaai tot Oudtshoorn. Eintlik die hele tuinroete, neem ons jou handelsmerk reguit na die mense toe, live op die lig en live ter plaatse. Ons bring die aanbieders, die klank, promosies, weggee items en die vibes. Jou spesiale aanbiedings kry ligtheid, jou handelsmerk kry aandag. Jou kassiere begin rink. Bespreek nou e-pos marketing@edenfm.co.za of skakel 044-874-5085 of 078-395-4196 en verseker jou Eden FM aktivering voordat die datum vol is. Eden FM, wat luisteraars reg oor die tuinroete in Kopersom skep.

Hartlik goeiemiddag hier in die film. Welkom by die Afternoon Drive. En in die besonders welkom by ons Drive Ocean. Huidiglik ervaar ons erge toestande. Stormsterk winde wat besig is om groot verwoesting te veroorsaak. Ons sien oral op sosiale media hoe geboue en huise se dakke afgewaai word. Ons sien hoe groot bome ontwortel word. So vanmiddag Eden FM, kom ons word stil en kom ons roep die teenwoordigheid van die Here aan midde hierdie omstandighede waar binne ons onsself bevind. Vanmiddag se teksgedeelte opgeteken in Markus 4 vers 41. En 'n groot vrees het hulle oorweldig. En hulle het vir mekaar gesê, wie is hy toch, dat selfs die wind en die see hom gehoorsaam is?

vanmiddag, midde hierdie toestande waarbinne ons onsself bevind, kan ons net vir die Here vra, Here, kom en kom maak dit stil, Here. Here, hierdie wind wat besig is om groot verwoesting te veroorsaak, kom maak dit stil asseblief, toch, Here. Vader, onse God, ons het U nodig in hierdie tyd waarin ons nou bevind. Asseblief, Here.

0: Ja, hartelijk middag weer eens. Kom ons luister wat het jy opgedis vir die prachtige, lieflike, fantastische, variante, besonderse, uitstekende, magnifieke, unieke maandagmiddag. Dit is die 11de Mei 2026. Maar voordat ek by die spyskaart kom, ek het vrijdag, het ek saam met Babbels het gedeel en ook saam met ee, dat daar iets wat van een krapperigheid in die keel is. So, die hops, soos hy vanmiddag hier sit, is hy nie 100%. Maar ons is hier en ons gaan hem probeer weer raak. So just bear with me, thank you Eden F. Maar die ding staan nog so, jou familie het nie verduideliking nodig. Ja, jou vrienden ook nie. Jou vijanden gaan jou nie glo nie. So, ek het maar net daar gedrop. So ons het afgeskop in ons drive house in die achtergrond van hierdie erge stormachtige wind veral wat ons ervaar hier in die opvanggebied. Was ook die hele Weskaap, so vir so dat alle skole in die Weskaap vanmorgen, dis nou die 12de Mei 2026, dinsdag 12 Mei 2026, dis amtelik, alle skole in die Weskaap sal gesluit wees. En dit geld natuurlijk ook vir ons Early Childhood Development, nee, baie centers, hulle is ook gesluit. So ten daardie achtergrond het ons ons drive house in vanmiddag gehad, opgeteken in Markus 4 vers 41 en een groot vrees het hulle oorweldig. En hulle het vir mekaar gesê, wie is hy toch? Dat selfs die wind en die see om gehoorsam is. Aangehaak aan dit, Jonathan Butler. Dag by Jonathan Butler, we need you Lord. Okay, Beek is getting ready with your tweeted and news headlines. En dan gesels ek met van die personeel al die pad van Jaljada Nasog. Praat so bykie saam hulle. Soos het die gemeenskap dagboek. Mr. Mario bring vir ons die padverkeersbeslag. We'll play you an inspirational song. And between 4:30 and 5:00 we'll be crossing over to our George studio for the George Municipality slot. En dan, tussen 5 en 6 is het een ding, het is keier, samen in Hoops, hier op Eden FM. Keier, lekker achtermiddag.
1: This is Eden FM Afternoon Drive, weekdays 3 to 6 p.m.
0: Die keer moet je ding van achtermiddag. Achtermiddag is net, kom ons versjaal so'n bykie oor, ja, hoe die lewe in ons, geniet net mekaar sy tegenwoordigheid. So dit gebeur elke maandag tussen 5 en 6. Maar van nou, hier is Yvonne Chakachake. I'm in love with DJ. Je gaat ons hier in even. Je gaat

0: Adok, goeiemiddag, as jy nou net jou radio aangesit, op bykans 24 minute voor 4, jy is in die my Paul Amas op jou afternoon drive, hallo jy, ja jy, ek praat saam met jou. DJ Mareko en Nevi with a song of hope. Ons breek vanaf advertentie, ons is nou weer terug, moet nie weggaan nie, hou jou oor by die radio, want binnenkort gesels ek met twee prachtige dames, hulle is al die pa daarvan, hulle ja dan na sorg. En hulle is so excited, hulle is glad opgewonde.
1: This is Eden FM Afternoon Drive, weekdays 3 to 6 p.m.
2: Op soek na gehalte kruide niersware teen sakpas pryse. Kom besoek Grocery Express by 92 Hoopstraat, George. Verken ons weier verskeidenheid gevriesde kosse, insluitend gevriesde pastye, groente en hoenderprodukte. Perfek vir daardie vinnige etes. Moenie ons suiwel afdeling misloop nie. Melk, kaas, yoghurt en nog baie meer, elke dag beskikbaar teen bekostigbare pryse. By Grocery Express is dit maklik om inkopies te doen. Kwaliteit, verskeidenheid en waarde, alles onder een dak. Kom loer in vandag nog. Grocery Express, 92 Hoopstraat, George, waar jou geld verder gaan.

0: Dr. Victor en Teens Jordaan hier op die Afton Drive. Wie se kind is jy? En daar is een bepaalde rede waarom ek juist daar die liedjie gekies het as ons inleidende liedjie vanmiddag. Want ek is bevoorreg om te gesels saam met die Anke en juffrou Rensie. Hulle is daarvan Jaljada Nasop. Maar kom ons groet eers. Hartlik goeiemiddag dames.
1: Goeiemiddag Paul.
0: Goeiemiddag. Oké, nou moet ons eers vir die luisteraars sê wie gaan nou eers te praat. Laat die luisteraars dit kan weet. Reg. Aan my regterkant.
2: Ankia.
0: Hallo Ankia. Bietjie nader aan die mikrofoon. En ver van my af, maar wat eintlik baie na aan my is.
1: Rensie is die naam, prinses Ivan. Goeiemiddag Paul, is lekker om hier te wees.
0: Dat is baie, baie lekker vir my om julle hier te heen. Nou dames, julle is al die pad daar van Eliada Nasog, en soos ek nou so pas genoem het, as bepaalde rede, kom ons begin op die liekie, nie. Hierdie liekie wat ons nou gespeel het, wie se kind is jy? Wanneer ek kom by Eliada Nasog, dit is amper soos een anthem, soos een thema liekie, nie?
1: Anthem, ja,
0: soos een anthem. Hulle geniet die liekie.
1: Daar is hy.
0: So vertel vir ons, vir die luisteraars, wat is julle rol, wat is julle tweese werk daar by Eliada, wat doen julle?
2: Goeiemiddag luisteraars en ach Paul, baie dankie dat ons hier kan wees. Jy laat ons altyd so welkom voel. En ook goeiemiddag allemaal daar by Eliada.
0: Ja, lekker.
2: Dankie dat jy ons so verwelkom hier so en dat jy so deel is van Eliada. En as jy by ons kom kuier, dan sê jy altyd, ons is jou mense.
0: Jylle is my mense.
2: Nou, okay. Oor Eliada Nasorg, ons bestaan reeds 52 jaar in Oudtshoorn en ons is 'n trotse NGO wat 'n veilige, 'n waardige en 'n liefdevolle tuiste skep vir 99 van ons volwasse persone met intellektuele gestremthede. Ons het ook dan 13 dagsorg kliënte wat daagliks van 8:00 tot 4:00 by ons aansluit. Ons is ook 'n plek waar elke persoon aangemoedig word om te groei tot hulle volle potensiaal met sorg, ondersteuning, respect en net alles wat ons doen. Eliada Nasorg is geleë in Victoria Straat, dis net onderkant die mansgevangenis in Oudtshoorn, so kom besoek ons gerus, kom kuier 'n bietjie op by ons, kom drink 'n koffie en kyk 'n bietjie wat ons daar doen. Ons is opgewonde om die hele gemeenskap uit te nooi na ons komende markdag op Saterdag 6 Junie. So teken asseblief hierdie datum aan. Ons beloof dat dit 'n lekker en 'n opwindende dag gaan wees, waar ons mense kan saamkom, ons kan die atmosfeer geniet en net plaaslike inisiatiewe ook ondersteun. As jy wil deelneem, is jy welkom om jou eie stalletjie ook te bespreek, teen net R150 vir 'n stalletjie staanplek. Jy hou alles wat jy maak en verkoop, so dit is 'n goeie geleentheid om vir jouself net 'n ekstra geldjie te verdien, jou produkte te wys en te verkoop en net deel te wees van 'n lewendige, 'n lekker gemeenskapsgeleentheid. Dit gaan 'n warm en 'n verwelkomende atmosfeer wees waar gesinne en besoekers kan ontspan en nog en net die dag saam kan geniet. So as jy 'n stelletjie wil bespreek, voel welkom en laat weet ons. Maar dit is nie al vir die dag nie, Rensie gaan vir julle vertel wat nog.
0: Kyk, een ding nie, van Eliada se personeel nie. As hulle 'n geleentheid kry, dan gryp hulle dit aan.
2: Yes.
0: Met al die hande en al die voete, want ek moet nog uitgekom het by die maandag, nê, en Ankie, jy weet, ek, ja, sies, maar dit spreek van jou opgewondenheid, nê, ja, en dit spreek van die passie en die liefde wat jy het vir Eliada, en die inwoners, ja. So, kom ons begin gou, jou spesifieke rol, dit wat jy doen, wat doen jy daar by Eliada?
2: Ek is die bestuurder van die ontwikkelingsafdeling by Eliada Nasorg, met ander woorde, daar waar hulle al die ontwikkeling en die stimulering van die inwoners doen.
0: Right, ja. En jy, juffrou Rensie?
1: Anke is eindelijk my bestuurder van ontwikkeling, ek is 'n instrukteur, so ons werk fisies met die kinders waar die stimulering en ontwikkeling moet plaasvind.
0: Fantasties, so julle is besig daar by Eliada?
1: Ja, ons het 4 werkkamers, werkskamers, so ons is 4 instrukteurs saam met Anke as bestuur van ontwikkeling.
0: Daar sê, jy het nou flissies geraak aan die markdag, ja, en is daar nog iets? Wat ons aanhak aan die markdag.
2: Ja, Rensie gaan nou vir julle vertel.
1: Goeiemiddag luisteraars, ek is vandag bietjie hier by my vriend Paula. Paula het vir my gesê, toe ek die afspraak maak, vas met Paula, so ons is vas met Paula vandag. Ankie het nou eindelijk baie gepraat, ek het nie baie om te sê nie. Saam met ons markdag gaan gepaarde looikie trekking. En dit gaan eindelijk gepaard met 'n baie fantastiese prys. 2 nagverblyf vir 4 persone by Kangoo Retreat. As ons soos kom aan Hoekse pad toe ry, Paula, is so oud tol, staan daar, oud tol. So dit is die geskenk, die prysie is te, waarde van R4,000.
0: Wow.
1: Dit is een heerlijke ontspanningservaring. Die loekie kost slechts R50 elk en alle opbrengste gaan ter ondersteuning van Eljare Nasorg se werk.
0: Fantasties.
1: So, maak seker, julle kan by Eljare kom, ons het loekies daar, ons het vir Paula ook gegee, so julle kan Paula kontak, enige een wat belangstel, so gauw as moontlik, kom skryf die naam op, mens weet nooit, miskien kan jy weekend away kry vir R4,000 by Kangaroo Retreat Outdoor. Moe nie die geleentheid misloop om te wen nie, en terselfde tyd een goeie saak te ondersteun. Vir die stalliekie bespreking of loekie kaartjies, kan jy gerus kontak maak met my of Ankia. Ankia by die volgende telefoonnummer 073-526-0178. Vir my by die volgende nummer 078-481-3515 of ons landlyn nummer 044-279-1740. Ons albei is ook gerief op WhatsApp beskikbaar, so ons sien uit daarna om julle te verwelkom. 'N wonderlike dag, saam met ons te kom deel en 'n sterker gemeenskapsverhouding te kan bou. So ons sien uit daarna, Paula. Praat met my, ons kan 10 loekies ook vir jou gee.
0: Ja, jou bydra maak een verskil, ek hou van die tagline, jou bydra maak een verskil, en dan, Eljare Nasorg, omgee, ondersteun en bemagtig. So, dis die Martag fondsinsamelingsproject, en dan het, dames, die belangrikheid van so'n fondsinsamelingsproject, ons weet, alles kost ons nou maar deesdag geld. So, het julle een spesifieke project, wat weer uit die Martag het gaan kom, waarna toe fondse gaan, of hoe werk het?
2: Paul, daar is maar eindelijk altyd dagelikse financiële uitdagings.
0: Ja.
2: So dit gaan ons weer kan bespreek. Maar ja, dit is groot behoefte, dit is het enige NGO, dit is ons sterkste been moet wees vir ons insameling.
0: Daar is hy. So dames, baie dankie vir die tykie wat julle afgestaan het. Ek weet julle het baie baiekies op hoede wat julle opsit. En alle sterkte met hierdie Martag, dit vind plaas Saterdag. Die 6de juni, so dis om die draai.
1: Dis om die draai.
0: En dan, die algemene publiek, die luisteraars, jylle wil die mense daai. Dit is wat ek hoor vanmiddag.
1: Natuurlijk. Ja. Ons wil huisvol. Ek denk ons moet plek vraag by die municipaliteit, is dit te vol raak.
0: Ja. Ja, baie dankie en alle sterkte vir jylle met jylle werkzaamhede en daarmee groete my liefde oor daar aan die inwoners en die rest van die personeel. Ek weet, hulle is nou ingehaak en ingeskakel.
1: Hulle is, natuurlijk.
0: Daar is hy.
1: Ons hoof Gerda Swart sit voor die radio.
0: Sy doen. Een mooie dag verder vir julle en hou julle self veilig.
2: Vreeslik, baie dankie, Paul.
1: Baie dankie, Paul.
0: Daar is hy.
1: Goed gaan.
0: Goed gaan.

0: Lekker met die klanke van Boney M's Going Back West. Bring dat ons by bykans 8 minute voor 4. Ja, ek was in gesprek gewees met die vrou Ankie en die vrou Rensie. Daarvan Eliada Nasel. Hulle het gepraat oor hulle Markdag fondsinsamelingsproject. Wat gaan plaas van die 6 Junie 2026 vanaf 9 uur die oggend tot en met 1 uur die middag. En dan het hulle ook een lekker loekie wat aanvullend is tot hierdie project. So jy oor by die radio, ek sal tussen die sal ek nog meer besonderhede ook gee. Maar vir nou, vinnig advertensie breek hier op Eden FM se Afternoon Drive.
1: This is Eden FM Afternoon Drive, weekdays 3 to 6 p.m.
2: Dit was nie alledaagse begrafnis nie. Natuurlik was haar hart seer, maar die glimlaggies het 'n story vertel van die mooi wat daar was. Haar bakkerij, die manier waarop sy haar kinders grootgemaak het, haar helder lag, almal het onthou. Nee, dit was nie een gewone begrafnis nie. Veel eerder een viering van my ma's lewe. Martin's Funerals het my ma begrawe en ek weet sommer, sy sou dit nie anders wou gehad het nie.
3: Martin's Funerals sê, een begrafnis moet besonders wees, soos ons geliefdes was. www.martinsfunerals.co.za
4: Besoek Martin's begrafnisdienste nou by C.J. Langerhoofdstraat 34, George, of kontak ons by 044-884-0440.
5: Hou op om geld te mors op advertenties wat mense vergeet. As jy klante in jou winkel wil hê, lever Eden FM aktiverings en regstreeks uitsendings van George tot Nysna, Mosselbaai tot Oudtshoorn. Eintlik die hele tuinroete, neem ons jou handelsmerk reguit na die mense toe. Live op die lig en live ter plaatse. Ons bring die aanbieders, die klank, promosies, weggie items en die vibes. Jou spesiale aanbiedings kry ligtheid. Jou handelsmerk kry aandag. Jou kassiere begin ring. Bespreek nou e-pos marketing@edenfm.co.za of skakel 044-874-5085 of 078-395-4196 en verseker jou Eden FM aktivering voordat die datums vol is. Eden FM, wat luisteraars reg oor die tuinroete in Kopers omskep.

0: Dops, good dops.
1: Oeh, skaasvrouw.
0: Jy wil net baie geluk sê vir Samantha Oormeyer. Ja, en ek kan die water. Ja, nooit gedag. Baie geluk op jou verjaarsdag, Samantha. Goedheid en guns op jou leven en ek hoop jy daar jou dag en nie daar aan die kant. En alles wat mooi is en dit kom met baie liefde van Auntie Ma. Paula, kan jylle nie een plan maak met die bot? Njerr!
1: Oh, dat moet geklink, Auntie Ma is hier vir bot. Njerr! Ja, Auntie Ma, ons sal kyk wat ons kan doen. Ah, Auntie Lina.
2: Middag, goeiemiddag, hola, ho.
1: Middag, sê, middag, sê.
2: Waar brand het?
1: Die brand
2: het? Die dinge niet lig, ja, laat het wees. Hier die kouwe. Dat ons bid vir onze families. Wat in hierdie ramp is, ja, my sister se dak het ook afgewaai, Donkersberg. Daar is so baie andere wat in die kouwe nou sit, met nat dakke, nat huise, en whatever. Geseende dag, hola, ho. Maak het aan my broer, gooi die ding in die lucht, is klaar wat het so is.
1: Is klaar wat het so is. Baie, baie dankie Auntie Lina en alle sterkte daar. So ja, ons dink aan allemaal wat geraak word huidiglik met hierdie erge weesomstandighede, stormsterk wind wat besig is om te waai binne ons opvangsgebied. Ons het oral op sociale media het ons gesien hoe geboue, besighede, winkels, dakke afgewaai word en hoe groot bome ontwortel word. So ja, dis uitdagende tye wat binne ons leef.
3: Ek is Klaas van Boysen, ek skakel hier van Oudtshoorn. Ek wil net vir al die moeders, een geseende moedersdag toewens, en ek wil net gevraag of u miskien moontlik die song van Richard John Smith, Sweet Mama, kan speel. Dankie.
1: Ja, gister was het moedersdag gewees, en ons het vrijdag, ek en Babbels het ons so'n speciale lied ook daar vir die moeders gespeel. Ek gaan so'n bykie later gaan, ek weet eens my gevoel en my mening deel as ek kom by moedersdag. But for now, we're getting ready for the 4 o'clock news, weather and financial indicators. BK Worldwide, it is straight over to you. Take it away, Masakin. Take it away. En ek sê welkom daar vir my eie niggie wat ingehaak en ingeskakel.

0: Thank you very much, Elton John. Yes, indeed, you gotta love someone. For now, it is time for the Community Diary, right here on Eden FM's Afternoon Drive. Good afternoon, if you just tuned in. My name is Paul Amas.
1: For the Eden FM Community Diary, there is no place for the gemeenskap dag.
2: Die Popeyes Voorspoorse Sentrum in Park Green, George, is 30 jaar oud. 30 jaar gelede het ons klein begin in 'n beskeie huis by Skopjo straat in Park Green met 'n droom en vasberadenheid. Wie sou kon dink dat 'n klein begin so groei tot die wonderlike instelling wat ons vandag is. En om die viering nog spesiaal te maak, nooi ons al ons leerders wat deel was van die skool se reis oor die afgelope 30 jaar uit om by ons aan te sluit op 30 Mei 2026. As jy nou 'n oud student of onderwyser of 'n huidige student of net deel van die groot skoolfamilie, ons wil jou daar hê. En ons wil modelskou op ons gala aan by die Park Green Civic. En ons wil jou daar hê. As jy belangstel om jou goed op die catwalk te kom wys, kom registreer by die skool. Ons wil jou sien. Kaartjies beskikbaar teen R100 per persoon. Trek jou dansskoene aan. Om die skool finansieel te ondersteun of 'n kaartjie te koop, kom soek ons by Perry Straat 7322 in Park Green. Ons skakel ons by 044-875-8257 of by 078-442-5471. Hallo, my naam is Cedric Karelse. Ek wil graag my vervoerdienst aan u voorstel. Ek bied 'n betroubare vervoerdienst op Saterdag en Sondag na die Mosselbaai gevangenis aan. Ek is woonagtig in Oudtshoorn en mense van Oudtshoorn, sowel as al die omliggende gebiede, kan van die diens gebruik maak. Dis 'n gerieflike en veilige opsie vir families en besoekers wat vervoer na die gevangenis benodig. Vir meer inligting of besprekings, maak kontak met Cedric by 064-957-7482 of WhatsApp na 061-950-5589. Skakel 064-957-7482 of WhatsApp na 061-950-5589.
3: Harlequins Forces Rugby Football Club from Oudtshoorn is calling all female players. There's transport available. We need female players. You want to play rugby as a female? Harlequins Forces Rugby Football Club needs you. There's transport available from the Braai spot at 6 o'clock. Contact Coach Anthea 061-310-2056. Coach Anthea 061-310-2056. Come train, grow and represent with pride, value, the honor.
4: Apostle Francois Philander releases his brand new book, Behind the Second Veil, Entering the Most Holy Place with Freedom and Authority. Step into the veil.
3: If there is transport available from the Braai spot at 6 o'clock, contact Coach Anthea 061-310-2056. Coach Anthea 061-310-2056. Come train, grow and represent with pride. Value the honor.
4: Apostle Francois Philander releases his brand new book, Behind the Second Veil, Entering the Most Holy Place with Freedom and Authority. Step into the veil. If you want to get hold of a copy of this book, you can make contact with Apostle Francois Philander. The number is 084-664-7661. Francois Philander, 084-664-7661.
2: Die AGS Bridgeton en Oudtshoorn nooi u uit na ons lekker bazaar en pretdag, 'n dag van pret, kos en speletjies vir almal. Dit vind plaas op Saterdag 9 Mei 2026 vanaf 10 voormiddag by die AGS Bridgeton se perseel. Lekker speletjies en aktiwiteite soos bingo, dominos, gelukkige trekkings, baie te eet en te drink te koop. Wees by uitkyk vir verdere besonderhede oor pryse wat gewen kan word. Kontak gerus die nommer indien jy meer wil weet. 082-942-0437 082-942-0437.
5: The Untouchable Rabbits Rugby Football Club's goal and mission is to keep youngsters off the street and away from social ills such as substance abuse and crime. We're currently preparing to partake in the SWD Coastal Region competition and needs help in the form of sponsorships to help the teams to perform. Sponsorships in cash or kind will be appreciated. We have a need for jerseys, shorts, boots, socks, pole protectors, defense bags, water bottles, first aid kits, cones, and branding material. Supporting sponsors' logo will be displayed on clothing, branding, and gear. To assist, contact our chairperson, Mr. James Smith, on 076-271-2343 or secretary, Mrs. Joanna Noordman at 076-524-7548, or you can deposit the donation into the Untouchable Rabbits Capitec Savings Account number 252-080-6814.
3: Die gemeente van Duisendorp en Kamanasi betree die belofte van 'n nuwe seisoen en nuwe veranderinge en nooi alle lede van die groter Oudtshoorn in Duisendorp munisipale area na hulle onderskeide byeenkomste by die kerkgebou op die hoek van Adonisweg en Jumatstraat in Duisendorp. Maandag is 'n interkerkelike vroubyeenkomste om 3:00, Dinsdag AGS vrouvereniging om 6:30. Byeenkomste Kamanasi om 6:30 in die Kamanasi byeenkomst of gemeenskapsentrum en dan op woensdag worship service en aanbiddingsdienst om 6:30, donderdag worship team oefensessie om 6:30, vrydag jeugbyeenkomst om 6:30 en sondag 8:00 die erediens om 9:00 en die kinderkerk om 8:00, 8:00 die kinderkerk en 9:00 die erediens. Vir navraag maak kontak met sister Sylvia Sabtou by 073-597-9703 of prof. Frank de Villiers by 072-759-28. In
4: die Animal Care Team in Oudtshoorn vra u om ons te help om diere in die gemeenskap te steriliseer. Vir hierdie doel, vir fondsinsameling, verkoop ons boerewors-rolletjies sommige Saterdag by die perseel van Build It in Oudtshoorn. U betaal sommer vir die worsrolletjies saam met die aankope en u haal dit net buite af. Bestellings vir wegneem, u kan gerus kontak maak met Elmarie Swiggers by 082-498-0177. Saterdag lekker boerewors-rolletjies voor Build It ten bate van ons diere in Oudtshoorn.
6: Erudite College, we do training in adult matric, learners to license, early childhood ECD development, auxiliary social worker. With branches in George Nysnar, we've got you covered. For next year, we will open in Humansdorp, Mosselbay and Oudtshoorn. You can also study Saturdays or online. For info, contact 060-970-4817. That's 060-970-4817. Erudite, bringing training to your doorstep. The CSPRMOB Civil Service Retreat Pension Movement Agenda sal elke eerste en derde week van die maand by Kruiskerk in Oudtshoorn om registraties te

Die maandagmiddag loop mooi, dis bykans so 27 minute oor die uur van 4 en nou is ek bevoorreg om op die lyn te hê niemand anders as Mr. Mario, maar kom ons bring hom in soos hom elke liewe middag inbring en daar's een manier alleen en dit klink so.

0: Bengay, Pigbekani, WhatsApp our high, 087-392-5538,
1: Ulandel Miale. Yo, Ustalil Rotman. Faka Istelo se cash advance namhlanje nge e-wallet encha epuculweyo enakho konke. FNB, uncedo luchinja yonke into, kukho imiqathango. I-cash advance ixhomekeke kwimiqathango yokuba unakho na ukuhlawula ityala. FNB, icandelo le-First Rand Bank Limited, iziko lisemthethweni lenkonzo zezimali nemalimboleko.
2: Namhlanje asithetha ngento esichaphazela sonke uqhagamshelo kombane ngokungekho mthethweni. Kusenokubonakala ke njengesisombululo xa usebumnyameni, kodwa mngcipheko ngokuba kwingozi kwaye iziphumo zingaqatha. Kuzibandakanye nathi ke studio sinomnumzana uNtobeko Mangqwenqwe, nosuka ke okanye oligosa lezonxibelelwano likamasipala lwase George Municipality. Wamkenekile mhlekazi Qubeni.
3: Inkosi kakhulu BK, ndiyabulisa kuwe, ndibulise nakubaphulaphuli bonke be-INFM. Kulilungelo ukuba lapha namhlanje sithethe ngomba ufuna ingqwalasela engxamisekileyo kwiindawo esihlala kuzo. Ndiyathemba ke ukuba incoko yanamhlanje iza kusinceda kwaye inceda bonke abantu ukuba baqonde ukuba ngexa uqhagamshelo olungekho mthethweni, abanye abantu ke bathi zezinyokanyoka, abanye bathi kukubumbane, kodwa ke luqhagamshelo olungekho mthethweni lunokubonakala ngathi lusisisombululo esikhawulezileyo. Eneneni luyenye yeengozi zinkulu esijongene nazo nabantu abajongene nazo bethu namhlanje.
2: Mhlekazi, masiqale ngokuyicacisa le nto. Yintoni kanye kanye uqhagamshelwano olungekho mthethweni?
3: Wamhle kakhulu umbuzo wakho msasazi. Uqhagamshelo olungekho mthethweni okanye izinyokanyoka zamane nisitsho, lulo naliphi na uqhagamshelo kwiintambo zombane olungavunywanga okanye olungafakelwanga ngumasipala okanye ingcaphephe yezombane enelayisensi. Oku kubandakanye nawuphi na umntu osebenzisa ucingo olusuka kwindlu yommelwane, kungenjalo uqhagamshelwano kwisibane sesitratweni okanye iingcingo ezigqithiswa ngapha kwiibhoksi zombane ukunika amandla izixhobo ezongezelelweyo, kube konke okukwenzeka ngaphandle kwemvume yabasemagunyeni thina ke umasipala okanye ngokungekho mthethweni. Okubalulekileyo ke msasazi ekumele ukuba abantu baqwalasele kukuba uqhagamshelwano olungekho mthethweni alukho phantsi kononophelo, alumonitarishwa, alulawulwa kwaye lusoloko lufakwe ngokungafanelekanga nangokungakhuselekanga. Loo nto ke ilwenza uqhagamshelwano msasazi lube yingozi kakhulu. Abantu bacinga ukuba basebenzisa nje amandla ombane, kuthi hayi sine-access nje yombane. Ekunokukhangeleka ukuba yinto enjengenamsebenzi, kodwa kubabeka esichengeni nabantu ababangqongileyo, hayi bona bodwa nje kuphela koko nabanye abantu.
2: Mhlekazi, masiyizisapha ekhaya, ingaba oluqhagamshelwano luxhaphake kangakanani okanye luvame kangakanani na apha eGeorge? Ingaba ke le nto yinto eyenzekayo kakhulu kule ndawo yethu?
3: Ngelishwa msasazi kunjalo. Kuyenzeka, sibona iimeko ezininzi ingakumbi kwiindawo ezahlukeneyo zoluntu, ngokodwa kwiindawo zamatyotyombe okanye kwiindawo apho isidingo sombane siphezulu kwamandla akhoyo okanye amandla alinganiselweyo okuxhakaxhaka bombane. Siyayiqonda ke inkxwaleko nemicelimngeni imingeni yokuhlala ngaphandle kombane. Yiyo loo nto umasipala esebenza nzima uzama ukuphucula iiprojekti zokufakelwa kombane. Kodwa ingxaki yokuba oluqhagamshelwano lungekho mthethweni ngokunene lwenza izinto zibe nzima, zibe mandundu, lulibazisa ukuphuculwa kwenkonzo ukokananjalo, lonakalisa izixhobo kwaye lubeka abantu ubomi babantu emngciphekweni. Sizibonile ke izigigaba apho umzekelo wabantwana kuthiwa ubanjwe ngumbane wasweleka. Siyazazi ezo nto zenzekile apha phambi kwethu. Bunjalo kubungozi baloo nto.
2: Mhlekazi, masike siqwalasele iingozi zokwenene malunga noko. Kutheni uqhagamshelo ongekho semthethweni luyingozi kangaka?
3: Zininzi izizathu msasazi ezibangela ubana uqhagamshelo ongekho emthethweni lube yingozi. Masiqale ngeyona nto ibuhlungu kakhulu, ingozi ebantwaneni, bendisanda kutsho ngoku. Ezi ncingo zihlala ziwela kwindledlana ezisithi zii-footpath zendledlana zenyawo, ezindleleni, emiseleni, zingakhuselekanga kwaye ngamanye amaxesha zide zibe selubala, zibe in the open space. Siye saba neziganeko ezimanyumnyezi kweli lizwe, ngokodwa ke nalapha eGeorge njengoba besenditshilo, apho abantwana ngelixesha mhlawumbi baleqa ibhola okanye bayagoduka bevela esikolweni okanye bezidlalela nje kuphela baphela bekhubeka kwezincingo ziphilayo zibabambe ke ebonzakale bamacawambi basweleke le akhona nye namnye umzali onothi ayivuyele iziganeko zolohlobo kukhona imeko yokubana umbane ukwayingozi yomlilo oluqhagamshelwano alunabuxhakaxhaka obulawula ubushushu beengcingo zombane okukuthetha ukuba iingcingo zinokutshisa kakhulu ngakumbi xa kuqhagamshelwe izixhobo ezininzi zombane ngaphezu komlinganiselo imililo yombane iqala ngohlobo ke yamaxesha amaninzi qaphela ke into yokubana awukwazi ukusebenzisa amanzi ukucima umlilo wombane amanzi ayawuphembelela umbane ungabanjwa ngumbane uzama nje ukukhusela ikhaya lakho
2: oluqhagamshelo mhlekazi luyengozi nje kumntu olwenzayo koko luchaphazela wonke umntu ingaba uqhagamshelo ngekusemthethweni kunokubangelwa kucinywa kombane okanye ke ungavele kuchaphazele ke nje indawo yonke
3: ngoqinisekileyo msasazi indawo yonke nje uqhagamshelo lungekho umthethweni lubeka uxinzelelo kubuxhakaxhaka bombane ingakumbi kwindawo ezingalungiselelwanga loo msinga wongezelelweyo okunye kuye kwenzeka into yobana i-transformer inikezele laa nto kuthiwa kukutripa ngokukhusela ukuxhakaxhaka bombane loo nto ibangele ukuba ummandla wonke ungabi nawo umbane ngephanyazo oko ke kuye kuchaphazele nabathengi abanyanisekileyo abangahobiyo umbane abahlawulayo nabo bonke abantu abenza izinto ngendlela elungileyo bonke abo bantu baphela bebandezeleka okanye bechaphazeleka kwaye nantsi into abantu bangayiqondiyo msasazi ngaphambi kokuba sibuyele sibuyisele umbane okanye mhlawumbi bayayiqonda bambi abayiqondi but if ukuba umbane uye wacima mhlawumbi kuloo mandla masithi nguzone 4, 5, 6 okanye loo ndawo phambi kokuba sibuyisele umbane ocimileyo kuyanyanzeleka into yobana siqale sisuse zonke iingcingo zombane ofake ngendlela engakhuselekanga loo nto ibangela into yobana ke umbane ubuyiselwe ngendlela ekhuselekileyo iingcali zithi ke kufuneka zingene kwaye ziqale zisuse zonke iintambo ezingekho mthethweni zombane oko kuthetha ukuthi umbane uhlala ucimile ixesha elide kunelo belifanelekile kumntu wonke ithi loo nto leyo umzekelo uba umbane ubucume ngo-10 kusasa ngokwengxaki eyabangela uba umbane lowo ucime ufumaniseke into yobana ilungisiwe mhlawumbi within an hour okanye iihour ezimbini kuye kwenzeke into yobana ke ngoku ixesha lokungabikho kombane lande ngaphezu komlinganiselo kuba kuzanywa uba kususwe ezi ngcingo zombane zingakhuselekanga ziye zafakelwa ngabantu ngelixesha mhlawumbi le nto yenzeka ebusuku kunyanzeleka into yobana umbane obuyiselwe kusasa kuphela ke ngokubandezeleka wonke umntu nongenatyala ke kule meko so siyakhuthaza into yobana abantu babuye umva ekubeni benze uqhagamshelo ngeko mthethweni ayonto imnandi ke leyo kodwa asinako ukubuyisela umbane kwakhona ngokusemthethweni okanye ngokukhuselekileyo kusekho iingcingo eziyingozi kwaye zisasebenza
2: makube mhlekazi umasipala uyadleka yile meko lifuthelini umhlawumbi oku olunayo elizimalini kuko konke okwenzekayo
3: umasipala uyadleka ngokuqinisekileyo msasazi iziseko zoncedo zombane zibiza imali eninzi ukuzilondoloza laa nto kuthiwa yi-maintenance oku kungaphandle kophazamiseko lombane ezi ke sithi ngamakhomisha sezi-power outages ukucima kombane ngokungalindelekanga noko kunjalo siyanyanzeleka ukuba silungise kwaye sitshintshe apho kuyimfuneko in other words noba ku-expensive kwiindleko ezinjalo kuyanyanzeleka ukuba siwubuyise lombane xa i-transformer iye yadubula okanye ibhoksi yombane okanye zonakalisiwe le nto kuthiwa i-vandalism okanye iintambo zombane zikhutshiwe kwaye isenti nganye ichithwayo ukulungisa ezi ngxaki yimali ethatyathwe kwezinye iinkonzo zoluntu ezifana nokulungiswa kwendlela ikliniki inkxaso yezindlu kunye neeprojekti zokufakelwa kombane ngokusesikweni ngokwenene ke msasazi uqhagamshelwano olungekho mthethweni lulibazisa inkqubela phambili luchitha uhlahlo lwabiwomali kwaye abantu abayivayo kakhulu le ntlungu ngabo bazama ukwakha ikamva elingcono
2: ngoko ke ngaphandle kwengozi uthini umthetho ngoqhagamshelo ngekho semthethweni
3: msasazi ubusela bombane lityala lezomthetho njengoba besenditshile ukuqala kwamndathi maxawamba abanye bathi zizinyokanyoko but abanye baba honest nje bathi ayo uyabiwa umbane kwela khaya ya ithethi ukuthi ke bubusela obo ungaya entolongweni ukuba ubhaqwe usenza okanye uchamla ukuqhakamshelo lo olungekho mthethweni ungachushiswa ayonto incinane le akudlalwa umsasazi lulwaphula umthetho olubi kwaye kufanele kuba kube njalo kuba oqhakamshelo lunokubulala. Siye saba namatyala apho abantu babanjwa emva kokubhaqwa okanye bebanjwa ngobhongwane kwaye kubuhlungu kuba ke imeko apho binokuthi ikwazi ukuphepheka xa bebelandele iinkqubo ezifanelekileyo okanye bafikelele kuncedo ngendlela efanelekileyo. Masipala ke msasazi uneenkqubo zokuxhasa amakhaya abuthathaka amakhaya angathathi ntweni kodwa asinako ubunyamezela ubusela.
2: Koko mhlekazi, intoni enokwenziwa loluntu ukunceda kule meko? Mhlawumbi bangenza ntoni abaphulaphuli xa bebona le nto mhlawumbi kuhlaleni okanye zinto ekukhosayo kwindawo abahlala kuso?
3: Msasazi, siyababongoza abantu, siyabongoza uluntu ukuba luxele uqhakamshelo olungekho mthethweni. Ukuba ubona umntu ephazamisa iziseko zophuhliso le nto kuthiwa infrastructures kamasipala okanye ubona iingcingo ezilele ngokuyingozi endleleni, sukulinda thatha intshukumo ngoko nangoko, fowuna nazi nombolo ku 044-801-9222 okanye 044-803-9222. Zinamba ke onothi uzifowunele ngamaxesha omsebenzi ezi. Kumaxesha asemva kwiiyure zomsebenzi ungatsalela u 044-801-6300. Ukuba mhlawumbi ufuna ukunikezela ingxelo ngokungaziwa anonymous ngu 0860 44 044, mandiphinde 0860 44 044, okanye utsalele umnxeba i-SAPS okanye mapolisa ku 10111. Kwaye ke akhona maqithiqitha khoyo BK umasipala unikezela ngembuyekezo yi 2500 ngalo naliphina ulwazi olunothi lukhokelele ekubeni agwetywe lowo agwetywe ngempumelelo lowo uthe wafunyaniswa enetyala egwetywa ke ngodla matyala nokuba bobusela bombane okanye konakaliswa kwezakhiwo le nto kuthiwa yi-vandalism. Kuyafuneka ke ukuba ube nako ukuba unikelezele ubungqina kodwa ke ukuba ufuna ukwaziwa ikhona inkqubo yezokhusele unothi uyingenele yokubana ukhuseleke ungaziwa ukuba ungubani na.
2: Mhlekazi Manqonqo, masiqukumbele siqongqothe phambi kwaba siyivale ke athini amazwi okugqibela mhlawumbi onowakuphosa eluntwini okanye nje kumphulaphuli obaze indlebe?
3: Sasazi ndingagxininisa nje ekubeni abahlali okanye uluntu luyeke ukuluthabatha njengento engenamsebenzi uqhagamshelwano lombane olungekho mthethweni. Lubeka ubomi babantu esichengeni alukho mthethweni nje kwaphela kwaye luchaphazela wonke umntu kwanabo benza okulungileyo. Abantwana bethu bafanelwe zizitrato ezikhuselekileyo, abadala bethu bafanelwe ngombane ongenaluphazamiso kwaye uluntu lwethu luyifanele inkqubela phambili, hayi intshabalalo. Masicele undonakele sithethe omnye nomnye kwaye sisebenzisane nomasipala ukufumana izisombululo ezizizo. Sikunye singakwazi ukugcina izibane zikhanya kwaye sigcine abantu bethu bekhuselekile.
2: Othokovekotheka mhlekazi, ukanti ke elo ligosa likamasipala waseGeorge umnumzana uNtobeko Manqwenqwe. Siyathemba ke ukuba oledliwanondlebe liya kunceda kuziseni ukukhanya kuthi qwenge kulomba unzima kangaka. Kuthi kube lixesha elizayo ke hlala ukhuselekile kwaye uhlale unolwazi. Oledliwanondlebe ke uliphathelwa ngqo ngumasipala waseGeorge.
4: Is dat schakel op 1 FM, dit is jouw stem in die paradijs. Goeiedag en bij welkom, lekker om samen te kan keer. Ek is Jason Stanley en hierdie tyd geleef word moontlik gemaakt dier die George Municipaliteit. Ons gesels municipale sake en wat een lekkerte om op een maandag middag saam met jou te kan keer. Nou, vandag praat ons oor iets wat ons allemaal raak, onwettige elektrisiteitsverbindings. Dit lyk dalk na onopgeloste of oplossing wanneer jy in die donkerte is. Maar die risiko's is dodelik en gevaarlik, kan ek vir jou sê. Nou, hier in die atelier, saam met my vandag, gesels Debra Sauer, communicatiebeamte van die George Municipaliteit, saam met ons. Debra, kom ek verwelkom jou eers, goeiemiddag, en lekker om jou in die atelier te kan hê vandag.
5: Baie dankie.
4: Debra, kom ons gesels en vertel my 'n bietjie oor onwettige verbindings.
5: Dit is 'n voorreg om hier te wees en te praat oor 'n kwessie wat regtig dringend aandag in ons gemeenskappe moet kry. Ek hoop vandag se gesprek help mense om te verstaan dat hoewel onwettige verbindings dalk soos 'n kitsoplossing voel, dit eintlik een van die grootste gevare is wat ons mense vandag in die gesig staar.
4: My vraag is, en ek wil daarmee begin, wat precies is onwettige verbindings?
5: Goeie plek om te begin. 'N onwettige aansluiting is enige aansluiting op die elektrisiteitsnetwerk wat nie deur die munisipaliteit goedgekeur is nie. Slegs die munisipaliteit mag elektrisiteit voorsien, Jason. Dit kan so eenvoudig wees soos iemand wat 'n draad van 'n buurman se huis aflei, by 'n straatlig inprop of 'n stroombrekerboks omseil om ekstra toestelle aan te skakel. Nou, die belangrikste ding om daarop te let is dat hierdie verbindings ongemonitor, ongereguleerd en dikwels onbehoorlik geïnstalleer is. Dit maak hulle ongelooflik gevaarlik. Mense dink, ag wat, ek vat net 'n bietjie krag, maar hulle stel hulself en ander bloot vir 'n tragedie.
4: Is hierdie verbindings algemeen in George? Is dit iets wat baie in ons gemeenskappe gebeur?
5: Ongelukkig ja. Ons sien al hoe meer gevalle in verskeie gemeenskappe, veral in informele nedersettings of gebiede, waar die elektrisiteitsaanvraag hoër is as wat die infrastruktuur kan ondersteun. Ons verstaan die frustrasie. Om sonder krag te leef, daarom werk die munisipaliteit hard om elektrifiseringsprojekte te verbeter. Maar die probleem is, hierdie onwettige verbindings maak dinge eintlik erger. Hulle vertraag opgraderings, beskadig toerusting en stel lewens in gevaar.
4: So, kom ons gaan na die werklike risiko's. Ek weet, jy het gesê, daar is risiko's wat gepaard gaan met onwettige verbindings. Hoekom is onwettige verbindings dan so gevaarlik?
5: Daar is soveel redes. Kom ons begin met die mees hartverskeurende een, die gevaar vir kinders, omdat hulle so klein is. Hierdie drade lê dikwels oor voetpaadjies, paaie, slote, onbeskermd en soms selfs blootgestel. Ons het tragiese voorvalle in hierdie land gehad waar kinders wat 'n bal jaag of van die skool af huis toe stap, oor 'n lewendige draad struikel en geelektrifiseer word. Dit is 'n ouer se ergste nagmerrie. En dan is daar die brandgevaar. Hierdie tydelike verbindings het nie stroombrekers nie, wat beteken dat die drade oorverhit kan word, veral wanneer te veel toestelle gekoppel is. Dis hoe elektriese brande ontstaan. En hier is die vangplek, Jason. Jy kan nie water gebruik om 'n elektriese vuur te blus nie. Water is 'n geleier van elektrisiteit. Jy kan geelektrifiseer word net om jou huis te probeer red.
4: Nou, in die atelier saam met my het ek vir Debra Sauer, communicatiebeamte by die George Municipaliteit, en ons gesels vandag oor onwettige verbindings, illegal connections, dis waar ons gesels in. In breedvoerigheid praat ons oor wat die gevare is daarvan, en wat dit vir ons gemeenskap ook kan beteken. Ons gepraat oor gevare vir persone wat dit doen. Dit raak almal, soos jy vroeger gesê het, ook toe jy begin te gesels het saam met ons. Nou, kan onwettige verbindings, kragonderbrekings vir die hele gebied veroorsaak?
5: Ja, baie beslis. Onwettige verbindings oorlaai dikwels die stelsel, veral in gebiede wat nie vir daardie ekstra stroom ontwerp is nie. Wat dan gebeur is dat die transformator uitskakel om die netwerk te beskerm en skielik is die hele buurt sonder krag. Ja. Dis die eerlike en betalende kliënte wat ongelukkig die regte ding probeer doen en wat uiteindelik daaronder lê. En hier is wat mense nie besef nie. Voor ons daardie krag kan herstel, moet ons tegnisi eers al die onwettige verbindings verwyder, Dit is 'n lang proses gewoonlik. Dit beteken langer onderbrekings vir almal. Dis frustrerend. Maar ons kan nie wettiglik of veilig die krag weer aanskakel voor daardie gevaarlike bedrading nie verwyder is nie.
4: Kom ons gesels, Debra, oor die kostes as het kom by hierdie onwettige verbindings en soos jy sê, die verwydering daarvan ook. Wat is die finansiële impak vir, van dit alles vir die munisipaliteit?
5: Dit is groot. Elektriese infrastruktuur is duur om in stand te hou, selfs sonder inmenging. Maar wanneer transformators blaas of bokse gewandaliseer word, of bedrading gestroop word, word ons gedwing om te vervang of te herstel. En elke cent wat bestee word om hierdie probleme op te los, is geld wat in ander gemeenskapsdienste weggeneem word, soos padherstelwerke, klinieke, behuisingsondersteuning en selfs formele elektrifiseringsprojekte. So regtig waar, onwettige verbindings vertraag vordering. Hulle tap begrotings en die mense wat die meeste ly, is ongelukkig diegene wat probeer om 'n beter toekoms te bou.
4: Ons praat nou die hele tyd oor die gevare van onwettige verbindings. Maar wat sê die wet oor onwettige verbindings, Debra?
5: Elektrisiteitsdiefstal is 'n kriminele oortreding. Jy kan tronk toe gaan. As jy gevang word, 'n onwettige verbinding maak of daarby baat vind, kan jy vervolg word. Dit is nie net 'n klap op die pols nie, dis 'n ernstige misdaad. En dit behoort te wees wanneer die verbindings kan doodmaak. Ons het gevalle gehad waar mense gearresteer is, nadat hulle op heterdaad betrap is, en die hartseer is dat hulle dit alles kon vermy het as hulle die regte proses gevolg het, vir hulp uitgereik het. Die munisipaliteit het programme, die deernisprogramme, om kwesbare huishoudings te ondersteun, maar ons kan nie diefstal duld nie.
4: Nou, Debra, ons het gesels oor wat die munisipaliteit doen as het kom by onwettige verbindings, maar jy het ook genoem dat die impak eintlik raak die gemeenskap. So kom ons gesels 'n bietjie oor die gemeenskap. Wat kan die gemeenskap self doen as om te help om onwettige verbindings te kaap, om het so te stel?
5: Ons doen 'n beroep op die publiek. Rapporteer onwettige verbindings. As jy iemand sien peter met munisipale infrastruktuur of drade wat gevaarlik oor paaie lê, moenie wag nie. Bel gedurende die dag 044-801-9222 of 044-803-9222. Na ure 044-801-6300. Of om anoniem aan te meld, kan jy ook skakel 086-00-44-044 of skakel die polisie by 10111. En hier is 'n aansporing. Die munisipaliteit bied 'n R2500 beloning aan vir enige inligting wat lei tot 'n suksesvolle skuldigbevinding in die hof. Of dit nou elektrisiteitsdiefstal of vandalisme van infrastruktuur is, jy sal moet getuig, maar jou identiteit sal deur die wet beskerm word.
4: Dankie vir daardie inligting. Voordat ons afsluit, kan jy glo die tyd het so vandag aangeloop. Enige laaste woorde aan ons gemeenskap?
5: Ja, asseblief. Kom ons hou op om onwettige verbindings as 'n geringe ding te ag. Dit is lewensgevaarlik, nie die moeite werd nie, en dit is onwettig. En dit raak elke enkele inwoner, selfs diegene wat die regte ding doen. Ons kinders verdien veilige strate, ons ouer mense verdien ononderbroke krag, en ons gemeenskap verdien vooruitgang, nie vernietiging nie. Kom ons rapporteer wat fout is, kom ons praat met mekaar en kom ons werk saam met die munisipaliteit om werklike oplossings te vind. Saam kan ons die ligte aanhou en ons mense veilig hou.
4: Dis die stem van Debra Sauer, kommunikasiebeampte by die George munisipaliteit, en ons het vandag gesels oor onwettige verbindings. Debra, voordat jy gaan, Kom ons gee net weer daardie kontaknommers deur asseblief vir ons luisteraars as dit kom by die rapportering van onwettige verbindings, maar ek dink ook vandalisme is ook seker deel van daardie pakket om het so te stel. Wat is daardie nommers asseblief?
5: Ja, sekerlik Jason. Die nommers is weer eens gedurende die dag 044-801-9222 of 044-803-9222 na ure 044-801-6300 en dan om anoniem aan te meld 0860-044-044 of skakel die polisie by 10111.
4: En daar het jy dit, asseblief maak gebruik van daardie nommers en kom ons help die munisipaliteit as dit kom by onwettige verbindings, maar spesifiek ook vandalisme. Hierdie tyd geleef is moontlik gemaak deur die George munisipaliteit. Debra, lekker dag vir jou verder. Tot
5: Dankie.
4: Ziens.
6: Yes, that was our George Municipality slot for this afternoon. The time exactly 1 minute before the hour of 5 and you are tuning to Eden FM's Afternoon Drive. Stay tuned. Don't you go nowhere. Ek hou vir jou op hoogte ook van al die verwikkelinge ten opsigte van die weersomstandighede hier in ons opvangsgebied. Praat gerus saam met my by 0605052693.
7: Laat jou eer kan jou swoeg. En maak jou kar se klanksisteem jou moeg. Besoek nou vir Marius, Hilton en die span by Mobile Tronics Fitment Center in George. Ons specialiseer in klankstelsels, aircons, alarms, immobiliseerders, parkeersensors en vele meer. Mobile Tronics Fitment Center is nou geleë in nommer 126 Merriman Straat, aan die achterkant van Tortoise Car Hire. Skakel Marius nou by 082-598-6577 of Hilton by 083-313-3764. Geen uitdaging te groot of te klein vir ons span. Mobile Tronics Fitment Center, die amptelike borg van Family Values met pastoor Ruben Kersby. Sondag om 11 voormiddag en The Midday Connection met Sebastian. Weeksdag om 12 uur op Eden FM. Jou stem in die paradijs.
8: Dit ruik mos soos vis en chips kattebol, koningskos, so sê ek mos.
9: Ai, ek weet is die pad na jou hart, my eie skat. Dis mos die Highway Fishery specialiteit, of course, die lekkerste vis en chips in George.
8: Highway Fishery sê sy, waar is hulle geleen? My ouwens by die week kan ook mos van die lekker vis en chips eet.
9: Highway Fisheries is geleë in Nelson Mandela Boulevard, die ou Sandkraalweg.
8: Dis nou lekker en gerieflik. Kan ek bestellings plaas?
9: Ja, jy kan. Skakel jou aan. Wag, hier is sy nommer. 083-710-7983.
8: Highway Fisheries vir die lekkerste vis en chips in George.
10: Eden FM, your voice in paradise. Only a pleasure to listen to. Indeed, 24/7.

0: Wanneer was jy daar een keer oor van Danny Kay's Hurt So Bad? Jy hoor dit met complimente van die aftendraai.
1: Eden FM, your voice in paradise. Only a pleasure to listen to. Indeed, 24/7.
2: Every year, the National Sea Rescue Institute saves the lives of children just like me. Just last year, they rescued 1,548 people. Oh, and 70 animals. So that's more than 1,600 reasons why you should support the NSRI. And if that's not enough, how about a million reasons? That's right. The NSRI is giving away 1 million rand this year. And all you need to do to enter is donate. So please, donate, do good, and you could win at nsri.org.za. T's and C's apply.
0: Ja, ons het verneem van die erge windtoestande. Die weer is glad nie. Mens weet eindelijk hoe moet te stel nie, maar dis baie dagen, dis levensgevaarlik. Ons het op sociale media gesien hoe gebouwe en huise se takke afgewaai word en daar is ook gevalle van groot bome wat ontwortel is. So dis is moeilik as die dagen omstandighede. So was so dat die Weskaapse Onderwijsdepartement ook een beroep gedoen het dat daar geen skoolmore is enigszins hier in die Weskaap. Dit natuurlijk in belang van die veiligheid van beide die opvoeders sowel as die leerders. So ja, kom ons bly maar thuis en kom ons wees veilig. En daar waar jy elke handjie kan verleen, doen gerust dit. Dis in thuis soos die waar ons menslikheid, ons omgee hart. Ek dink dit is die ideale geleentheid, ja, om dan juist na vore te kom en net uit te reik. En alles hoef jy altyd op sociale media verkondig te word. Soms doen die mens het maar net, omdat jy omgee en omdat jy lief is. So ja, dit is die tye waarin ons leef. Alle skole in die Weskaap vanmôre is gesluit. Ek dink die skrywer sê dat woensdag sal skole weer open. Nagelang natuurlik van hoe die weer haarself gedra. Van nou is dit 9 minute oor die uur van 5. My laaste uur het aangebreek hier op Eden FM se afternoon drive. Ons gaan baie rustig wees tot het bed 6 uur. Wat is die drive van nou Whitney Houston? You give good love to me. Good afternoon Eden FM.

0: 30 minute oor 5, lekker Wotta, You Give Good Love To Me. Nou die groter Oudtshoorn munisipaliteit het ook 'n mediaverklaring uitgereik. Hulle sê die munisipaliteit is bewus van die kragonderbrekings in groot dele van Oudtshoorn. Elektrisiëns is tans op die verskillende persele en besig om aandag te skenk aan die probleem. Ons hoop om die kragtoevoer so spoedig moontlik te herstel. Die munisipaliteit vra inwoners om geduldig te wees terwyl die herstelwerk voortgaan. Verdere opdaterings sal gekommunikeer word soos meer inligting beskikbaar raak. En dan vra die munisipaliteit om verskoning vir die ongerief. Ja, dit is onvermydelik. So praat saam met my, laat weet gerus vir my wat is die huidige toestande daar waar jy jouself nou bevind. 40 minute oor 5 en ek is hier saam met jou tot en met 6 uur. Dan skakel ons oor na George waar Cyril gereed staan met 'n winde van verandering. Eenkie deurgekom hier by 0605052693. Hartlik goeiemiddag Paul, ingeskakel op jou program. Dit kom van Florence Malgas uit 'n winderige George. Florence, jy moet veilig wees. O, mense, asseblief tog, kyk maar. Oh. Ja, dat is echt af aan het einde. Een oomblik is as nog okay, en die volgende oomblik, dan bevind ons midde so'n krisis. Nog een keer wat deurgekom het hier by 0605052693. Persoon sê vir my, hartlik goeiemiddag, Hops. Ja, dis die Hops, wat saam met jou keer hier op jong nummer 1 draadloos. So, 15 minute oor 5, kwart oor 5. As jy nou op pad is ver toe, dan wil ek vir jou sê, alles wat mooi is, en mag jy 'n lieflike aand hê, alle sterkte daarso. Weet in tyd soos die wil een man net by die huis wees. Dit is so 'n ingebore ding, nee, dat die weer in die mense gemoed gaan onlosmakend saam met mekaar. In weesomstandighede soos hierdie, dan wil een mens by die huis wees. Want die huis is die plek waar jy veilig voel, die huis is die plek waar daar lekker vibe is, ja. As ek dit so kan stel. Ja, my prachtige luisteraars, ek is hier saam met jou tot en met 6 uur. So wat ek nou gaan doen vir die rest van hierdie maandagmiddag, ek gaan net so 'n bietjie groove saam met jou. Ek gaan net so 'n bietjie groove saam met jou. En jy kan gerus van my laat weet by 0605052693 hoe dit daar by jou gaan. Ek wil pittig graag weet, praat saam met my.
1: Eden FM, your voice in paradise. Real diversity, be part of our team.

Ja, baie hartseer berig wat die George Herald saam met ons gedeel het so wat 'n uur gelede. The gale force winds in George have claimed the life of a 63-year-old woman in Blanco after a tree fell on her earlier today, the 11th of May. In another incident, a pedestrian was seriously injured when he was hit by a road sign on the Tembalito Bridge. Ons gebede gaan uit aan hierdie familie wat op so 'n manier moes afskeid neem van 'n geliefde. Ja, ons bly bidend en ons vra dat die Here sal intree en net weer kalmte en rustigheid sal bring. Dis 22 minute voor 6. En my musiek, dink ek, is dalk ideaal vir die tye en die atmosfeer, die klimaat, die weer wat binne ons onsself bevind. So kom ons hou het rustig, kom ons hou het lekker laid back tot en met 6 uur hier op 1 FM se afternoon drive.

0: FM. Mr. Glenn Jones, it is all for you on the Afton Drive. A big birthday shout out to our co-anchor of Sit Koppe By Mekaar. Now that program is every single Monday at 8. Dr. Thea Smith celebrating her birthday today. Happiest of birthdays, Doc. And we just want to wish you all of the best for the new year to come. Die nuwe lewensjaar wat vir jou aangebreek het. Jy is alreeds so 'n sprankelende mens met so 'n mooi persoonlikheid. Ons kan dit vir die Here vra dat hy met jou sal wees en jou sal seën met goeie en gesonde lewensjare. Dr. Thea Smith celebrating her birthday today. Happy, happy birthday, dog.
1: Boxer, your favorite discount supermarket, gives you lower prices every day when you buy Best Cook Instant Noodles Multipack 5s, buy 5 for only 95 Rand. Golden Ray Baked Beans 410 gram, buy 6 for only 54 Rand. Never pay more than the Boxer price.
0: Yes, indeed. 10 to 6 hier op die afternoon drive. En, die opzet gesê, gaat het rustig of so. Dit is precies wat ek gaan doen. Ek denk ek het nog so... As my sommetjes reg is, kan ek nog so driekies, kan ek vinnig indruk hier op jou nummer 1 draadloos. So kom ons doen dan juist net dit. Rustigheid, soos nog nooit van tevore neem. Onthou net na 6 is die tyd vir winde van verandering, wat aangebied word deur niemand anders as ons eie Cyril Williams. Nee, ek gaan nie wees jy Cyril Clark nie. Dit is Cyril Williams. Maar van nou... Ek weet nie wanneer daar sit jy die enekie gehoor nie. Dis vir my a all time favorite, ja. Mense, ek weet nie, ja, kom ek noem het, dis my persoonlike groot bederf. En jy sit nou aan, jy sê vir jouself, nou wat is die groot bederf wat die opsom praat? Ach man, is een van die songs, nie, wat... op een woensdag toen ek moest nostalgie nou, dis maar net een van die nostalgiese liedjes. Pieter Cetera, ek kan nie verkeerd gaan nie. Glory of Love, enjoy.

Pieter Cetera op die afternoon drive. Glory of Love. Anna dat is ons om met die song se naam is I Am A Man. Afgelopen naweek het daar tamelijk bekend is vir jaar. O, Dimpie, oh, die luisteraars, ek kan nie baie vertel van Dimpie. Dimpie het sy verjaarsdag gevier en het vir my gevraag, ek moet net dit noem. So Dimpie, happy birthday, het sy daar vir jou. Happy birthday Dimpie, alles wat mooi is vir jou en dankie vir jou, ja, net vir jou mens wees Dimpie. Ons waardeer vir jou. En dan het groot vriend, ek noem hom sommer die, een van die skakel, persoon en die woordvoer is van Iron FM. Granville het ook zaterdag sy verjaarsdag gevier. Granville, ek weet het was een gesiene dag geweest en die gebed van my hart is dat die Heere vir jou nog vele, vele mooie jare sal uitspaar. En dankie ook vir jou mooie hart. En ek het nie geskenkie, so ek moet nou vir jou die klassieke ene kie gee. Bly die mooie mens wat jy is, Granville. Het is Leo sê, when I need you. What do I do? I just close my eyes and then I'm with you. Ofu? Bye, da groetie.

0: Goeienaand en baie dankie is ingeskakel ons program Winde van Verandering saam met my Cyril Williams. Nou ja, dit is lekker koud hier op die maandag. Ek hoop hier is warm en veilig. Boom het ooral geval, groot boom het geval. Ek het gesien op die radio, op die social media, al die platforms is vol van die storm wat George getref het. Ek dink die hele Suid-Kaap tenroute is as rampgebied verklaar. En ja, hoe dan anders, ooral is daar bome wat geval het, munisipaliteit werk vir onverpoos om al die paaie veilig te hou, bome af te kap, bome reg te sny. In die tussentyd is daar paaie wat ook nog gehad en geval het. Meneer Mario Gieweler neem ook kennis, daar by Rosemore Premier het iemand nou laat weet nou, daar is een groot gat. Dit is op die hoek van is nou Vorderingham, op die hoek van Vorderingham en Oorsambuis. Ja, daar is een groot gat daaronder. So die Rosemore se mense, almal wat daar deur Vorderingham straat richting Pakkies richting Konwepoliestasie of richting St. Mary straat uit. Wees versigtig, is een groot pot gat daar, is een groot gat in die so in die linkerkant op die soom van die pad. So neem kennis asseblief, wees versigtig. Die paaie is nog onveilig. Ry, hou by die spoed groot asseblief. En as jy tussen Nysna en George Mosselbaai, Plette McBaai richting Plette Oudtshoorn, wees versigtig, die wind is verskriklik sterk gewees vandag. Ek het gelê, ek moes inderhaas geskei word van waar ek geslê het. Noodgedwonge, want die boom daar so groot, Oteniko Akasia boom daar reg onderkant my venster, en hulle het gesê, meneer, jy moet onmiddellik ontruim, en ek moet maar toe ontruim, ek wil nou daar maar nou nie enige casualties hê, ongevalle hê daar rondom my nie, en die boom het so weerskante van ons geval, daar by die dames het die geval, daar aan die kant boom by my niggie het een groot boom geval. Nou die hele Rosemore is toe onder die oud in die Kwa-Akasia. Dit is so een geel oud, harde oud, uit een redelike groot stomp is hy uitgegroei is, en hy val mure plat, hy val huise plat, hy beskadig. So toe ek nou die venster kyk en ek sien nou daar werk aan die kerel op kryk, de Mac, ek weet nou nie vir wie of jy allemaal vir de Mac ken nie, en de Mac, hy is besig om hy doen so een edele werk om mense se dakplate vast te kap. Hy by my paar spykers kom leen in die hammer en die oudjies haar boop die dak. Ek het van gesê, o broer, wees maar versigtig, die wind waai en die structuur waarop hy daar tans gewees het is nie so stabiel nie, so wees maar versigtig as hy ook op die dak is. Ek sien daar in Beerstraat haar by die Botas het daar groot bome geval, dankie aan Ater Volgwing wat so spoedig die boom dan daar ook opgesaag het. Hy het soms met sy lorikie daar opgetrek en om Henry aangegee. Dan Dara Pietersen, dankie man vir julle edele werk. Dara Pietersen, hy het haverbeen Vorderingham gesien, waarby hy daar op die hoek nommer 1 Vorderingham. Hy het daar met Brein gepraat en daar het op 2 bome geval, hy die boom afgesny of lekker opgesny. Nou ja, nou man weer miskien 4 oud, dit braai oud, dit is die ander kant van die munt. Boom het geval, nou kon ons warm maak en die pot kon ook weer kook. So die krag was toch bykie af, so is toch al heeltemal ongemak, want jy is natuurlijk nou af van die buitenland ook, die buitenland, die buitenwereld, my liever, want jou wifi is natuurlijk af, en jy kan nie so lekker jou goed as doen nie. Ja, maar dit wees jou net, een mens kan een oomblik kan jy gauw uit jou ongemak ook, of uit jou gemak het gehaal raak. Nou ja, as jy ingeskakel is, baie dankie. Ek vertel my net bykie my story rondom wat soos mense van my aanstuur, baie dankie daarvoor, alle dierbares. En as jy ingeskakel is, weer eens, baie dankie. Om Johan, daar by Highway Fisheries, ek sien sy dak het gegaan, sy dak het ook gegaan, die hele blokkie daar in Nelson Mandela Boulevard, sy dak het gegaan, en ooral daar in in Yorkstraat het ek gesien. Dit is nou die dis nou daar waar hy groot gebou geval het. Nou dis daar so 'n blokflatse. Hulle dak het gegaan, dis net so aan die kant agri. So wees my versigtig, die plate vlie. Ek dink by die een buurman van my se dak het gegaan en hy toe daar aan die kant gaan lê by by 'n kwai bull terrier. Het hy nou daar gaan lê. So ja, hy moet nou nog die plaat gaan kry. En ek weet die munisipaliteit het amper uit vooruit uitgehardloop. Ek hoop nie hardloop uit vooruit nie. Ek het gesien meneer Busak, hy is ook daar besig en Monique Simmers en Roelofse, hulle is tamelijk besig gaan kyk, hulle doen so'n bykie assessering, skadeberekening wat hulle daar doen. Baie dankie vir julle ook, ons draaim kennis, ons neem kennis, en die manne is besig. Nee, baie dankie, oom Johan Williams, groot oom, wees versigtig, maar nie op die dak klim nie, die wind is sterk my oom, en ek weet, jy is een baie dapper man, so mooi bly, en wees veilig daar hoe jy is, baie dankie dat jy ook ingeskakel is, en jy gaan gauw bonkers toe, dan net daarna kom ons weer terug.
1: Dit ruik mos soos vis en chips kattebol, koningskos, so sê ek mos.
2: Ai, ek weet is die pad na jou hart, my eie skat. Dis mos die Highway Fisheries specialiteit, of course, die lekkerste vis en chips in George.
1: Highway Fisheries sê sy, waar is hulle gelee? My ouns by die week kan ook mos van die lekker vis en chips eet.
2: Highway Fisheries is gelee in Nelson Mandela Boulevard, die ou Sandkraalweg.
1: Dis nou lekker en gerieflik, kan ek bestellings plaas?
2: Ja, jy kan. Skakel jou aan. Wag, hier is sy nommer. 083-710-7983.
1: Highway Fisheries vir die lekkerste vis en chips in George.

Ja, jy is ons geskakel, ons program Winde van Verandering, saam met my Cyril Williams. Ja, die wind waai en dit skout. Ja, as jy 'n lekker soppie het daar, laat weet vir my, ek is op speed dial. En dan sal ek die soppie gou kom afhaal daar later, né? Ek sal, ja nee, ek speel sommer. Ja nee, dit is sopbeer. So ek vertrou dat wanneer jy die soppie gaan maak, dink aan ons. Ons sal dit dan so hanteer. So ja, maar nou het ek hier iemand stuur van my dinge, so, wat dan van my sê die geslagsgebaseerde geweld, gender-based violence. Jo, eerste keer wat ek nou redig die Afrikaanse term eintlik nou sien en lees. Mense weet nie altyd waar om te kla en hoe om te kla nie. Nou sê hulle hier dat stap 1, jy moet die heel eerste gaan na die polisiekantoor, maak 'n saak of enige diensverskaffer, departement, maatskaplike dienste of maatskaplike ontwikkeling, gaan na jou naaste of gaan na die jou gemeenskapleier of enige iemand naaste aan jou, gaan rapporteer by hom, laat hulle saam met jou gaan na die polisiekantoor toe, maak 'n saak dan, en dan is dit kry help, ja, sê hulle diensverskaffer soos aangedui daar, en dan stap 3, ja, kom ons skip gou 3, ja, ek het met hom gepraat, jy kan maak dan ook aansoek by die beskermingsbevel, dit is nou die interdik, die manne kla tamelik, ons het nou 'n keer gepraat oor interdik, ek en een collega van my, hy sê, dat dit is so makkelijk vir 'n vrou om interdik in 'n man te kry, as sy nou net, want daar is nergens aan die kant ook van die man nie, so die interdik, as die interdik staan, dan staan hy, en die man moet maar nou sy pak vat, vir die interdik, nie teenstaande die feit, dat hy dalk ook een saak het nie, want die saak het ons natuurlijk twee kante ook, en ek sta nou nie die man se kant nie, maar een man het twee kante, so ja, en maatskaplike werkers, werksters of werkers moet natuurlijk ook ingeroep word, want dis mos nou daar is kinders, daar is die rest van die familie wat ook betrokke is natuurlijk, en dit is natuurlijk vir die veiligheid vir die kinders, en natuurlijk ook die veiligheid vir jy self, en dan die nasorgdienste moet ook dan in ag geneem word, indien jy dan nog so stap gedoen word. Nou ja, ek weet van baie vriende van my, wat ook aangerand is, deur hulle keres, en hulle vertel my, Cyril, dit is nie lekker nie, want elke keer wanneer niemand glo my nie. Hy sê, hy sit in een rolstoel gebonde, en hy het een paar drukseere gehad, en dan het hulle baie hardhandig altyd gehanteer, nie altyd soos het moet wees nie, en hy sê, hy is baie ongelukkig daaroor. So keres, neem kennis, as jy een kere is, en jy werk met mense, dit is ook ons, mama en papa, waarmee jy daar werk. So, dit gaan nie lekker wees as enige iemand met jou ma so gaan wees nie. So, ek bring dit onder die aandag, want dit is nie lekker altyd om te hoor iemand se ma is aangerand, of iemand se pa, of iemand wat in toesig is aangerand nie. So, asseblief, as jy dit sien, meld dit onmiddellik aan, en selfs wanneer iemand nou natuurlijk bed gebonde is, en hy lê nou daar, hy is pap, hy is nat natuurlijk, en miskien gepiepie, en dan moet hy nou al vir 3 ure lê, en niemand kom kyk na hom nie. Lê die klokkie, al lê jy ook nou hoeveelste keer, sê vir iemand, as jy familie kom, sê, bring het onder aandag, dat ek leen wel 3 ure heen, niemand het na my toe gekom nie, en ek is papnat, ek is deur, want dit brand, en drukseere kom baie gauw, en septisemie skop baie gauw, en so asseblief, neem asseblief kennis, en kom ons doen ons werk, na die beste van ons vermoe, want morgen oormorgen is dit jy mama, wat dalk daar lê, en jy papa en jy kind of dochter, wat ook al die geval. Nou die dag sê iemand van my verlede week in woensdag, een voorval gebeur by Conwell Kliniek, en
dat het hard gereen, baie verskrikkelijk hard gereen. Die mense maak, hulle sê, hulle kondig allemaal ooral af, julle moet asseblief vroeg by die kliniek wees, en nou was die mense natuurlijk vroeg by die kliniek, want elkeen wil vroeg gejaal braak, en dan mense wat so ver as park, Protea Park om in die lijn te staan, net om haar te kom, en staan hulle makkelijk 50ste, want daar is ander mense wat ook baie vroeg daar gewees het, mense wat van 5 uur af waar is, wat hulle daar in die lijn staan. Nou kom hulle uiteindelik 7 uur maak die deure oop, maar nou reen het, die mense kan nie binnen inkom nie, die mense, arme mense, staan daar buiten, groot asseblief, overstes, as jy luister, en jy is skuldig daaraan, jy wat verpleegster is daar, by Cornwall kliniek, neem kennis, ons dra kennis van jy, ons gaan het opvolg, want dit is mense rechte skending. Ons het dit die 28ste maart gevier, en ons gaan het opvolg. Dit is nie reg dat mamas en papas met kleinkinders in die reen moet staan en wachten waar jylle daar binnen sit en chit-chat en jylle eie ding doen. Maak die deure oop dat die mense net binnen kom. Almal wil droog en warm en veilig voel. Want dit is een menslike ding om te doen. Dit is nie voor een reg van die publiek om daar binnen. Dit is hulle absolute reg. Gezondheidsdienst is een reg wat moet afgedwong raak by enige instantie. So ja, dit is my story. Nou ja, ons allemaal het ook een story, en die mense wat geluister het, ingeluister, en hulle was daar, en daar is nog baie klagtes wat natuurlijk gaan kom, laat weet vir ons, gerus, stuur die boodskapjes na die radio toe, as jy weet van sulke gevalle, waar dienste nie gelewe word nie. Ek weet, by ons polisiestasies, is dit dieselfde, alle instanties is dieselfde, maar ek moet ook dan ook sê, 'n pleintjie vir George Municipality, hulle het lengtes en breedtes gehardloop vandag en die afgelope tyd om sandsakke, ek weet Derek Peterson het sandsakke iewers het hy gekry en het hy gegooi, mense gehelp, bome afgesny, hy het net sy ding gedoen. Dankie Derek vir dit, vir die edele gebaar wat hy gedoen het, en vir allemaal wat so mooi gewerk het daar om ons veilig te hou en om ons dorp nummer 1 te maak in die eende strik. Nou ja, ek speel bykie muziek, ek hardloop in asem uit, want nie my bloed kook nie, ek is kalm. Nou ja, het is maandag, en my dag is blauw.

Veilig, wees veilig, en nuis na kry baie skade, ek hoor niks van Oudtshoorn nie, maar wees veilig, waar u ook al is, dan sê Angela daar van SARS, sy sê, sy lê plat in die bed, sy hoes en proes. Ja, Angela, gebruik maar al die rate wat daar is, gebruik eers dokters in, maar hou ook in gedagte, daar is ook, jy weet die concocties wat daar is, gebruik maar die concocties. Ek het nou die dag vir iemand vertel, ek het, toe ek nou tandpijn gehad het, het my oma so baba doek, jy weet mys die groot baba doeken, dan bind so my heeltemal om my kop, so op my kop met die groot knoopie boop my kop, oh, ek het die dag, dit was nou nie lekker, natuurlijk is daar natuurlijk die gespot wat daarmee gepaard gaan. En natuurlijk die naalkie olie wat hier teen die wange gesmeer raak, en naalkies wat hier of hier, waar jy moet vastbuit met die watte, waar jy, dat hier nou die naalkies daar. Ja, wie sal nou die kennablaar vergeet wat warm gemaakt word, en dan hier achter teen die borst en hier teen die rug, vir die hitte. En dan werkt het nogal, dat werkt, van die concocties werkt, no doubt, dat werkt. Ja, ons kan dit nie wegkijk nie, of wegredeneer nie. Dan nou Dylan Meyer, ek en hy het verlede weer baie lekker gesels. Kaal de Kompos heeft my sirrel neem, maar dit gaan goed. En dan sê aan een goede vriend van my, hy is een quadrupleet. Hy het so'n groot driewielfiets wat hy gerei het hom verkoop. Hy sê hy toer die hele wereld vol, nie hele wereld, die hele Suid-Afrika vol, maar hy gooi nou maar anker evers, en hy sê nee, hy, die wind is bietjie sterk, en ja, neem my maat, wees veilig daar waar jy is, hy rei so in so'n kamper, en hy kamp so lekker daar. Meneer Whitehead, lekker keer daar meneer, en waar hy ook al is, wees veilig my maat, wees veilig. So volgende week gaan ons een lekker gesels geet, en gaan probeer om Pastor Jannie Hoon en een van ons groot geleedere volgende week die radio te kry. Is een baie bedrijwige man, so hy gaan moontlik saam met my op die radio een gesels het, en ek vertrou dat ons gaan baie leer by hom, want hy het ook een story om te vertel. So ja, mens kan nie oorbeklem toon die geweldige storm wat die George in die Suid-Kaap getref het nie. So, hulle wees hier op Rosemore staan saam, ligte en krag is af, so wees maar voorzichtig, as die krag af is waar, moet nie gaan krap daar in die boksie, op jou eie nie, as jy daar gaan krap mense, dit is een ander story, dat jy self gaan krap, ek krap nooit in elektriciteit nie, want in my handen behoort nie daar nie. Dan praat hulle ook dan, het ek so gehoor, die 14de mei het hulle dan die Golden Games vir al ons ou garde. Ek dink dit gaan daar op uit in die park wees, 14 mei, so hou die datum op. Ek gaan probeer daar uitkom, George, dit gaan, die reeling kom dan weer George Municipaliteit, El Jasli Boshoff en Nosley Stone, hulle gaan die voorlopers wees daar om dinge daar vir ons vast te vat. Nou ja, as jy enige story het, laat my weet hoe die wind jy die mekaar gewaai het, en ek weet, daar is baie mense wat hulle, meeste van hulle het pas nou, maar die styles waar hulle die harre is gekam, en nou net die harre is nou net mooi gekam, en geblauw en gedoen en doen, dan kom die Suid-Ooster, en hy kom krap allemaal om. Nou ja, dit is maar hoe winde van verandering, ook ons levens kom verander, ne. Nou ja, ek speel bykie muziek, ek my hart klop chocolates hier waar ek sit, en is lekker, lekker warm in die bed waar jy sit, wees veilig, en meld enig iets aan, al lyk dit ook hoe gering, meld dit aan by die George Municipaliteit, die brandweer en die noodhulpdienste, hulle staan op gereed is vir ons vir enige aksie. Wat dan moontlik kan wees. Nou ja, ek speel bykie muziek en jy is ingeskakel. Ons program Winde van Verandering. Mooi bly. Nie mooi bly die. Veilig wees.

Ja, ons is terug ons program Winde van Verandering, saam met my Sir Williams. Nou ja, holla, hopske, dops. Ja, Paula Maas, baie dankie my maat. En ja, is dit lekker weer om jou stem te hoor. Dankie dat jy altyd van my dink, as jy my so mooi voorstel aan die hele publiek. En ons sal eerst bebaan die ook daar aan die kant in Nysna. Jy is like, oh, ja, wees

Ja, ons is terug, ons program Winde van Veranderende. Ja, dit is altyd lekker om saam met u te keer. So ja, die humanitaire dienste, hulle is natuurlik, hulle gee natuurlik kosse uit en pakkies uit en help die mense oral waar hulle kan. Ons harte gaan dan ook uit na die dametjie wat daar in Nysna, Maatskap Kloofwester in Nysna. Ek ken nie die hele inhoud van die story nie. Ek verneem daar 'n boom op haar geval terwyl sy na voertuig was. Ja, sterk in al die familie daar. En dit is nie lekker as so iets met enige een gebeur nie. So wees veilig, veilig en oral daarby is. En Nysna oral nu in die Weskaap. Hier in die Weskaap, ja. En Nysna oral in ons opgangsgebied. Die wind is niks lekker nie. Ligte gaan, die krag is af. Plek is die krag af. So maak jy warm. Gaan klop aan by jy buurvrou. Iets warm te drink of ja, iets warm te drink, dalk 'n kombers. En as jy 'n kombers het om weg te gee, onthou, jy kan altyd jou kombers en klere, droë klere vir daar aan die kant by Generosity. Gaan doen net jou klere daar by Generosity. Daar's altyd mense wat hulle sal baie baie waardeer val om klere en warm beddegoed te kry. En ons kan dit uitdeel vir mense. Ek weet Gift of the Givers, hulle is tamelijk bezig om kostpakjes uit te deel sok te maak. Ek weet Ewers is waar mense met groot harte wat hulle deure oopmaak vir ander mense, net om hulle daar te laat slaap, om hulle veilig te laat voel. En natuurlijk die grootte, as jy weet van mense wat klere het, wat wil donateer, wat wil natuurlijk wat klere wil gee, voel vry om gaan daar na Johannes toe. Johannes en Rian en Harry, gaan na hulle toe en gaan gee jy klere daar en hulle sal dan weer versprei vir die rest van die mense. So ja, mense met groot harte. Ek weet as mense wat sop maak in die tussentijd, as jy sop maak en jy kan dalk 'n brood, elders kan iemand 'n brood skenk of gee, lekker, dalk met 'n lekker botterkie by, altyd lekker. Nou die dag het ek sop gemaak, so op my eie maak. En ek moet sê, nou, ek moet ook 'n pleintjie vir myself gee. Ek het geweet, ek het nogal 'n sop story binne in my nie. Maar nou ja, dit was baie lekker, dit was lekker. Ek moet self sê, kyk aan, ek is net lekker as ek het self eet. So dit is baie lekker. So, nee, Patrick Simon sê vir my, ja, Cyril, nee, dit is, ek lê en ek is inhuisig. Ek gaan nêrens heen nie. Ja, maar Patrick, waar jy in moet jy nou gaan, my vriend? Dit is koud buite, en die wind waai, dis 'n ongemaklike oomblikke om buite te wees. So ek is veilig, so wees veilig, my maat, en bel maar vir, ek weet daar, jy kry my nou die mense wat die kosjes na jou toe aanry. So ja, ek dink ek gaan een soppie bel vir my, dat iemand vir my een soppie moet bring, en dat ek ook warm is, want as dit lekker is ook soppie nie, al hierdie tyd, en as ou nou nie soppie het, die moet nie jaloers raakie, so, gaan vraag vir iemand, een kledingstuk, vraag by die kerke, ek weet die kerke maak sop, hulle kerke gooi gewoonlik hulle deure oop, by St. Mary's het een hele rij bome, Alcaster, Denzel Alcaster, skool word van St. Mary's, hy sê vir my, Cyril, ons heining is klaar, ons heining het omgeval en die bome lê plat. Ons soek dringend hulp sodat ons wie ons heining kan reg optrek. Bome moet afgesaag raak, bome weggery raak. As enige een van Denzel Alcaster kan help om die bome daar by St. Mary's, miskien een van die mamas en papas wat ook dalk 'n groot trok het, wat kan help met wegsny van al die bome, moet nie huiver nie, jy kind is daar, is ons kinders wat daar school gaan, of ons het allemaal daar school gegaan, so gaan daar en gaan kyk waar jy kan hulp aanbied. So ja, wees veilig, van my kant af, ek sê so lang, bye bye, en wees veilig, wees asseblief veilig, mooi bly, tot volgende week. Nou ja, ek gaan die grootgees, pastoor Jannie Hoorn gaan die volgende week in my hier in die atelier het. Meneer Ron, baie dankie, by voorbaat. Mooi bly, Pieter Juste en om jou,
Boys en daar in Rosemore. Veilig wees, manne.

Hartlike goeienaand, jy is ingeskakel op die program Women to Women, saam met my Berenice Kogana. Elke maandag aan 7 tot 8 keer ons hier op Eden FM, die stem in die paradijs. Is lekker vir my om saam met jy te keer. Jy weet natuurlijk, maandag is my gunsteling tyd, want dan gesels ons lekker vrouwe dinge. Women to Women is een program waar ons as vrouwe mekaar inspireer, mekaar motiveer, mekaar oplig en mekaar celebrate. So ja, vanavond is ek excited om weer vanavond saam met u te keer. Ek groet allemaal wat ingeskakel is. Ek groet al ons luisteraars van waar ook al u luister. Ek groet die kusgebied, Mosselbaai, George, Nysna, Plet, en dan die Hessequa area, Riversdal, Swellendam, Heidelberg. Ek kom binnenkort Riversdal toe, terwyl ek met Hessequa praat. Ek kom in juni maand, kom ek 2 keer Riversdal toe. Die 6de juni kom ek vir 'n boek launch. Dit is 'n gratis event wat die Hessequa munisipaliteit aanbied. So maak kontak met Hessequa en vind uit van die boek launch. Ek kom soontoe en dan kom ek weer die 13de juni kom ek weer Riversdal toe vir Haiti wat Esme Petersen reel, so vind uit daar ook wie is Esme Petersen, en dan, ja, sal ek moes nog graag saam met jy wil keier in Riversdal. So ja, ek groet al ons, ek wil nou sommer dit sê, terwyl ek besig is om met Riversdalse vrouwe te praat. So ek groet al ons vrouwe in die Hessequa area, en dan groet ek ons vrouwe in die Kannaland area, al die luisteraars wat luister in die Kannaland area, Oudtshoorn, en die kant om waar het so lekker koud is. Ek groet allemaal in die Lang Kloof en in die Uniondale wat ingeskakel is en wereldwijd van waar af jy luister is jy gegroet. Het is koud, ne? Het is winter, so ek hoop jy sit met een lekker thee en jy het een warm kompersie en jy gaan hierdie uur saam met my geniet. Ons kom van een week af waar het verskrikkelijk koud was en o, vloede, en o, dit is so hartseer om te gesien het van die dame in Nysna wat ons verloor het in hierdie vloed, en ja, so ek wil sommer net vir haar familie in 'n gemeengevoel betuig, en ons bid dat die Here vir hulle sal vertroos in hierdie moeilike tyd. So ja, ek groet almal wat vanaand saam luister, allemaal wat altyd so vir my stop, en vir my sê, Berenice, ek luister aan die program, jy motiveer ons, jy inspireer ons, baie, baie dankie, en baie welkom, dat jy Women to Women kies, om saam met my te keier. Ons het so pas Moedersdag gevier, verlede, nou, gister, Sondag, het ons Moedersdag gevier, maar volgens my is my maand ons moeders maand, so dat het nie geëindig gister nie. Ons gaan mekaar nog celebrate vir hierdie hele maand. So ek wil vir jy elkeen een geseende moeders maand toewens. Ek wil vir jy geseende moeders dag toewens. Ek hoop jy het een lekker dag gister gehad. En jy was bederf, jy het geskenke gekry, jy het achteroor gesit, jy was bedien, in die kerk, by die huis, ooral waar jy mee bezig was, hoop ek dat jy was bederf, en jy het die waardering gekry wat jy verdien, jy het die prijs gekry wat jy verdien, soos die skrif sê, 'n vrou wat die Here dien, is werd om geprys te word, so ek glo dat jy het die prijs gekry wat jy verdien, en dat jy 'n geseende moedersdag gehad het. Ek wil vanavond met die boodskap deel oor Moedersdag, en ek wil eens met so lekker bietjie gesels oor ma wees, en die type dinge wat ons as ma's deurgaan. Voordat ons gaan gesels, wil ek natuurlijk vir u een skrif deel, wat ek nog net weer eens raak gelees het, en ek wil u net weer herinner daarvan, en dit is in Psalm 127 vanaf vers 3. Of Psalm 127 vers 3. Kinders is 'n gawe van die Here, 'n vrug van die moederskoot. Kinders is 'n gawe van die Here, 'n vrug van die moederskoot. So ons as ma's word in hierdie tyd net weer herinner van die gawe en die geskenk wat God vir ons gegee het, die vrug wat uit ons moederskoot gekom het. So ons is niks behalwe ordinary. As jy een ma is jy nie normaal nie, jy is nie ordinary nie, jy is extraordinary. Jy is extraordinary,
want jou baar het vrug, jou moederskoot het vrug vrygestel. En ek wil jou net weer eens herinner, ek het vroeger gister, moedersdag, het ek een boodskapie gestuur op die WhatsApp groep, wat ek het, en as jy wil deel wees van die WhatsApp groepie, kan jy vir my een WhatsApp stuur, en ek kan jy add in die WhatsApp groep. So ons het een WhatsApp groep vir enkel moeders, waar ons mekaar een bykie motiveer, inspireer, saam bid, deel saam met mekaar. En ek het gister vir hulle gesê op die WhatsApp groep dat geen kind is een ongeluk nie, geen kind hoort nie hier nie, geen kind was een fout nie. God het elke kind bepaal, God bepaal lewe en dood, so God het die kind bepaal, God het een plan vir die kind se lewe, God het een doel met die kind se lewe. Die feit dat God vrug uit jou moederskoot laat kom het, wys dat God wil dit gebruik tot in sy koninkryk. So, ek wil net weer vir u ook so my herinner dat as jy enkel moeder is en jy voel dalk frustreerd of moeg, wil ek jy net weer eens herinner vanaan dat jou moederskoot het vrug gedra. En dit maak van jou een baie speciale vrou. Ons gaan vanaf vir 'n musiekbreek. En as ek terugkom, gaan ons 'n bietjie gesels oor ma wees. Ek wil gesels oor Mommy Guilt. Mommy Guilt. So ja, ons gaan gewoon vir 'n musiekbreek. As ek terugkom, gesels ons. Maak so lang vir jou 'n teekie, kry vir jou 'n kombersie en sit hierdie uur saam met my.

Eers ingeskakel op die program Women to Women, saam met my Berenice Kogana, elke maandag aand 7-8, keier ons hier op Eden FM, die stem in die paradijs. Is lekker vir my om saam met u te keier. Vertel vir my, hoe was die moedersdag? Laat weet my, stuur vir my WhatsApp, wat het julle gedoen? Wat het jy gekry? Wat het jou dag speciaal gemaakt? Ek het een baie lieflike moedersdag gehad, en ek denk dat dit seker een van my beste moedersdag in die, my kind is nou, sy raak die jaar 21, in die 21 jaar wat ek een moeder is, denk ek, dit was een van my beste moedersdag. Ek het een baie lieflike dag gehad, ek was bederf, ons het saterdag moedersdag breakfast, wat ek gehoste, die in Mosselbaai het ons gehad, en dit was lekker, omring met 80 moeders, en ons het lekker moedersdag gevier, en dan sondag het ek, was ek bederf, was omtrent bederf, ek het blomme gekry, ek het chocolates gekry, ek het kos gekry, dit was net een wonderlijke dag. Vertel vir my, hoe was jou moedersdag, laat weet my, hoe was die bederf, het julle breakfast in die bed gekry, of hoe was die dag, ek sien op iemand se status gister, hoe die arkinderkies vir haar breakfast maak in die kombuis, en hulle is klein, en hulle bring het nou vir haar kamer toe, en hulle sing vir haar, hulle wens vir haar geseende moedersdag toe, en dit het my nogal herinner aan my kinderdag. Dit het ons gedoen altyd vir my ma, het ons altyd in die kombuis stilletjies, want sy moet nou nie worry, maar in die meantime worry ma, ons hou ons man om haar asof ons nie worry, maak jy nou vir haar ontbijt en, of thee en op die snaakste manier, maar dis die gedachte wat tel. Ons het altyd dit gedoen vir my ma, so dit het my nogal herinner aan dit, en dan word het nou vir haar geneem, en dit was net vir my so mooi om te sien hoe die vriendin se seentjies haar bederf het as moedersdag. So ja, ek hoop jy was ook bederf, stuur vir my, laat weet vir my, hoe was jy moedersdag? Ek wil gesels oor mommy guilt, en ons hoor dit baie, daar word baie gepraat oor mommy guilt, dat is verskillende dinge wat ons as ma op ons neem, wat natuurlijk vir ons skuldgevoel gee, en ek lees iets hier raak in 2 Samuel, en ek wil dit sommer lees vir u, en dan wil ek ons met een bykie oor dit gesels, en dit is in 2 Samuel 4, laat ek het net gauw hier vir julle lees, vanaf vers 4, Saul se seun Jonathan het 'n seun gehad, met die naam Mephiboset, wat van kindsbeen af krepel was. Hy was 5 jaar oud, toe Saul en Jonathan tydens die geveg by Jezreel gesnevel het. Toe die nuus van die geveg die hoofstad bereik, het sy oppasser hom gegryp en gevlug. Maar terwyl sy hardloop, het sy gestruikel en die kind laat val, sodat hy krepel geword het. So ek wil hê ons moet net gou weer daai versie lees. Toe die nuus van die geveg die hoofstad bereik, het sy oppasser hom gegryp en gevlug. Maar terwyl sy hardloop, het sy gestruikel en die kind laat val, sodat hy krepel geword het. Dit is in 2 Samuel 2. So wat hier gebeur is, Saul het 'n seun gehad, en die seun se naam was Jonathan. Jonathan het 'n seun gehad met die naam Mephiboset, en daar was 'n geveg aan, en Saul en Jonathan het gesterf in hierdie geveg, en toe Mephiboset, wat die seun is, die kind, toe sy oppasser hoor van hierdie geveg, en dat sy oppa en sy pa dood is in hierdie geveg, sê die skrif, het sy die seun gegryp en sy het gevlug met die kind. Terwyl sy hardloop, sy het gehardloop met die kind, terwyl sy hardloop,
het sy gestruikel, die kind laat val, en die kind het krepel geword. So, ek vraag myself af, wat se skuldgevoel moes hierdie oppasser deurgaan? Ons as maas, kom ons dink ons in hierdie oomblik hoe die vrou gevoel. Want die oomblik toe sy hierdie kind gryp, het sy die kind gegryp met die doel om hom te beskerm. Sy het hom gegryp met die doel om hom te beskerm. So sy het hom gegryp en sy het gehardloop met hom en die vallie kind. En die kind word krepel. So hy word a gebrek vind plaas as gevolg van haar wat die kind laat val het. En ek vraag vir myself, hoe moes hierdie vrou gevoel het? In die eerste plek skrik jy groot, wie val die kind? En daarna toe jy nou uitvind, hierdie kind is krepel vir die rest van sy lewe, die kind is gebreklik. Hoe moes sy gevoel het? Moet hoeveel skuld gevoel het sy nie geloop het? Moet hoeveel regret het sy nie geloop het? Moet hoeveel, ach, plus ek maar dit gedoen het. Ach, plus ek het maar stadig hardloop. Plus ek het maar die kind gelos aan wat hy is. Moet hoeveel vraag het sy nie meer geloop het? Vraag myself af. En hierdie skrif beeld vir my die duidelikheid uit van mommy guilt. En dit is waar ek wil gesels. Ons as maas is ons kinders is aangestel as die oppasser van jou kind. Ons het nou vroeger gelees dat dit is 'n gawe wat God vir jou gegee het. En ons is die oppasser van ons kind. Ons kinders behoort aan die Here. Ons is die oppasser, ons is die persoon wat hier op aarde aan hierdie kind moet kyk en hierdie kind moet groot maak. God het hierdie kind aan ons elkeen toevertrou. So ons in hierdie verhaal wat ons lees hier van die oppasser, is dit ons as maas. Jy kan jouself, jou naam kan jy daar insit. Die oppasser het nie 'n naam nie. Maar jy kan jou naam daar insit, want ons elkeen is die oppasser van ons kind. En ons as moeders en as oppassers loop baie keer met skuldgevoelens rond as gevolg van 'n fout wat jy gemaak het. As gevolg van 'n keuse wat jy gemaak het. Soos hierdie vrou. 'n Keuse wat jy gemaak het, 'n fout wat jy gemaak het. 'n Besluit wat jy gemaak het. En jou kind het in die proses geval. Jou kind het in die proses seer gekry. Jou kind het in die proses die lek van hierdie besluit gekry. Jou kind het die oorsaak van jou kind se lewe spruit uit hierdie besluit wat jy moes neem. En dit is waaroor ek wil gesels vanaand. Die tipe mommy guilt waarmee ons as ouers, as maas rondloop. Dalk paas ook, maar ek praat spesifiek vanaand oor 'n ma, want ons is hier in moeders maand. So ek wil gesels oor die tipe skuldgevoel wat ons mee rondloop, en dan wil ek ook ons vanaand bevry van hierdie skuldgevoel. Ons gaan vir 'n vinnige musiekbreek. As ek terugkom, gesels ons verder.

Die is ingeskakel op die program Women to Women, saam met my Berenice Kogana. Ek gesels vanavond oor mommy guilt. En as jy nou net ingeskakel het, ek het gelees in 2 Samuel 4 vanaf vers 4 van die oppasser wat gehardloop het en die kind laat val het. En die kind is skrepel as gevolg. Die een vertaling sê die kind is verlam. Die kind was vir die rest van sy lewe, het hierdie kind hierdie gebrek. So ons praat vanavond oor een gebrek. Dat is verskillende mommy guilts wat ons as moeders dra. Ek wil vir jy 'n paar noem. En ek dink kom ons begin by my eie mommy guilt wat ek vir baie lang gedra het. Ek is deur 'n egskeiding, toes my kind 2 jaar oud. En ek moes deur die egskeiding gaan. Niemand trou om te skei nie. En niemand skei somme net nie. So, baie keer sal mense sê dat hulle het somme net geskei of die persoon het ligtelik. Daar is nie so iets. Niemand skei sommer net nie. Niemand trou om te skei nie. Niemand skei oor nag nie. Dis 'n toeloop van dinge. So ek moes deur 'n egskeiding gaan en my kind was 2 jaar oud en ek het vir baie lank geloop met die mommy guilt en die skuldgevoel van die feit dat my kind nie haar pa teenwoordig het nie. Haar pa is nie teenwoordig in haar lewe nie en ek kon sien die gebrek. Ek kon sien die gebrek wat my kind het as gevolg van die val, as gevolg van die struikel wat ek gehad het en in haar laat val het in die proses en krepel is. So ek kon sien die vermisting in haar. Ek kon sien in baie dinge. Ek kon sien in haar akademie. Ek kon sien in haar groot word. Ek kon die vermisting sien. Ek kon die tekort sien van die leiding van 'n pa. So vir baie jare het ek met hy skuldgevoel geloop vir die feit dat my kind nie saam met haar pa groot word nie. Ek het groot geword in 'n huis met my ma en my pa. So ek ken nie die gevoel van om nie saam met jou pa te wees nie. En ek het vir baie jare sleg gevoel vir die feit dat sy nie die verhouding ken nie. En dit is die guilt waarmee ek geloop het vir jare en ek moes dit oorgee vir die Here en ek het bevryding oor dit gekry, ek is genees van dit. En ek wil vanaand vir u ook die tipe guilt wat u dra, wil ek u van bevry. So as dit miskien in jou geval ook is dat jy deur 'n egskeiding is, en jou kind het hierdie gebrek van 'n enkel ma kind, 'n gebrek van 'n absent vader, 'n pa wat nie teenwoordig is nie. Dit is een van die guilts wat ons as ma's dra. 'N Ander guilt kan wees dat jy in 'n verhouding was en jou kind het gewoond geraak aan hierdie persoon en jy moes die persoon laat gaan en jou kind het die gebrek gekry as gevolg van hierdie verhouding. Iets anders waar ons as ma's baie skuldig voel is die feit dat jy dalk in 'n verhouding gebly het wat jy lankal moes uitgegaan het, of in 'n abusive environment gebly het saam met jou kind. En jou kind het hierdie abuse gesien. Jou kind het later 'n effek as gevolg van hierdie abuse. Dit is die guilt wat ons dra. Dit is die skuldgevoel wat ons het. Dit is die regret wat baie van ons mee leef. En dan nommer 4 is dalk die guilt van nie teenwoordig as in jou kind se lewe nie. Ek hoor dit baie.

0: Baie keer is dit as gevolg van omstandighede. Baie keer is dit as gevolg van die ma wat moet wegwerk en sy moet haar kind los by haar ma of by iemand. Baie keer is dit, die ma werk skofte. Ek het ook baie lang skofte gewerk en ek kon nie by my kind wees nie. Baie keer is dit keuses en familiedinge wat gebeur het en of verkeerde keuses wat jy gemaakt het en jy jou kind gelos vir een paar jaar was jy nie in jou kind se lewe nie en jy loop met die regret van ek was nie 'n ma vir my kind nie. Ek het my kind laat val as gevolg van hierdie besluit wat ek geneem het, het my kind nou 'n gebrek. Ander guilt wat mense of maas ook mee loop is die feit dat jy was te streng met jou kind. Jy was te streng, jy was een perfectionist, jy het jou kind te veel gedruk, jou kind moes net A's kry, jou kind moes net presteer op school. As jou kind nie eerste staan nie, as jou kind nie 100% kry nie, het jy jou kind gedruk en dit het veroorzaak dat julle twee se verhouding skade gelei het. Dit is type guilt waarmee maas loop. Baie keer is dit, ek was te sag met my kind. Ek het my kind opgepiep. Ek het my kind bederf, ek het my kind bejammer. En ek was te sag met my kind en ek kan sien hierdie gebrek wat my kind nou het as gevolg van die feit dat ek nie my kind gedisipline toe kom, moes gedisipline het nie. Want ek het hom bejammer. En nou kan ek sien die gebrek as gevolg van dit. Dit is maar 'n paar van die guilt wat ons as maas mee loop. Baie keer was dit, jy was 'n jong ma, jy was 'n tiener ma, 'n jong ma, en jy het verkeerde keuses gemaak, en jou kind het onder dit gelei. So dit is die type guilt wat ons dra as maas. Baie keer is het, loop ons met guilt dat jy het verkeerde finansiële besluit te geneem. En nou loop jou kind met die gebrek as gevolg van jou finansiële besluite. Ek wil so 'n bietjie gesels oor die gebrek wat ons baie keer sien in ons kinders. En baie keer sien ons kom die gebrek voor in jou kind is dalk 'n verslaafde. Jou kind is dalk 'n dwelmverslaafde. Dit is 'n gebrek as gevolg van omstandighede. Jou kind is dalk verslaaf aan alkohol. Jou kind maak verkeerde besluite. Jou kind is te doen met verkeerde mense. Jy en jou kind het nie 'n goeie verhouding nie. Of jou kind het 'n baie lae selfbeeld. Jou kind het niks selfvertroue nie as gevolg. Dit is al die gebrek simptome wat ons sien in ons kinders of die tekens van 'n gebrek wat jou kind dra as gevolg van 'n val. Baie keer is dit jou kind kan nie werke behou nie. Jou kind kan nie commit tot dinge nie. Of baie keer is dit jy en jou kind kan net nie 'n goeie verhouding het nie. Dis deel van die gebrek as gevolg van die besluit wat jy geneem het en jy in die proses gestruikel het en die kind laat val het. So ek wil vanaand oor dit gesels. As jy dalk na jou kind kyk en jy sien 'n gebrek in jou kind. As jy dalk kyk en jy sien dat my kind sukkel. My kind is verslaaf. My kind kry nie 'n werk nie. My kind kan nie vriende behou nie. My kind kan nie kommunikeer nie. My kind is te doen met verkeerde dinge. Of ek en my kind het geen verhouding nie. Wil ek vanaand vir jou sê dat dit is dalk hierdie gebrek waarmee jou kind leef as gevolg van jou val. Maar ek noem dit nie vanaand vir jou om vir jou nog verder in skuldgevoel te bring of jou verder in kiel te bring. Ek noem dit vir jou in die eerste plek dat ons dit tot die lig bring, want alles wat tot die lig het die duivel nie meer jou hou vas op. Die oomblik as dit aan die lig is, kan die duiwel niks aan dit doen nie. So, kom ons bring het tot die lig en kom ons kom tot erkentenis. Kom ons kom tot erkentenis en sê, ja, daar het ek gefaal, daar het ek een fout gemaakt, daar het ek die verkeerde besluit geneem. Ek het gedink, dis die rechte ding om te doen. Kyk, die oppasser het die baba gegryp met die gedachte dat dit is die rechte ding wat sy doen. So baie keer het ons gedink dit is die rechte ding wat ons doen en op die oend het die kind skade gelei. Ek lees een keer een beskrywing wat iemand gee van een egskeiding en die persoon sê egskeiding is soos die muur, een wit muur is die kind, die wit muur is die kind en dan op die muur sit een muggie of een of ander insek op hierdie wit muur en dit is die een ouwer en dan staan die ander ouwer met een gun, een vuurwapen en die een ouwer probeer die muggie skiet en in die proces wat die ouwer die muggie skiet kry die wit muur kry die skade van hierdie koel of hierdie poging en dit is hoe egskeiding beskryf word. Twee ouers, twee groot mense probeer mekaar verwoes, maar in die geval van dit kry die kind die seerste. So baie keer loop ons met daai, baie keer loop ons met die skuld van jy was in 'n verhouding en jy het 'n kind van hierdie man en julle verhouding het nie meer uitgewerk nie en jy het jou gevoelens en seer het jy op die kind uitgehaal en jy het die kind vir my om hulle pa te sien, jy het die kind weggeneem van die pa af en nie toegelaat dat die pa die kind sien nie en vandag sien jy die gebrek wat die kind het as gevolg van die besluit. So ek wil so 'n bietjie gesels oor wat het toe van hierdie kind geword. Ons het nog gelees dat hy was krepel, maar kom ons lees wat het van hom geword. Dit is nie sy einde nie. Ek gaan vir 'n vinnige musiek breek, ons is nou weer terug.
1: God gee die Here prys in hierdie plek.

Ons is geskakel op die program Women to Women en jy luister aan my Berenice Kogana. Ek gesels vanavond oor mommy guilt. En as jy nou inskakel, ek het vroeger gesels oor die kind van Jonathan Mephibosheth wat die oppasser mee gevlug het, sy het gestruikel, die kind het geval en in die proces het die kind krepel geword. Maar soos ek vir jy genoem het, dat dit is nie die einde van die kind nie. En my dit wil ek sommer vir jy sê, dat is nie die einde van jou kind ook nie. Die plek waar jou kind om of haar nou bevind, is nie haar einde nie. Kom ons lees weer wat het van hierdie kind geword. Ons lees weer in 2 Samuel 9 van Mephibosheth. En die opskrif sê, Dawid doen goed aan Mephibosheth. Op een dag het Dawid gevra, is daar nog iemand van Saulse afstammeling oor? Ek wil aan so iemand goed doen, ter wille van Jonathan. Saulse hofhouding het een bestuurder gehad met die naam van Siba. Hulle het om na Dawid toe geroep, is jy Siba? Vra die koning. Ja meneer, ek is, antwoord Siba. Die koning vra hom toe, is daar iemand uit Saulse huis wat nog lewe? Ek wil graag een besonderse guns aan hom bewys. Siba het geantwoord, ja, een van Jonathan se seuns lewe nog, maar hy is krepel. Dis Mephibosheth waarvan ons hier praat. Waar is hy? Vra die koning. In Lidobad, antwoord Siba, in die huis van Makker seun van Amiel. Koning Dawid het Jonathan se seun toe uit Makker se huis laat haal, van Mephibosheth, die krepelkind. Sy naam was Mephibosheth. Hy was Jonathan se seun en Saul se kleinseun. Toe hy by Dawid kom, het hy laag gebuig. Mephibosheth, het Dawid gevra. Ja, dis ek, u dienaar, het hy geantwoord. Dawid sê vir hom, moenie bang wees nie. Ek sal aan jou goed doen, ter wille van jou pa, Jonathan. Ek gee al die grond wat ek voorheen aan jou oupa Saul, wat voorheen aan jou oupa Saul behoort, dit gee ek aan jou terug. Maar jy sal van nou af hier in my paleis eet. Mephibosheth het voor die koning gebuig. Wat is u dienaar, dat u so goed is vir 'n dooie hond soos ek, het hy uitgeroep. Toe die koning van Siba, Saul se bestuurder, beveel, alles wat aan Saul en sy familie behoort, gee ek aan sy kleinseun. Jy en jou seuns en jou slawe moet die landerye bewerk om kos te verskaf vir sy gesin. Mephibosheth self sal echter hier in die paleis kom eet. Siba was, wat 15 seuns en 20 slawe gehad het, het geantwoord, u dienaar sal doen soos u my beveel het. Van daardie dag af het Mephibosheth gereeld aan Dawidse tafel geëet, asof hy een van Dawidse eie seuns was. Mephibosheth het 'n seentjie met die naam Micha gehad. Vers 13 sê, Mephibosheth het self echter in Jerusalem geblei, omdat hy in die paleis geëet het. Altwee sy voete was lam. So hier hoor ons weer van hierdie seun. Hierdie kind wat met 'n gebrek sit, as gevolg van die oppasser wat hom laat val het. En wat vir my mooi is in hierdie story is dat, maak nie saak die omstandighede wat ons het nie. Maak nie saak die verlede wat ons het nie. God is nie klaar met jou story nie. Ons kinders, soos ek aan die begin gesê het, behoort aan God. Ons is net die oppasser. En God het 'n plan vir jou lewe. Ongeag die gebrek wat Mephibosheth gehad het, het die Here sy lewe herstel bo sy verwagtinge. Hy is in die paleis. Hy het alles geërf van Saul, en hy het geëet aan tafel saam met koning Dawid, hierdie kind met die gebrek. So ek wil vanaand vir jou sê, jou kind het dalk 'n gebrek, jou kind het dalk 'n tekort, jou kind se lewe is dalk nie soos al die ander kinders se lewe nie, jou kind het dalk iets missing in sy lewe,
maar God is in staat om jou kind te vergoed in die situasie waar jou kind haar bevind of hom bevind. God is nie klaar met jou kind se storie nie. God is nie klaar met jou kind se lewe nie. Ons as moeders moenie moed verloor vir ons kind nie. As jy miskien sien dat my kind sit met 'n gebrek, wil ek vanaand hê jy moet moed skep uit hoe God Mephiboset se lewe kom herstel het. Ek dink as hierdie oppasser nog daai tyd moes geleef het, ons hoor nie weer van haar nie. As sy dalk nog moes geleef het, kan ek net dink wat sy blydskap sou sy ervaar het om te sien toch ongeag van haar fout wat sy gemaak het in die lewe, toch ongeag van die feit dat sy gestruikel het, het God goedheid aan hierdie kind bewys. God het 'n nuwe storie vir hierdie kind se lewe kom gee. En alhoewel hy hom bevind dat hy gebreklik is, het God sy lewe kom dubbelvuldig kom restore. Ek kan net dink die lewe wat Mephiboset verlang moes leef. As ons lees in die skrif wat hy homself noem, kan ons maar dink dat dit is hoe hy groot geraak het en dis hoekom hy voel. Hy sê, wat is u dienaar dat u so goed is vir 'n dooie hond soos ek? So dit is wat hy van hom gedink het, dat hy is maar 'n dooie hond. Hy is maar 'n niks, want hy is krepel. En hy word behandel soos 'n niks, want hy het 'n gebrek. En ek wil vanaand vir jou as moeder bemoedig en ek wil jou herinner. Jou kind mag vandag soos niks lyk. Jou kind mag vandag gekyk word en behandel word soos 'n hond in die society. Maar God is nie klaar met jou kind se storie nie. En God is in staat om jou kind te vergoed, ongeag die gebrek. Ongeag 'n krepele sit in die paleis. 'n Krepele eet aan tafel. 'n Krepele het slawe wat nou vir hom moet werk. So moeder, ek wil vir jou vanaand sê, laat gaan die skuldgevoel. Lang genoeg het die duivel jou vasgehou in skuldgevoel. Gee die kind vir die Here. Sê vir die Here, ja, ek het 'n fout gemaak. Maar hier is my kind. Herstel my kind se lewe. Laat gaan die skuldgevoel. Dit wat jy gedoen het, het jy gedoen met die gedagte dat het goed sal wees vir jou kind. Ek sê baie keer dit, forgive yourself for what you did not know when you did not know. En ek wil het weer sê, forgive yourself for what you did not know when you did not know. Vergewe jouself vir dit wat jy nie geweet het nie, toe jy nie geweet het nie. So dit help jy gaan nou nog met dit loop nie. Bevry jouself vanaand van die skuld wat jy so lank al dra. En weet dat jy is nie die vermeerder van jou kind se lewe nie. Jy het nie die laaste sê oor jou kind se lewe nie. God is in beheer van jou kind se lewe. En daar waar jou kind hom bevind met 'n gebrek, wil ek vir jou sê, instead met hy gebrek, in spite of that lack that your child have, in spite of the disability that your child have, in spite of the scars that your child carry, God is able to do exceedingly, abundantly in your child's life. Gee jou kind vir God oor. Jy is net die oppasser. Ons is die oppasser. God is die Vader. En wat God in Mephiboset se lewe gedoen het, is hy in staat om in jou kind se lewe te doen. Kom ons bly bidend vir ons kinders. Kom ons gee nie op nie.
al lyk dit hoe hopeloos. Al kom jou al bid jy nou al 10 jaar vir hierdie kind om uit hierdie verslawing uit te kom. Moenie moed opgee nie, moeder. As jy ophou bid, wie gaan vir jou kind bid? As jy sê, ek is klaar met jou, wil niks meer met jou te doen nie, wie gaan jou kind se oppasser wees? Moenie moed opgee nie. Moenie swak raak nie. Weet dat God het 'n finale plan wat wag vir jou kind. Jou kind mag vandag 'n hond wees, maar môre kan jy in die paleis aan tafel sit en eet. Dis die God wat ons dien. So ek hoop dat jy vanaand kon 'n bemoediging en 'n bevryding kry. En net weer nuwe hoop kry ons as moeders om te weet dat ek as oppasser sal bid en bly vir my kind. En ek laat my kind oor in God se hande. Want God het die laaste sê. En God se story is nie klaar met jou kind nie. Jou kind se story is nie klaar nie. Wees wagtend. Vandag kan hy 'n hond wees. Môre is hy in die paleis. Ek hoop u kon iets hier uitneem vanaand. En ek hoop dat u 'n geseënde moeders maand verder sal hê. Ek wil vir u uitnooi om my te kontak. Ek wil graag met u gesels op radio as u weet dat jy het 'n storie wat jy wil deel of jy wil graag gesels of Dis 'n fenominale vrou in die gemeenskap. Maak kontak met my en kom ons gesels met haar op die lig. Maak nie saak waar jy is nie, al doen ons dit telefonies, maar ons maak 'n plan om by jou uit te kom. En my wens is verder vermoede vir jou as moeder dat jy hierdie maand sal geniet en sal besef hoe waardevol jy is. Ek het regtig die in volheid die waarde van 'n moeder besef die dag toe ek my ma verloor. En toe besef ek, wauw, as dit die impak wat ek op my kind het, die tipe impak wat my ma op my het, is dit die vermisting wat ek gaan laat die dag, wanneer ek nie daar is nie, die tipe vermisting wat ek nou ervaar met my ma. So ek wil vir jou herinner, moenie dink jy is net somme net nie. Jy mag dalk niks is, en jy mag dalk aangesien word as 'n niks in die gemeenskap. Maar jou moederskoot het vrug gedra. En dit maak van jou 'n besonderse vrou. So ek wil vir jou bemoedig vanaand en vir jou net weer herinner aan jou waarde. Ek wil jou herinner aan jou krag, ek wil jou herinner aan jou verantwoordelikheid. Jy is die oppasser en God is die Vader. Mag julle geseënde week verder hê. Ons gesels volgende maandag aan weer hier op Women to Women 082 55 99 389. Stuur vir my WhatsApp. Laat weet vir my wat jy gedink van die program. As jy iets wil deel, as jy iets wil byvoeg, as jy net gebed wil hê, ek sal saam met jy bid. En ek wens jy alle seën verder vir hierdie week. Ons gesels volgende maandag aan. Bye bye.

in George bring vir jou die beste begin tot middelmaande aanbiedinge. Kom kry nou jou bokbacks teen slegs R84.95 per kilogram. Mr. Meat braaibors teen slegs R79.95 per kilogram. Cheese Vienna's teen slegs R89.95 per kilogram. Mr. Meat ham teen slegs R79.95 per kilogram. Chicken leg quarters teen slegs R64.95 per kilogram. En kom kry 'n spesiale aanbod op lean mince. Koop 3 kilogram of meer vir slegs R98.95 per kilogram, so lank voorrade hou. Mr. Meat, ons is oop vir jou gereed. Besoek ons nou in die Budget Center in Wellington Straat, George. Skakel ons by 044-874-2045. Ons plaas vleis op jou bord, altyd teen die regte prys.

0: Susan.
1: Goeienaand, Eden FM luisteraars en julle luister na ons sit koppe by mekaar en dis die gesprek waar ek, Thea Smith en Hans van der Vee natuurlik praat oor allerhande dinge, maar hoofsaaklik 'n bietjie veerkragtigheid. Hallo Hans, hoe gaan dit met jou?
2: Hallo, goeiedag. Dis ja, gaan baie goed en goeienaand luisteraars, ek hoop dit gaan goed daar aan julle kant na hierdie vreeslike baie reën.
1: Ja, so luisteraars vanaand, gaan ons 'n bietjie gesels oor so 'n teoretiese benadering vat van oor die onderwerp being alive. Hans, wanneer laas was jy, het jy gevoel jy lewe, jy's alive?
2: Ek het vanoggend opgestaan het. Ja, maar dis ja, verskillende vlakke net van om te voel ek is lewendig. Dat is wel, wanneer ons om die bed op te maak of om die skoolgoed te was, dis ek een take wat jy weet jy moet doen, maar dis nie noodwendig iets wat jy geniet nie of na uitsien nie, maar toch so dan werk jy te doen dat elke mens in jou kop talk bezig met iets anders te, en dan denk jy of jy is lekker om te leef, maar ja, hoe voel het, wat beteken het vir jou om lewendig te voel? Wat is
1: vir my om lewendig te voel beteken natuurlik jy weet, soms voel 'n mens lewendig wanneer jy deur 'n moeilike ding gaan, en dit is amper asof jy intentioneel leef op daardie oomblik. Jy weet, jy het baie goeders wat op jou bord is, en nou moet jy op baie goeders fokus. Ander tye as dinge maklik gaan vir 'n mens, dan voel jy amper so, jy cruise, maar daar is die lewe nie. Daar is die opwinding dalkie, of daar is die hierdie sens van so accomplishment self nie. So vir my soms voel ek nogal, okay, alhoewel dinge moeilik is, but I'm alive, vir alles ek dinge oorkom het.
2: So dis nie noodwendig, dis nie happiness nie, nee, om lewendig te voel, is nie happiness nie, en iemand wat baie hierover geskryf het, is Joseph Campbell, uit bekendheid verwerf vir 'n boek wat hy al in 1949 gepubliseer het, The Hero's Journey, en hy sê basies ons gewone wêreld is 'n toestand van gemaklike, soort van gevoelloosheid, nee, ons is nie werklik wakker nie, maar dis ons word geroep na 'n toestand van waar ons ons soek nie net 'n intellektuele betekenis van die lewe nie, maar ons soek die ervaring van om lewendig te wees, en dis 'n soeke na vir die antwoord van die avontuur se roepstem. So dis om dalk moeilike goed wat jy amper dink onmoontlik is om te bereik te doen. Ek vind jy het 'n doktorsgraad gedoen, en ek glo dit was nie, jy het seker baie keer gewonder wat het ek myself oor ingelaat.
1: en ek onthou jy nou die ander dag van my gevra, wat onthou ek as ek dink aan my doktorsgraad, en jy vir my gevra, en toe sê ek vir jou, wat as ek dink aan my PhD, en my PhD was so 3.5 jaar waarmee ek besig was met dit, want dit is nou nogal 'n lang proses, maar as ek dink daaraan, dan onthou ek eintlik net die tyd toe ek my graad ontvang het, jy weet, die dag toe hulle my sertifikaat gee, en my acknowledge that nou is jy Dr. Smith, jy weet, dat jy onthou net dit, so, jy vergeet amper, ek dink dis hoekom baie mamas, jy weet, soos die geboorteproces is wel moeilik, maar wanneer die kind gebore is, dan kry hulle net die vreugde, en dit laat die mens alive voel, so sekere moeilike situasies, wanneer jy aan die ander kant uitkom, dan gee dit vir jou hierdie sens, en ek stem saam met jou, being alive is nie altyd net joy of happiness nie, dit kan daar die achievement ook wees.
2: Ja, en nee. So wat die Joseph Campbell van praat, wat jy nou van, jy het die roepstem van die onbekende hierdie 3.5 jaar pad het jy geantwoord, nee, maar Dat is ook wat Campbell sê is wanneer ons nie daar antwoord nie, dan gaan ons amper in 'n woestyn in. Dis 'n toestand van onbeleefde potensiaal. En ek dink ons ken almal mense wat jy weet, ja, daai persoon het soveel potensiaal wat hulle nie verwesenlik het nie. En ons kyk baie keer so met 'n tikkie amper heimwee of bietjie hartseer na mense, en ek bedoel dis ons is nie daar om ander te oordeel nie, maar jy weet ook die persoon het keuses gemaak, hulle het miskien die potensiaal, maar hulle het gekies om nie hulle potensiaal te verwesenlik nie. Ja, so ons gesels op verskillende maniere van wat sielkundige modelle sê oor wat is die grootste waarna streef ons as mense. So Joseph Campbell het dan gepraat van ons wil lewendig wees, maar daar's ook Viktor Frankl en as imagoterapie. Miskien moet ons oor die imagoterapie praat, want dis sien dit waar jy PhD gedoen het.
1: Ja. Dit is, maar kan ons in ons tweede segment hieroor praat, oor die imagotherapie. Ek wil praat oor Viktor Frankl en ek dink ek en jy het beide sy boek gelees oor Man's Search for Meaning. Want onthou soms being alive is ook oor hierdie visie of die betekenis wat jy aan die lewe heg. Dit dryf jou om lewendig te wees, nie? Jy het nou so 'n bietjie daarvan gepraat dat ons het almal het hierdie purpose miskien in hulle in of 'n doel wat hulle wil bereik, en dat wanneer jy dit bereik, jy, soos jy gesê het, dan wonder jy die potensiaal. Maar Frankl praat van hierdie meaning. Het jy 'n doel in die lewe? En net om vir die luisteraars so 'n bietjie van Viktor Frankl te vertel, ek gaan dit baie kort hou. Hy was 'n psigiater in die era toe die Nazis, toe Hitler regeer het. En Viktor Frankl was in een van hierdie konsentrasiekampe. Nou, hoe dit gewerk het vir die jonger mense wat jy weet, he, is die Jode was in hegtenis geneem, mans en vrouens en kinders was geskei van mekaar, en dan van hulle was na 'n gas chamber toegestuur waar hulle gesterf het. Ander het net, hulle het net in haglike omstandighede gebly. Hulle moes in die sneeu met stikkende skoene stap en arbitraire werk doen. Jy weet, dat geen doel in het nie. Viktor Frankl skryf dat hy kon agterkom wanneer mense sterf. Want hulle het soos 'n klein porsie brood gekry, dan moet jy nou heel dag aan hy klein porsie brood eet en magdom sigarette. Maar dan sê hy, wanneer 'n persoon moet opgee en hulle begin solank hulle brood weggee vir mense, hulle rookie minie, dan is dit 2 of 3 dae dan sterf hy persoon. Wat hom staande gehou het, is dat hy, terwyl hulle daardeur die ysige koue moes stap, het hy gevisualiseer hoe word hy geherenig weer met sy vrou. En dit het vir hom moed gegee. Jy weet, dit het vir hom 'n visie gegee waantoe die swaar kry wat hy nou deurmaak, waantoe is hy op pad. En as jy sy boek lees, dan sê hy agterna dat sy vrou was omtrent die tweede dag het sy al gesterf. Hy het dit natuurlik nie geweet nie. Maar net hierdie idee en die hoop wat hy gehad het, het vir hom, it kept him alive physically en mentally, het dit vir hom aan die gang gehou.
2: Ja, so dit gaan nou oor dat if you've got a why to live, you can endure almost any how. Die how verwys na die omstandighede en die why is daai doelwit. En ek dink baie keer sportlei, hulle doen geweldige harde oefensessies of toe jy gestudeer het, die rede hoekom jy daar lang ure ingesit het was daar's 'n uitkoms waarheen jy werk. En allemaal van ons gaan werk toe ook en verdra miskien 'n moeilike baas, want ons weet wat jy weet wat hoekom ons dit doen. Ja, so Frankl en Campbell praat van ons wil lewendig voel. Dis amper iets van 'n avontuur, maar ons wil 'n pad stap, the road less traveled. Terwyl Frankl weer praat van ons wil ons wil betekenis hê, soort van die terapie model wat hy ontwikkel het, logoterapie, wat ook verwys na hierdie ding van betekenis. Ja, en betekenis kan geskep word of gevind word deur dit wat ons skep, kreatiewe prosesse, deur dit wat ons ervaar in ons verhoudings en ook die houding wat ons inneem teen iets wat onvermijdelijk is. En hier die houding van ons te ongeneeslike siekte, of ons het miskien een familielid of een kind wat iets gedoen het of wat vir ons wat sleg is, maar ook die houding, dit was jou houding. Hy het ook baie gemaakt van dat ons kan altyd kies. Hulle kan alles van ons wegvat, al ons materiële goed.
1: Ja,
2: maar hulle kan nie ons vermoë of die vryheid om te kies die houding wat ons inneem. Hulle kan nie dit van ons wegvat nie. Dit is deel van mens wees.
1: Sjoe, Hans, weet jy wat, ek denk, dit is, wat jy nou van praat, van jy weet, hulle kan alles van ons afwegneem, maar wat ons kies om te glo in ons houding, en dit is een van die fundamentele goeders wat mense laat staande bly het in bijvoorbeeld die apartheid era, nee?
2: Ja,
1: selfs in Viktor Frankl se lewe het hy 'n stans ingeneem. In die Bybel sê dit, my people perish due to a lack of vision, nee? Where there's no vision, my people perish. So as jy nie die visie het van waar toe jy op pad is of wat jy wil bereik en dit embody, dan gaan dit baie, dit gaan moeilik wees, maar dit gaan baie, jy gaan daar toe opgee langs die pad.
2: Ja, dit bring vir ons by volgende sielkundige, en hy word baie aangehaal in die sportsielkunde en high performance is sy fun is onuitspreeklik. Want ek het al paar keer geprobeer om dit te sê, excuse luisteraars, maar take me higher, is hy soos hy van, maar hy praat oor flow en verskoon vir daai. Maar flow is vloei, nee? en dit verwys na water wat van self loop waar dit moet loop. So dis 'n effortless action, en ek dink altyd aan Wout van Niekerk toe hy in 2016 die Olimpiese Spele in Rio wat de Janeiro gewen het in een wereldrekord, toe hulle direct na afloop van die wedloop, toe steek hulle mikrofoon in sy, onder sy, voor sy mond, en hy sê toe, sjoe, dit, ek kon nog vinniger gehardloop, het dit effortless gevoel, en het is so 'n prachtige voorbeeld van wanneer ons hierdie flow beleef, dan voel dinge, tyd staan stil, ek is nie bewus daarvan dat ek hard probeer nie, ek is so absorbed in wat ek doen. Hierdie man met die moeilike van, hy praat van, ons wil, dis asof die grens tussen ons en die wereld om ons verdwyn, en ons is net op daai oomblik ingestel, en die oomblik van vloei, dis eintlik lekker, net om daaraan te dink is lekker.
1: Ja, ek meen, as jy praat van vloei, dan denk ek nou aan al die waters wat afgekom het nou die afgelopen tyd. Niemand het hulle gesê waarom te loop het, hulle het net gevloei. En ek hou van hierdie idee, want ek denk die persoon met die moeilike van sê ook, wanneer jy flow, dan verloor jy amper tred met tyd. Jy raak tydloos. En het raak, jy is gefokus op dit. Op wat jy doen, en dan kom die levenslustigheid uit die plesier eintlik, nee? So, as ek hom mooi verstaan, en luisterers, wat ek verstaan uit hierdie gedeelte wat hy praat van flow is, kyk, enige taak is moeilik aan die begin, maar as jy anno en anno en anno, dan raak die taak makkeliker, totdat jy op die einde van die dag een taak kan doen, en jy weet jy kan het doen, want jy het om bemeester, en nou doen, dis flow, dis hoe ek dit sien wat hy van praat, van flow, jy weet hoe om het ding te doen, dis soos 'n kok, 'n gesoute kok, wat weet hoe om het dis te doen, en jy weet, kokke werk lang ure, maar hulle doen dit en hulle het plesier in dit wat hulle dan verrig of uitkry.
2: Ja,
1: uit dit uit.
2: Ek wil net bysê dat die Mihaly Csikszentmihalyi, soos hy van praat van ook van soos wat ons vaardigheidsvlak groei, skep dieselfde uitdaging later verveling. So ons moet daai lat, die hoogspring lat hoër skuif. So amper soos wanneer ons begin het om voertuig te bestuur, jy is vol bewe en sweet en dan later aan om die rad oor te skakel is effortless, maar nou soek jy 'n nuwe uitdaging, nou nie noodwendig om teen 100 km uur om 'n draai te ry nie.
1: Maar weet jy, ons moet nou alweer advertentiepreek vat en luisteraars, ons luister na Valiant se Sonvanger, kom terug en gesels ons 'n bietjie verder oor hierdie konsep van being alive.

0: Welkom terug by ons het koppel by mekaar en ek en Hans gesels vanavond 'n bietjie oor being alive. Wat beteken dit, aliveness, being alive? En voor die tyd het ons gepraat oor ons vanavond wil ons kyk na sekere mense wat of teorieë uit die sielkunde uit wat praat van being alive. Wat dit is, die vorige segment het gegaan oor om betekenis te kry in jou lewe, meaning te kry.
1: Wat gee betekenis? Ja. Wat is jou hoogste betekenis in die lewe?
0: En dan daar Hans my altyd uit om te praat oor imagotherapie. Ek het my PhD gedoen in imagotherapie. Ek is seker die beste persoon.
1: Ja.
0: Imagotherapie sê dat ons in verhouding of ons dryf of kom ek lees net ietsiekie, we choose partners who carry both our deepest wounds and our greatest unlived potential. Relationship is the hero's journey in disguise. En, maar vir my voel dit, die marketherapie sluit baie aan by attachment, by die attachment theory, wat sê dat goeie hechting, en dan is 'n persoon, dan jy die gebalanceerde coping of wat is coping mechanismes nou? En onze woorde is nou klaar na die reen. maar wanneer jy nie 'n goeie hechtingstyl of hechting gehad het met jou ouers nie, dan ontwikkel jy coping mechanismes wat nie gesond is of nie goed is nie. En jy pas dit aan, want jou strewe as kind is om alive te voel. So, 'n goeie voorbeeld wat ek kan, 'n voorbeeld wat ek wil gebruik, is op 'n kind op 2 jaar, 3-jarige ouderdom, jylle allemaal ken jylle 2-jariges, hulle wil van mama se skoot afklim en hulle wil die wêreld daar buite gaan vertoon, hoe groot of klein dit nou ook al is. Wanneer mama toelaat dat die kind afklim van haar skoot af, en die kind gaan uit en die kind kom terug en mama is daar, dan is dit 'n veilige hechtingspatroon. Wanneer die kind van mama se skoot afklim en die wêreld daar buite gaan verken en kom terug en mama is nie daar nie, dan wat leer die kind? Ek kan nie van mama se skoot afklim nie. So mama is onbetroubaar, nie? En daardie kind leer dis onveilig vir my om die wêreld daar buite te gaan verken, want wanneer ek wil terugkom na my veiligheid, dan is my veiligheid nie daar nie. In die ander kant van die muntstuk is ook waar, papa sit op mama se skoot, of kind sit op mama se skoot, of papa se skoot, wil afklim om die wêreld te gaan kyk, maar mama of papa voel die wêreld is onveilig, so hulle laat die baba toe om die wêreld te gaan verken nie, hulle hou hulle vas. En wanneer baba dan 'n geleentheid kry, die kind kry 'n geleentheid om van hy skoot af te kom, as hulle weg, en hulle kom nie maklik terug nie, want hulle leer dis onveilig vir my om te bly, as mama of papa het my eintlik doodgedruk, ek het nie, I didn't feel alive toe ek daar by hulle was, want hulle het my net vasgehou. So hierdie search for hierdie aliveness wat ons in ons kinders in toelaat, wanneer ons dit demp, dan leer ons verkeerde aanpassingsmechanismes of maladaptive coping mechanisms.
1: So wat is dan 'n gesonde verhoudings aanpassing hanteeringsstrategie vanuit die imago model uit?
0: So imago therapie sê ons soek mense wat reeds hierdie wonde van ons irriteer.
1: So jy soek eintlik iemand wat hulle vinger in jou wond gaan sit.
0: Subconsciously word ons aangetrek na iemand wat hierdie wonde irriteer van ons. Want subconsciously is dit hierdie persoon wat ook vir my gaan help om te groei, om my aliveness te weer terug te kry. So kom ons van die eerste voorbeeld van een kind klim af van die skoot af, wil die wêreld gaan verken, kom terug en mama is nie daar nie. So wanneer jy een maat trou, sê nou jy was daai kind, wanneer jy een maat trou, wat nie, wat sê hy kom 2 uur huis toe, maar is die 2 uur by die huis, dan gaan jy angstig beginne word, want waar is die my maat? Hoekom kom my maat nie 2 uur terug nie? Maar jy moet nou leer, hoe om jouself, hoe om oor hy wond te kom, om genesing te kry, so dat jy dit kan tolerate, dat jou maat nie 2 uur by die huis is nie.
1: Ja.
0: So dat jou maat kan gaan en terugkom. En dat jy kan ook gaan en terugkom, en daar is jou maat nie hier nie, weet jy, hy of sy gaan weer terugkom. So dis jou groei in die wond in.
1: So dit is ook op een manier een avontuur.
0: Ja.
1: Van jy word uitgedaag ja. om na plek toe te gaan waar jy nie gemakkelijk is nie.
0: Definitief.
1: En om nie daar oor te dink. Dis ja. amper, ons kyk nou, ek wil baie keer achtergekom, is mense bly op die grens.
0: Mm.
1: En dan vraag jy vir hulle, was jy al in die land langzaam?
0: Mm.
1: Sê, nee, dit was nog nooit daar nie, dis wil jy sien toe gaan nie.
0: Mm. Mm.
1: Maar dis amper as jy met die grens oorsteek, mm. Mm. Dan van jou verhouding.
0: Ja. En onthou,

0: doel is om 'n conscious, 'n bewustelike verhouding of lewe te lewe.
1: Okay.
0: En as jy nie 'n conscious of hierdie ding verstaan wat ek nou sê nie, of nie geweet het, jy weet dit nou. En ek hoop julle verstaan dit ook nou. So as jy nie weet dat my maat, dat ek het nou nodig om te groei nie, dan projekteer jy jou angs op jou maat. Hoekom bly jy so lang weg? Hoekom kom jy nie terug nie? Hoekom jy wil nie buite op die straat wees? Jy wil nooit by die huis wees nie?
1: Die werk is altyd belangrik.
0: Die werk
1: is altyd wel.
0: Ja, die fiets weg is altyd belangrik. En dan...
1: Voorzichtig nou.
0: Ja. En dan... maar eindelijk leer ons in die magotherapie vir die maats dat dis nou jou plek waar jy kan groei.
1: Ja.
0: So dat jy oor jou wond kan kom.
1: Ek sien die theorie praat van een conscious dialogue, een bewuste dialoog.
0: Yes, yes.
1: So dat jy bewustsein, awareness
0: yes.
1: skep rondom jou patrone van,
0: ja.
1: van vrou. Ja, luister ons, jy sal achterkom, ons is dit soort van, die tweede blok gaan oor verhoudings, dis toekennige modelle, wat sê ons soeke na om to feel alive, ons ultimate soeke lê in die manier hoe ons in verhoudings op, die eerste een was meer te doen gehad, ons nou met
0: jouself,
1: betekenis met jouself, met die van lewe, ja, en dan in hierdie kategorie het ons ook vir Carl Rogers, wat ek dink vir ons wat so kinnig is, is dat allemaal die ergens van Carl Rogers, die hier gesentreerde model doen gehad, uit het net een aanhaling van hom is, the fully functioning person lives openly in the present moment, congruent, undefended and deeply alive.
0: Het een bykie aansluit by wat imagotherapie ook sê nie, en Carl Rogers sê ook dat ons aliveness word onderdruk, wanneer ons leer dat liefde is voorwaardelik op wat jy doen.
1: Ja, daar kom al vals self wat ons ontwikkel, want, en dat ons misschien soek na goedkeuring, maar die werklike ek word nie ontwikkel nie.
0: Dit laat my dink aan iets anders, en ek is nie 100% of dit Carl Rogers is wat dit ontwikkel het, maar aliveness word ook onderdruk wanneer ons ouers sekere goeders nie waarneem in ons of prys nie.
1: Ja, dis daar's 'n ou wat Johan Goulding wat praat van attentional violence. Dis daar's direkte fisiese violence, maar daar's ook een vorm van geweld wanneer ons mense ignoreer.
0: Ja.
1: My kind het iets gedoen
0: wat
1: hulle dink pa of ma gaan dit nou
0: sien
1: en maar nou ignoreer hulle dit en dis is 'n baie fyn vorm van seer maak.
0: So ek dink imagotherapie is nou 'n nuwe teorie as Carl Rogers. So ek dink hulle kon dalk hierdie van Carl Rogers afgevat het, waar die voorbeeld wat ek wil gebruik is, ons het te denke, dan het ons lichaam beweeg, dan het ons bijvoorbeeld hoe ons die wereld die buiten waarneem, en hoe ons being binnen in ons, wie ons is, hoe ons dink oor God is. As ek kan bijvoorbeeld in sy Spider-Man outfit, of sy Superman outfit, aantrek, en ek kom spring voor papa, jy weet, jy doen allerhande toerkies en gaan aan, en jy praat nog van om te ignoreer, so hy gebruik sy lichaam om aandag te kry, om gesien te word, en hy is alive, want hy is Spider-Man, en as papa sê, man, kom voor die televisie uit, ek het nie nou lus vir Spider-Man, en dan sê papa, of mama, of wie ook al, indirect, wanneer jy so alive is, dan verwerp ons jou.
1: Ons soek jou nie so nie.
0: Ja.
1: Jy is op 'n ander manier, onsigbaar.
0: Onsigbaar, maar ons het daar die behoefte van oorleving en om aan die vaart te word. So nou leer die kind, ek kan nie Superman wees nie. So jy onderdruk 'n gedeelte van jou aliveness.
1: Ja, ek dink wat ek ook wil, wat belangrik is om van Carl Rogers' benadering, is dat hy

0: sê hierdie onvoorwaardelike aanvaarding as ons dit kan regkry om onsself hierdie onvoorwaardelike aanvaar ons hierdie biologiese ons is geprogrammeer na aktualisering om te groei om te raak wie ons is maar as hierdie soort van goed wat jy nou na verwys mama en papa wat my net beloon te sekere gedrag en ander gedeeltes wat ons moet onderdruk en so dis 'n natuurlike proses actually wanneer en dit hoekom die Rogerianse of kliënt gesentreerde terapie dit gaan oor onvoorwaardelike aanvaarding warmte empatie kongruensie wat verwys ook na as jy iets sê wat jy sê hoe jy voel jy word geleer om die hele spektrum van gevoelens wat jy ervaar uit te druk en nie net 'n klein gedeelte.
1: Alhoewel ek meen, Hans, as ons eerlik is met ons kliënte en ons verstaan dit as sielkundiges kliënte kom toets dit ook. Hulle toets ook tot op watter mate kan hulle alive wees met ons, reg? Dis waar oor die terapie gaan, dis wat Carl Rogers ons al sê, dat en dis wat in verhouding gebeur. So, ek gaan nou iets sê wat dalkie mense gaan spok daar buiten. Somtijds kies ons een maat, nie? Waarmee ons kan groei, maar nou hierdie maat, jou ouders het gesê, jy praat te veel, jy praat net te veel. So jy het geleer, my kennis, dit wat ek dink is nie goed genoeg in my familie nie, so ek moet myself inhou om aanvaard te word binnen in my familie, want ons praat nou van aliveness, maar dis hoe ek gaan oorleef. Nee? Ja. Ek gaan nie verwerp word nie. Nou ontmoet jy iemand wat baie praat. En wie wat, die aliveness wat eindelijk hier binnen in jou is, wat van kleins af daar binnen is, ewe skielik erken jy daar die ding van, wauw, ek wens ek het die vermoe om ook so baie te praat.
0: Ja.
1: En dis wat jou aangetrokken laat voel tot daar die persoon. Wanneer hy persoon in die familie kom, en denk hulle, oh, die mens praat veel. En dan hou hulle nie van jou
0: kies. Kan ons hom net afsit, he?
1: Dank van jou kies nie, want in hulle gesin is dit nie aliveness, en die gesin praat ons min. Maar, dit is die aantrekkingskrag. So, en is vir my nice om te weet dat die binnen in ons het ons amper drijfkracht of aantrekkingskrag to be alive all the time.
0: Ja, wat vir my interessant is, Thea, wat jy nou verwys na, is oor hoe ons keuses maak om ons te complete wat onbewustelik gebeur het. En dis waar die magische therapie vandaan kom, is daai bewustelike dialoog rondom, nou verstaan ek hoekom ek jou dalk gekies het, en hoekom jy my nou skielik so irriteer, want ek dink dis een van die ander goed is, dat binnen in verhoudings is, dit wat ons aantrek is gewoonlik die ding wat na ruk ons geweldig van ons maat irriteer, nie?
1: Ja, dit is dit, en dit is natuurlijk die groei area, nie?
0: Van ons.
1: En ons het so'n bietjie gepraat oor John Bowlby, wat ook in hierdie praat van aliveness, maar ook in verhouding, en John Bowlby praat oor hierdie attachment, nie? Wat sê dat the secure base of attachment is the biological foundation of aliveness. Without felt safety and connection, exploration and vitality are impossible.
0: Ja, so ja, beide Balbi en Imago therapy is soort van
1: en Rogers
0: is maar die twee is analytiese psychodynamische type maniere wat gekyk word, is hulle vat dit terug na jou kinderjare toe vandaan kom, nee, hulle diepte psychologie is,
1: as
0: dit so kan. Ek wil graag praat van het, die man wat wie se fan onuitspreeklik is, het omtrent al die letters van die alfabet in Mihaly Csikszentmihalyi. Maar ek hou vir die mense wat hy belangstel in sport of sportsielkunde, sy model rondom flow, en So
1: 'n bietjie van oor dit af.
0: ja, ek onthou toe White van die kerk in 2016 in die wêreldrekord by die Olimpiese Spele in Rio gehard het, het hulle met hom direk daarna praat. Hy sê hy kon nog van gepraat het. Dit was nie dit was effortless. En dit is as ek my vir die eers luisteraars vra om terug te dink in jou lewe, waar was iets effortless wat dit net voel jy vergeet dat jy dit doen. Dis 'n ongelooflike, as jy dit dink, vloei, flow verwys na water. Water vloei van self. Nee, en waar in my lewe raak ek dis asof tyd stil staan. Kyk, baie keer as jy 'n lekker gesprek het, dan sê kyk nou sê kyk wat het met die tyd gebeur? Nee, en maar dit ook wat belangrik is met hierdie wat in hierdie model gaan daaroor dit wat vandag vir jou tipe van 'n uitdaging is, as jy dit bemeester, dit môre kan jy nie dieselfde ding doen nie. Gaan nie weer vir jou voorgekom nie. Môre met dit weer dieselfde vlak van uitdaging is nodig om daai ervaring te kry. So ek is mal oor eintlik oor sy oor hierdie hele ding van vloei. Ja, dis 'n optimale ervaring en dis op 'n manier asof ons ego onsself word opgelos wanneer ons hierdie aktiwiteit doen. En dit kan sport wees, maar dit kan ook 'n kunstenaar wees wat besig is om iets te doen. Dit kan 'n danser wees. Dit kan 'n onderwyser wees voor in 'n klas wat net
1: kan 'n vrou wees wat daar is skoon maak.
0: ja, wat jy wat dit
1: Dit
0: is
1: sês net in die
0: is in
1: in die zone,
0: ja.
1: ja.
0: Ja.
1: Ek dink die jong mense gebeur. Weet jy wat het ek al ek van wat hy sê van it is when you are engaged in a difficult task, you are good at. Dis die ding van
0: die
1: mastery.
0: Die proses van
1: Yes.
0: mastery. En ek dink wat ons agterkom uit hierdie verskillende modelle is dat ons moet om te feel fully alive vereis dat ons moet in die ongemaklike zones inbeweeg. Weggaan van die vervelige goed ja
1: wie ek het
0: wag wag moet
1: ek het nou net 'n interessante ding gelees voordat ons nou begin het oor aliveness daar so 'n Hebreëse studie wat ek doen en hulle praat van you cannot be alive without any boundaries
0: ja
1: en boundaries is dalk hierdie moeilike taak dat jy dis 'n moeilike taak. In die begin kan jy dit nie hanteer nie. Jy weet nie hoe om dit te doen nie, maar nou leer jy. Jy leer. Jy werk aan. En dan die dag as jy dit doen en jy is fully engaged en jy weet jy kan dit doen en jy weet jy gaan dit doen en jy doen dit na die beste van jou mooi, jy doen dit perfek. Dan is jy alive, maar jy sou nie daar uitgekom het as jy dit nie boundaries gehad het of restrictions of challenges gehad het.
0: Ja, ja, ja.
1: En so moet daar weer musiek speel.
0: Ons speel 'n bietjie, wat gaan ons nou luister?
1: Die tyd, ek sien jy, die tyd gaan verskriklik vinnig hier by ons koppe by mekaar. Ons luister nou na Liewe Lewe deur Laurie Karag. En ons kom weer terug gaan praat ons oor being fully alive.
2: Jy vra my, hoe voel dit as ek sing? Wel, het voel soos 'n plek waar alles in balans is. Soos 'n plek waar ek deel is van ander, waar ek nie alleen is nie. En weet jy, niks is seer as ek sing nie. Dis hoe dit voel.

0: Lieve, lieve, ik is recht voor jou.
1: Welkom terug bij onze koppen bij elkaar. Ik, Thea Smit en Hans van der Veen, gesels vandaan met julle oor being alive. En dit word gebaseer op verskillende sielkundige teorieë. Jy hoef nou nie al die name te onthou nie. Hans het nou net 'n waagkans gevat met iemand voor die advertensie breek. Ek weet ook nie hoe om die naam uit te spel, Hans. Ek sal dit moet klank.
2: Ja, ek dink was amper asof ons hele al die sielkundige of 'n groot klomp van die sielkundige teorieë in 'n uur inpas, maar dit gaan oor wat sê die verskillende teorieë? Wat is dit wat ons as mense wat ons soek? Ons het dan in die vorige segment gepraat oor verhoudings, hoe ons voel, wat is soort van verhoudings, wanneer voel ons lewendig? En dat ons kinderjare ons op 'n manier shape rondom die mense wat ons soek om in 'n verhouding in te gaan, en hoe dit ook op 'n manier die wonde wat ons saam met ons draag uit ons kinderjare die opportunity bied om dit te genees. Nou gaan ons kom by meer in diepte psigologie van Carl Jung, en ook in terme van hoe die liggaam ook ingesluit raak in terme van hierdie gevoel van om lewendiger te voel.
1: Ja. Ek wil net sê vir die luisteraars, onthou hierdie teorie wat ons nou vandag, alhoewel ons so begin het met mening en verhouding en nou gaan ons in diepte, dat hulle staan nie apart van mekaar. Dit het ontwikkel uit mekaar, dit is ingeweef in mekaar. So, dit sê dat die een is reg en die ander is verkeerd. Dit is
2: verskillende perspektiewe
1: op die ja, maar baie van dit stem ooreen.
2: Ek dink Bessel van der Kolk, persoon wat ons hier oor wil gesels, is hy het 'n boek geskryf, The Body Keeps the Score. En hy sê soos van trauma is nie net 'n ding wat ons onthou in ons kop en van wat gebeur het nie, maar ons onthou dit. Daar's 'n gevoel in ons lyf. Maar dieselfde wanneer ons lewendig voel, as jy terugdink aan daai tyd toe jy jou PhD gedoen het, baie so baie ure gewerk het, so wat onthou jy, wat is die gevoel wat jy in jou liggaam onthou van daai tyd?
1: Weens ek gaan nou en die meeste is nou baie mense wat nog gradueer. En hulle gaan nou as jy oor by verhoog geloop het, dan gaan jy nou saam met my stem. Jy onthou niks van die moeilikheid nie. Ek dink dis soos om geboorte te skenk. Jy onthou niks van die moeilikheid te hê en die ure wat jy ingesit het en die slapelose nagte, en jy onthou niks. Jy onthou die moment toe jy jou graad gekry het.
2: En hoe dit gevoel.
1: En hoe dit gevoel het. Jy weet daai gevoel van trots wees en wow, ek het iets achieve en wow, ek het dit gedoen. Maar dis moeilik. Maar om daar jou naam te hoor en jy vang jou graad. As ek dink aan my PhD, is dit wat ek dink.
2: Ok, maar wat het jy in jou lyf gevoel? Is jy nou terug in
1: joy?
2: Joy, en waar in jou lyf het jy die joy gevoel?
1: Hier in my, seker op dieselfde plek waar ek het angs gevoel het. So hier in die put of my stomach voel ek nou joy.
2: Ja. Maar ek luister ons wat nou nie kan die Sias se gesig sien, so nie. Ek kan Joy in haar gesig ook sien, maar toe sy so baie met haar hand hier net so onder haar bors bybekas. En ek dink dis die wonderlike ding van het al gesê, van die plek waar jy die angs gevoel het, is ook die plek waar jy die joy gevoel het. En dit bring ons op 'n manier by die volgende teorie van Jung, wat praat van ons met ons soeke, ons reis in die lewe gaan daar oor om alles met mekaar te integreer. En op 'n manier hierdie joy en die angst dit lê opposite van mekaar op die spectrum, maar ook is dit op dieselfde plek.
1: Ek dink
2: baie keer is dit so deel van die lewe, die nou die vloed wat ons nou gehad het, is so erg en dit as lewensverlies en as materiële verlies, maar terselfdertyd is daar ook iets moois daaraan. In die geleentheid vir lewe, die water, Ek het al foto's neem van dit, dis iets mooi. Dis wat Jung dan ook sal sê, is hierdie teenpole met ons
1: ja.
2: mekaar uitbring.
1: Ja, en eintlik jy weet wanneer jy deur moeilike tye gaan, en dis nie PAD is maar so iets wat jy weet, oké, dit moet uiteindelik eindig. En sekerlik baie van die ons moeilike goeders waardeur ons gaan moet op een of ander tyd moet dit tot 'n einde kom. En dinge verander, tye gaan uit. Dit kan nie net dieselfde bly nie. Maar dat jy in die momente nog kan weet, oké, daar gaan 'n oomblik wees waar ek dit gaan oorkom. Waar ek dit gaan master of waar ek gaan groei. En ek dink die ander joy, jy vra nou van my PhD, maar die ander joy is definitief as jy in jou werk en dan sien my die tipe werk wat ek doen, of die werkskwaliteit, of die manier hoe ek my therapie doen, dit het verander.
2: Ja,
1: weet
2: ja.
1: Het, en dan vergeet jy die moeilike tye. Maar Karin praat ook van wat ons in die vorige segment gepraat het, luisteraars, oor hierdie gedeeltes wat verwerk was deur jou samelewing. Ons wil nie elke keer vir die ouers die skuld gee vir alles, dis ons sê maar samelewing. As jy dit gemis het, gaan kyk asseblief by Kleinkerhoek Connect se Facebookblad. Like ons en dan hierdie videoetjie gaan daar op wees en dan kan julle weer terugkyk na wat ons, en dan kan julle dan sien hoe lyk ek en Hans as ons twee in lewende lywe is. Maar dit Carl Jung sluit aan by dit. Jy weet daar die gedeeltes wat jy nie kans voor gekry het om uit te leef. En onthou as ons praat van caregivers of jou gemeenskap wat sê jy kan sekere goeders nie doen nie, wat daarmee gepaard gaan is shame en guilt.
2: Ja.
1: So jy voel ek mag nie so as vrou, kom ons vat 'n stereotypiese ding, vrouens mag nie so baie praat nie, of vrouens mag nie met hulle hande werk en motors regmaak nie. Maar dalk is dit binne in jou om dit te kan doen. Nou is daar shame daarin, want as ek dit doen, dan is ek word nie gesien as 'n vrou nie. As ek te veel praat, dan word ek nie gesien as 'n vrou nie. En Carl Jung sê dat jy hierdie twee gedeeltes, dat jy die gedeeltes wat disowned was, dat jy dit moet aanvaar.
2: Ja. En 'n aanhaling van hom, wat ek dink wat aansluit by wat jy van praat, is, hy sê individuation, is die integration of the shadow and becoming whole. Heal is the deepest path to aliveness because it reclaims the energy of everything we have exiled. En ek dink hierdie beginsel van dit vat energie om goed te onderdruk. So wanneer ons self raak, en hy praat van die self met 'n hoofletter S, dan word daar van energie ontsluit, want ek is in voeling, die awareness is expansive, dit sluit my hele wese in, maar dis 'n moeilike reis. Ek dink wat van Kolk, is ook van Kolk wat meer die embodied goed van praat, is gaan ook dat wanneer ons byvoorbeeld trauma beleef het, dan voel ons byvoorbeeld dood binne, we feel dead, numb. Dis asof ons lewe dophou op 'n TV-skerm. Dis nie asof ons nie in ons lewe, in ons lywe leef nie. En so dit gaan ook die terapie en die ontsluiting van gesondheid gaan oor om lewendig te voel binne in jou lyf.
1: En dit dan verduidelik hoekom mense wat byvoorbeeld trauma deurgegaan het of depressief voel, hoekom hulle van eksterne goeders gebruik maak om die aliveness te voel. Om bijvoorbeeld, ek praat nou van dinge soos drank of dwelmmiddels of pornografie of kos of jy weet fanatiese sport of hulle self sny of sulke tipe goed om net 'n bietjie alive te voel. Kan dit het verduidelik dat wanneer jy trauma het en jy's nie in tune met jou liggaam nie, dat jy
2: Jy soek jy hier op 'n ander manier, maar dis nie regtig nie. Dis die vals self.
1: Yes.
2: En ek dink die ander kant weer is om jouself te nam,
1: Ja.
2: Tenam byvoorbeeld met sosiale media,
1: Ja.
2: Tenam, jy ook alkohol substances kan jy ook kan beide jou laat oplig, maar
1: Ja.
2: dit kan jy ook totaal verdoof
1: Ja.
2: van die werklikheid.
1: Hans, dit is amper aan die einde van die supergraaf.
2: Ja. Ja.
1: Ja.
2: Wat is die oorsig wat ons vir die luisteraars wil gee? Ek dink ons om te sê of te laat met die gedagte van waar voel jy lewendig? Gaan kyk 'n bietjie in watse waar in jou lewe het jy you felt fully alive?
1: En ek 100% saam. Stem ek saam met dit. En soms is die aardes wat jy dan nog verloor het van
2: Ja.
1: jouself. Vir verskeie redes. Dit gaan 'n bietjie werk
2: Ja.
1: vat om weer lewe in dit in te kry. Maar 'n goeie beginpunt is wat Hans nou gesê het dat waar voel jy nou alive? Wat doen jy nou wat vir jou 'n bietjie lewe gee en vir jou daai sense of alive? Doen meer van dit, want dit kan 'n brug wees en 'n buffer wees en vir jou half 'n bietjie safety gee sodat jy die ander areas kan ontgin. Ek wil nog iets sê voor, mag
2: Ja,
1: ek nog 'n sin sê?
2: asseblief, asseblief.
1: In die markoterapie luisteraars sê ons, sê ek altyd van my paartjies as hulle kom en hulle sê hierdie vrou van my irriteer my grensloos en jy weet hulle klaar dan sê ek altyd jy is dus vir my in 'n veilige verhouding want as jy argumenteer met jou vrou beteken dit vir my jy's veilig genoeg om daardie areas waar jy moet groei te ontgin. Ek weet nie wat sin maak, maak dit sin?
2: Ja, dis hoe as jy nie iets vir daai persoon gevoel het nie, sou jy nie eers gewaag
1: Ja.
2: het om dit te sê nie. So jy voel op 'n manier veilig
1: Ja.
2: genoeg dat jy jou misnoë kan uitspreek.
1: Ja,
2: Jy spreek nie jou misnoë uit teenoor jou baas vir wie jy bang is by die werk nie.
1: ja.
2: Jy bly stil.
1: En dis wat Carl Rogers vir ons sê, nê? Dit
2: Ja.
1: wil sê jou maat gee vir jou 'n omgewing waar jy voel ek mag.
2: Ja. En is 'n reis. Ek dink
1: Ja.
2: is 'n boodskap wat by die luisteraars wil laat is hierdie dis nie 'n bestemming nie.
1: Ja.
2: Hierdie is 'n reis.
1: Ja. So luisteraars, ons sien julle weer volgende week. En dit geniet die week en probeer om te dink aan waar is areas waar julle life voel
2: Ja.
1: en begin dit ontgin. Ons sluit af met 'n liedjie van Lucky Dube, Prisoner. Geniet dit en bly warm. Baie dankie.
2: Baie dankie. Hoorspoed.

0: Is jy bekommerd oor die kwaliteit van jou drinkwater? Ontdek Manzi Water, 'n gunsteling in Suid-Afrika met meer as 100 winkels. Ervaar verfrissing in elke druppel met ons moderne 6-stap watersuiveringsproses. Ons bied beide stil en sparkling water, sowel as beskostigbare hervul opsies. 'N Diverse reeks vrugtesappe en waterdispensers, ideaal vir jou huis of kantoor. Besoek Manzi Water Oudtshoorn by St. Johnstraat 92 of skakel ons op 0638970717 of stuur 'n WhatsApp boodskap na 0634052984. Manzi Water Oudtshoorn, diens Oudtshoorn, Toerist, Calitzdorp, Ladysmith, George en Mosselbaai. Manzi Water, water gee lewe.
1: Jy kan Oudtshoorn en is moeg van die stof en vuil kar. Gee jou motorbande jou eindlose probleme. Moet nie moedeloos wees nie, maar in Skawash en Tire Repairs is daar om jou kar so skoon en blink soos nie te kry. En jou bande veilig op die teer. Ons was, droog en doen jou wiele om jou kar in tip-top toestand te kry. En verskaf die herstel van bande, rotasies, balansering, en batterye by ons ander perseel by 28 Nederland in Bridgeton. Hoekom wag jy? Besoek ons in St. Johnstraat by die groot parkeerarea vir jou karwas of by 28 Nederland Bridgeton vir jou bande. Of skakel of stuur Martin 'n WhatsApp by 083-733-7479. Martin Skawash en Tire Repairs van Oudtshoorn, die karwas besigheid vir die polisieverkeer en vele staatsvoertuie. Ons kan ook jou kar die beste behandeling gee.

is advokaat Madeline Skippers Olifant, die aanbieder van Legally You. Maandag aande tussen 9 en 10 op Eden FM. Ons praat oor verskillende aspekte van geslagsgebaseerde geweld of gender-based violence. Wat jou te doen staan en waar jy kan aanklop vir hulp. Skakel in vir Legally You met advokaat Madeline Skippers Olifant. Maandag aande om 9 op Eden FM, jou stem in die paradijs.

0: Welkom by Legally You, ek is Merlin Skeepers, Olifant. Ja, luisteraars, soos ons nou gesê het, vandag begin ons met een hele nieuwe program. En dit is specifiek omdat ons in die maand van my maand is, doen ons die kinderbeskerming. So my maand specifiek is die kinderbeskermingsmaand. En waarmee ons nou gaan begin is, ons gaan eerst deur die kinderwetgewing moet gaan. So ons kyk specifiek die definities, hoe oud is moet een kind wees en wat staan ons te doen as daar enigheid kom, wanneer het specifiek by een kind te kom.
1: Merlin, net voor ons kom by die wetgewing, wil ek net graag vir die luisteraars verduidelik wat kinderbeskermingsmaand behels en wat word gedoen tydens kinderbeskermingsmaand. So, Social Development, the Department of Social Development has set aside the month of May and has marked it as Child Protection Month and also during Child Protection Month, there is a specific week wherein a lot of activities is taking place regarding child protection. So, van die 28ste Mei af tot en met die 4de Junie 2024 word Kinderbeskermingsweek gevier. And this is to raise awareness of children's rights as set out in the Constitution of the Republic of South Africa. So, Kinderbeskermingsweek fokus ons op die beskerming van die kind en daar word geweldig baie gedoen in terme van bewusmaking. En van die goed wat ons kan verwag hierdie jaar is bewusmakingsprogramme. Dit is nou jou staatsdepartemente in samenwerking met ander nie-regeringsorganisasie wat betrokke is by kinderbeskerming, skoolprogramme, gemeenskapsaktiwiteite, mediaveldtogte, verspreiding van inligting rondom kinderregte, dan is daar kindervriendelike aktiwiteite soos byvoorbeeld kunskompetisies, drama optredes en storievertel sessies waar kinders aangemoedig word om te praat oor hul gevoelens en bekommernisse. Dan is daar policy advocacy wat gewoonlik tydens hierdie tyd van die jaar plaasvind en dan dit fokus op advocacy groups wat child protection gebruik om te probeer om wetgewing te verander teen voordeel van kinderregte. En dis ook 'n tyd waar daar eer betoon word aan slagoffers wat gesterf het as gevolg van mishandeling.
0: Baie dankie Angelique. Ja, luisteraar, so nou weet ons precies waaroor gaan die Child Protection Month. Dit is net 'n mate van ons kyk na ons kinders, dit is baie aspekte wat saam met dit gaan. Weereens het Angelique vir ons uitgeleid dat daar spesifiek tussen die 28ste Mei en die 4de Juni is daar spesifiek 'n week uitgestel in die spesiale maand waar daar baie veldtogte is. So as u in die gemeenskap in is en u sien byvoorbeeld op sosiale media en in die koerante dat daar enige aktiwiteite is, veldtogte wat besig is, voel vry om te gaan en te gaan uitvind, hoe kan jy help en wat staan ons te doen? Maar voor ons verder gaan ons eers vir 'n kort musiekbreek en dan sal ons die Children's Act sal ons beginne ontpak. We're not

0: Welkom terug by Legally You. Ek is advokaat Merlin Skeepers Olifant en samen met die atelier is mevrou Angelique Vazazi. Soos ons gesê het, voordat ons op gegaan het vir die musiekbreek, is ons besig met die kinderbeskerming self. Dit is kinderbeskermingsmaand in my maand en spesifiek van die 28ste mei tot die 4de juni is daar 'n week uitgestel waar daar spesifiek baie veldtogtes gaan net oor kinderbeskerming. So wanneer ons nou gaan kyk na wat sê die wetgewing spesifiek, gaan ons altyd begin oor wie maak die wette. So eerstens, wat ons nou moet weet, en vir die nuwe luisteraars, ons regering is opverdeel in 3 komponente. Die een kant is spesifiek waar die wetgewing gemaak word, in Engels noem ons dat die Legislative Authority, en dan ook het ons die Executive Authority, hulle is die uitvoerende komitee of uitvoerende gesag, dit is jou staatsdepartemente, en dan op die laaste kant het ons die derde een, wat ook bekend is as die Judiciary, spesifiek die hove. So die een maak die wet, dis nou parliament, spesifiek het by nasionaal, maar ook, dit kan ook gebeur op provinciale laag, level, en dit kan ook gebeur by plaaslik. So ons het die Legislative Authority, wat die wetgewing maak, dan het ons die Executive Authority, hulle voer die wette uit, en dan het ons die Judiciary, die hove, wat die selfde wette dan interpret, om te kyk spesifiek, basta comply met die spesifieke wette. Nou die wet wat ons vandag of van hierdie maand gaan na kyk is die kinderwet self. Nou die kinderwet self, dit is Children's Act 38 of 2005. So wat dit vir ons sê, dit was die 38ste wet wat in die jaar 2005 uitgekom het. En so wanneer is dit oopmaak, gaan ek dit vir u net gou vinnig lees. Hulle sê bijvoorbeeld dat the English text has been signed by the president. Dit is baie belangrik vir ons, want weer eens ons sit hier met die Engelse weergawe. So, jammer luisteraars, maar ons gaan dit in Engels en Afrikaans doen, ook dan net om al ons Engelse luisteraars op dieselfde bladsy te kry soos wat ons met besig is. So wat gebeur het is dat eerstens, daar was 'n kinderwet en die wet moet verander word. Wat gewoonlik gebeur is, met jou uitvoerende komitee, jou staatsdepartemente, as hulle beginne, soos hulle sê met hulle stats, statistics beginne aandui dat daar hulp nodig is spesifiek in enige area bijvoorbeeld. In hierdie geval was dat daar, dat die staatsdepartemente het agtergekom dat daar additionele hulp nodig is wanneer dit kom by die kinders. En dan doen hulle 'n amendment daarop. So dan verander die wetgewing, so dit kan pas spesifiek vir wat ons spesifiek nodig het hier op die grond, soos ons al sê. So elke keer wanneer enige departement met kinders werk, moet hulle bijvoorbeeld al hulle verslaan moet hulle deurstuur na nasionaal toe, en nasionaal kan dan sien, reg, ons sien wat gebeur op die grond, ons sal veranderinge moet aanbring, en dit is spesifiek wanneer ons praat van wanneer daar amendments gemaakt word, of veranderinge gemaakt word. So wat ons nou gaan kyk altyd is, waaroor gaan die wet bijvoorbeeld, die eens wat ons sien, wanneer ons oopmaak bijvoorbeeld, gaan vir ons een hele beskrywing gee, en ek gaan gevlugtig gaan deur. Angelique voel vry om in te kom net waar hy voel. Die eerste een sê vir ons, die eerste lyn is ons oopmaak sê, to give effect to certain rights of children as contained in the constitution. So hier die wetgewing is nou spesifiek hier om die hoe sal hulle sê, effect om na licht te bring of na in werking te stel die regte wat daar is vir kinders soos dit voorgeskryf is in ons constitution, dit is ons hoogste wet in die land in, reg. Nou, as ons gaan kyk na wat sê die constitution spesifiek, hulle sê hier so, to give effect to certain rights. Nou, allemaal van ons in Suid-Afrika het regte, maar daar is 'n spesifieke groep regte wat net soos hulle sê design of create is net op die oogpunt van die kind self. Nou, wat ons daarmee bedoel is, in section 28 van die constitution, ons Bill of Rights sê die volgende: Every child has the right to a name, nationality from birth, to family care or parental care, or to appropriate alternative care when removed from the family environment. So ons weet nou dat elke kind het recht tot 'n naam en 'n nationaliteit. Ons weet ook nou dat elke kind het recht tot 'n familie om care, soos hulle sê, omgee. En dan as daar bijvoorbeeld die kind verwyder word uit die familie, uit die gesins environment of omgewing, dan het die kind ook die recht om geplaas te word by 'n ander familie of omgewing waar het familievriendelik is. Dan die volgende een sê, elke kind het dan reg to basic nutrition, shelter, basic healthcare services and social services. So elke liewe kind het nou die reg tot die basiese nutrition, soos hulle sê, dis nou jou kos, jou shelter, is jou verblijf, jou basisse gezondheidsfaciliteite, dis nou hospitaal toe te gaan, kliniek toe te gaan bijvoorbeeld, en social services, dit is waar ons nou aansoek doen specifiek bijvoorbeeld vir SASSA bijvoorbeeld, en ons kan ook gaan naar die Department of Social Development toe gaan.
1: Ja, vir welzijnsdienste.
0: Dankie, vir welzijnsdienste, dankie. Dan sê dit ook vir ons dat elke kind, every child has the right to be protected from maltreatment, neglect, abuse and degradation. Dit besef vir ons daar, dat elke kind moet geprotect word. Ons moet iets doen omtrent dit. Hulle het die recht tot beskerming ten enige type mishandeling of ons hele neglect, iemand kind wat genalaat word, bijvoorbeeld. Dan die volgende een sê, dat die kinders het ook die recht to be protected from exploitive labor practices. So die kinders het die recht nou om beskermd te word teen enige labor practices.
1: Ja.
0: Exploitive labor practices. Ons kan nou nie so klein kinders gaan laat werk, bijvoorbeeld, in enige omstandighede om het dienste te lever en om dan ook geld huis toe te bringen.
1: En ook, Merlin, as ek mag bijvoeg, dat ons kan ook nie van ons kinders verwag om taakies, house chores te doen, wat boel vuurmaakplek is nie.
0: Ja, dis baie belangrik wat Angelique nou sê, wat boel ons vuurmaakplek is. Ons sê nou nie, die kind kan nie die kooi opmaak, maar ons bedoel nou
1: maar so, daar sekere dinge dat, wat een kind volgens sy ouder, sy of haar ouderdom nie kan doen nie.
0: Ja, so ons kan dalk huis taakies gee, maar wat op ouderdoms gepas is. Reg. So ons sal definitief nie 5-jarige kind vir hom aankos te maak, of om vlees te maak,
1: of
0: vuur te maak, bijvoorbeeld, even selfs om hout te gaan kap, bijvoorbeeld. Ons moet kyk na die kindse development self. Dan die volgende en sê, not to be required or to permitted to perform work or provide services that are inappropriate for a person of that age. Hierso sê specifiek nou. So dis nou net iets wat ons nou self sê nie, dit is iets nie wat die normale wetgeving sê nie, dit is specifiek wat ons grondwet sê, die grondwet, Constitution is die hoogste wet. Alle wette wat gemaakt word in Suid-Afrika moet in lijn in wees met wat ons grondwet sê. Dan volgende sê, die volgende sê, place at risk of the child's well-being, education, physical or mental health, or spiritual health, moral or social development. Weer eens, dan kan nie verwag word van een kind om enige dienste te verrig, wat nou die kind se onderwys, sy mental health en sy spiritual or moral or social development gaan hinder, bijvoorbeeld. So ons gaan nie verwag dat enig is die kind iets moet doen, wat nou gaan maak wat hy of sy die school het moet bly, of even, soos hulle sê, spiritual health bijvoorbeeld, en ook die mental health van die kind word ook nou nagekyk, specifiek. Dan die volgende en sê, not to be detained, except as a measure of last resort, in which case, in addition to the rights a child enjoys. Sê, a child may be detained only for the shortest appropriate time, and has the right to. Wat ons basis hier leer, is dat, dit is een geval waar ons kinders het, bijvoorbeeld wat, soos hulle sê, ek kan mag nie gearresteer word.
1: Ja.
0: Daar is sekere procedure, en die procedure sal ons definitief uitlees saam met die politie self, wat doen hulle as die misdadiger onder ouderdom is? Wat die procedure, van dit is nie die saak van ons arresteer en ons gaan aan nie, dit is een kind van ons
1: there are definitely certain procedures that are specifically for children that are in conflict with the law.
0: Yes. Dan die volgende en sê, kept separately from detained persons over the age of 18. So weer eens, as die kind bijvoorbeeld in enige moeilijkheid beland, en dan met enig iets gebeur, moet die kind altyd een kan gehou word as die kind onder kan 18 jaar oud is. Want soos ons sê, ons werk nog altyd met een kind. Maak nie saak wat die kind gedoen het, ons moet kyk na die kind self. Dan sê, ons be treated in a manner and kept in conditions that take account of the child's age. So weer eens, soos Angelique nou vir ons gesê het, alles gaan oor die kindse ouderdom. Wat kan die kind op daar die ouderdom ervaar? Ken hy of sy wat, sy verskil tussen reg en verkeerd bijvoorbeeld, en tree hy op volgens dit selfde. Dan sê ons die volgende, to have a legal practitioner assigned to the child by the state, and at the state's expense in civil proceedings affecting the child, and if substantial injustice would otherwise result. So weer eens, ek kind gaan mis nou nie geld het vir a prokureer. So dit is waar die staat nou sê, hulle sal inspring en hulle sal dan provide. not to be used directly in armed conflict and not and to be protected in times of armed conflict. So dis weer eens waar ons sien dit baie op die TV byvoorbeeld waar die jong kinders in oorlogomstandighede met die vuurwapen stap. Dit mag nie in Suid-Afrika gebeur nie. Dan sê ons ook, a child's best interests are the paramount importance in every matter concerning the child. Dit is vir my baie belangrik, van elke lewe dingetjie wat ons doen, wanneer die kind betrokke is, byvoorbeeld, moet ons altyd optree in wat is die beste belang van die kind. Gaan nie ons ouers sê, dit gaan oor die beste belang van naar die kind waarmee ons werk saam. En dan sê hulle ook ten laatste, so, in this section a child means a person under the age of 18. So wat nou gebeur, dat hier die wetgeving self wat ons nou gaan kyk, en soos ek gesê het, dit is nou Act 38 of 2005, het het ons gesê, dat hier die wetgeving moet nou in lijnen wees met ons grondwet. So ek het nou vir ons als uitgelees specifiek, wat is die specifieke rechte van een kind. Nou die wetgeving wat ons nou na gaan kyk, moet nou hand in hand loop met wat die grondwet sê.
1: Yes.
0: Dan weer terug na die wetgeving self, die kinderwet sê, to set out principles relating to the care and protection of children. So as ons net vannig daar kan stop, is to set out principles relating to the care and protection of children. So weer eens, even ons wetgeving praat hulle ook hoe die kind beskerm moet word en hoe ons na die kind moet kyk specifiek, wat ook dan hand in hand loop met ons grondwet. Dan volgende sê dit, to define parental responsibilities and rights. Dit is baie belangrik. Mm. Dit gaan nie net specifiek oor wat die kind verkeerd gedoen het. Die. Ons as ouers het definitief parental responsibilities en regte ook. So dit is ook wat hier die wetgeving vir ons gaan uitleef. Wat is ons verantwoordelikhede wanneer dit kom by die kinders? Sommige kere dink mense, dit is net basiese goedjies, is net jou kos en ja, gaan skool toe byvoorbeeld. Ons gaan definitief hier kan uitleef watte verantwoordelikhede het ons as ouers volgens die wetgeving en wat is ons regte ook. Luister as, ek wil nie iemand ons verkeerd verstaan en dink, dit gaan dit ook kinderregter kind. Ek hoor baie mense, die kinder het meer regte. Nee, ons allemaal het regte
1: ja,
0: en in,
1: nee.
0: Ja, in hierdie wetgeving gaan vir ons uitleef, wat is ons regte as ouers responsible responsibilities and parental rights. Dan volgende praat ons hiervan, to make further provision regarding children's courts. Hulle gaan self vir ons uitlees specifiek wat die hove moet gebruik word. Provision regarding, to make further provision. Weer eens, die grondwet het gesê, ons moet kyk volgens hulle ouderdom, ons moet hulle apart hou byvoorbeeld, as hulle miskien iets doen wat die in die wet is. So dan moet een hof wees ook specifiek vir hulle.
1: Ja.
0: Dan volgende kyk ons ook na, to provide for the issuing of contributing orders. Issuing of contributing orders, dit is weer eens waar ons gaan kyk na sekere bevelle, dit is die forms wat Angelique ook volgens baie sal deurgaan saam met ons. Dan die volgende een is, to make new provision for adopted children. Nou, dit is net een geval waar ons sê, dat is my bloedkindie. Ek het self geboorte gegeen my kindie. Mm-hmm. Adoptive children, as jy kind aangeneem het volgens wet, dan is jy ook verantwoordelik vir daar die kind. En daar is ook verantwoordelikhede wat saam met het moet gaan. Dan volgende gaan ons ook kyk, to provide the inter-country adoption, en dit is ook iets wat ons baie sien op die TV byvoorbeeld, ouers wat byvoorbeeld oorsee gaan, of ek kan self een kind aanneem van oorsee, en wat staan my terecht daar? Dan, to give effect to the Hague Convention of Inter-Country Adoption, weer eens, as ek een kind aanneem van een ander land byvoorbeeld, dan die volgende een gaan ons kyk, the prohibit child abduction, gaan net goed daar stop, die wet gaan vir ons self uitleef, hoe kan ons maak, to prohibit child abduction, and then to give effect to the High Convention of International Child Abduction. So dit is weer eens, ons gaan nie net kyk specifiek wat gebeur met kinders wat geabduct word, of geënvoer word in Suid-Afrika nie, maar ook hoe kan dit impact het op andere lande, as kinders gevat word, of geënvoer word in Suid-Afrika in, en dan uitgaan in ander lande.
1: Na,
0: in.
1: Ander lande ja.
0: Angelique, as ek net goed daar kan stop, dit is vanuit die trafficking.
1: Ja.
0: Ja, child trafficking, dit is specifiek wat ons daarvan praat. Dan volgende sê is for us to provide for a surrogate motherhood. Luisteraars, dit is specifiek vir die wat nie weet nie, dit is wanneer jy dan die kind dra en dan by geboorte gee die kind oor aan iemand anders.
1: Ja, so iemand sal 'n contractuele agreement saam met u aangaan, is miskien een vrou wat moontlik nie kan kinders baar nie, sy en haar man sal u miskien nader en vra of u dan die draer sal wees van hulle baba.
0: Ja, so dis basis net wanneer jy die draer is van die baba self en dan gee die baba met 'n kontrak obviously, nie verkoop
1: nie. Nie verkoop nie,
0: luisteraars.
1: Daar moet 'n maatskaplike werker ook betrokke wees, so daar is ook sekere prosesse wat daarmee gepaard gaan.
0: So baie dankie so weer eens. A surrogate mother, dit is ook nie my eie kind wat ek wil opgee vir aanneming nie, dit is waar ek nou net die draer is, maar daar is definitief riglyne, dit is alles wettig wat gedoen moet word en daar is nie voor jou saam nie, is nie verkoop nie, asseblief luisteraars. Dan die volgende een sê, to create new offenses relating to children. Soos ons gesê het, toe ons met begin het, dat dinge verander op die grond. So dinge, wanneer die omstandighede verander, bijvoorbeeld, weet die wetgeving, of die wetgeving, die legislative authority, hulle moet sekere veranderinge bring. En wat er veranderinge was, daar specifiek wanneer het kom by die kinders self. And to provide for matters connected therewith. So, wat een manier is daar bijvoorbeeld, wat is die procedure wat nou gevolg word, wanneer daar nieuwe wetgeving inkom specifiek, wanneer het kom by ons kinders. Weer eens, een kind is enigeen onder die ouderdom van 18, en dit is wat ons grondwet sê, the constitution, wat die hoogste wet in ons land in is. So voor ons net verder gaan, kan ons net vir 'n kort musiekbreek, en dan gaan ons kyk in wat sê die preamble specifiek van hierdie wetgeving.

0: na die preamble. Jou preamble is basis amper soos hulle sê op 'n Netflix movie die trailer, dit gee vir se introduction. So as ons byvoorbeeld die shorts kyk het van 'n movie, dan weet ons presies waaroor
1: gaan gebeur.
0: So jou preamble in die dokument is presies dieselfde. Ons gaan kyk dan neer daardeur, dan weet ons presies hoe ons die wetgewing moet lees en wat spesifiek ons in gedagte moet hou wanneer ons die wetgewing lees. So dis soos basis wanneer ons dit nog gaan interpret. So die eerste ding wat hulle vir ons sê by die preamble is, whereas the constitution establishes a society based on democratic values, social justice and fundamental human rights and seeks to improve the quality of life of all citizens and to free the potential of each person. So elke keer as ons hier die wetgewing gaan lees, gaan ons nou weet die wetgewing, die grondwet is daar spesifiek om te sorg dat ons lewe in 'n tydperk nou waar daar demokratiese waardes is, waar daar sosiale regverdigheid is, waar ons die fundamental human rights het, menslike regte het ons. Hoekom is dit daar? Sodat ons almal se kwaliteit van lewe en ons leefstyl, alles Suid-Afrikaners en dan obviously ons se kinders se potensiaal te ontbloot, soos hulle sê, vir elke een equal opportunity te gee. So dis basis waaroor dit gaan. Dan volgende sê is, and whereas every child has the right set out in section 28 of the constitution. Ons het voor die musiekbreek deur section 28 van die grondwet gegaan en spesifiek daardeur gewerk en daar het ons vastgestel dat 'n kind onder die ouderdom van 18 genoem word, 'n kind byvoorbeeld, dat daar sekere prosedure is wat gevolg moet word, wat 'n kind mag doen en wat 'n kind nou nie mag doen nie. Spesifiek word daarin uitgelê vir ons. Dan sê hulle, and whereas the state must respect, protect, promote and fulfill those rights. So die wetgewing self sê ook vir ons dat selfs nie net ons as ouers of mense wat ouers 18 is moet die kinderwette respekteer nie. Die staat self moet het ook respekteer. So as hulle byvoorbeeld sê in die grondwet en dat 'n kind as hy of sy miskien iets gedoen het wat teenstrijdig is met die wet en dit is die prosedure wat gevolg moet word, dan die staat moet het self ook dan volg. As jy daar gesê word, die politie moet dit en dit en die doen, of enige departement moet dit en dit en die doen, wanneer het kom by 'n kind, moet hulle self dit ook volg. Is nie net vir ons as die civilians, maar die staat moet ook hier die regte van die kinders protect en promote self. Jy sal self nou sien in hierdie maand gaan dat definitief baie, baie spesifieke veldtochte wees, soos Angelique gesê het. Yep. En dit is wat daar verwag word van die staatsdepartemente om te promote en te vervul those rights van die kinders. So ons moet dit vir allemaal sê wat het is. Dan volgende ene sê vir ons, and whereas protection of children's rights leads to a corresponding improvement in the lives of other sections of the community because it is neither desirable nor possible to protect children's rights in isolation from their families and communities. So weer eens, dit is precies waarom ons besig is nou. Dit is nie 'n eenmansaak byvoorbeeld. Hier vra hulle spesifiek dat ons kan nie die kinders se regte beskerm alleen nie. Ons moet hande vashou. En dit is byvoorbeeld waar ons die NGO's inkom, die NPC's. Dit is waar Legally You inkom spesifiek. Waar ons hand in hand werk saam met die staatsdepartemente spesifiek. Nie net vir gesinsgeweld soos ons genoem het, is nie net spesifiek vir gender-based violence, maar ons self werk ook self spesifiek met die kinders byvoorbeeld.
1: Ja.
0: Alle aspekte waar het die kind betref, in een huis in, of nie in een huis, in een familie of nie in een familie nie. En dit is wat die wet basis vir ons die guidance gee, of die leiding gee en vir ons sê. Ons kan saamwerk, want het is nie net een isolation nie. Ons moet saamwerk, nie kan nie, ons moet saamwerk. Dan volgende sê hulle vir ons, and whereas the United Nations has in its Universal Declaration of Human Rights proclaimed that children are entitled to special care and assistance. Nou vir die luisteraars wat nou nie weet wat die United Nations is, ek gaan dit so vluchtig daardoor hardloop. Hulle sê byvoorbeeld, dit is a diplomatic international organization whose state's purposes are meant to maintain international peace and security, develop friendly relations amongst nations and achieve international cooperation, sodat ons allemaal kan saamlewe between nations. So United Nations is byvoorbeeld 'n organisasie wat daarvoor mik, hulle mikpunt is, dat alle nasies in vrede moet leven met mekaar. En daar is, jy sal baie hoor, wanneer ons praat van wetgeving, hoe die United Nations bijvoorbeeld besluit het, dit is wat gaan gebeur. En die United Nations self is een van die hoe kan ons sê, die organisaties wat ingebring het, even ons 16 Days of Activism bijvoorbeeld, dit kom ook van hulle af. Die Declaration of Human Rights, dit kom ook van hulle af. So vir ons in Suid-Afrika, om deel te wees van die United Nations, moet ons actually hulle riglyn nog volg, yeah. So dat ons allemaal in diezelfde lijn kan loop. So wanneer het kom by die kinders self, het die United Nations, waarvan Suid-Afrika deel is van, is sê daar, die Declaration sê of Human Rights Proclaim, that children are entitled to special care and assistance. So even selfs ons grondwet word ook dan in lijn in saam met die United Nations, en daar sê dus weer, dat die kinders het speciale, hulle is gerichtig op speciale sorg, en dan obviously bystand saam met het. Dan die volgende een gaan weer verder en sê, and whereas the need to extend particular care to the child who has been stated in the Geneva Declaration of the Rights of the Child, in the United Nations Declaration on the Rights of the Child. Weer eens, soos jy kan aflei, dit gaan die hele tyd net spesifiek oor wat die United Nations sê. So vir ons as een land soos Suid-Afrika, wat dan deel vorm van die United Nations, moet dit in ons wetgeving wees. Anders dan gaan ons as een land ook die voordele verloor. So basis alles wat ons doen, weer eens, dit is nie isolated matter nie, dit is net my saak, dit is net die politie, of enige departement, dit is een samenvatting, nie net in die land, maar ook nationaal en internationaal, saam met die United Nations, wat ons kyk na die kinderrechte self. Dan die volgende een sê vir ons, and whereas it is necessary to effect changes to existing laws relating to children in order to afford them the necessary protection and assistance so they can fully assume the responsibility within the community, as well as that of the child. So weer eens, as ons hierna gaan weer deurgaan, hulle sê, it is necessary to effect changes to existing laws. Toe ons nou begin het, ons gepraat van die amendments wat kan gemaakt word. Soos dinge beginne verander, die kinders verander, bijvoorbeeld omstandighede verander, en dit is waar die staatsdepartemente dit sal oplet. En dan vir ons gesaggeed wat na die wetgeving maak, om verander dinge bring in die wet, en selfs daar die proces van veranderinge bring aan een wetgeving word ook door die United Nations voorgeleg, dat ons moet dan veranderinge maak. Soos die mens verander, soos ons omstandighede verander, so moet die wetgeving ook verander. En dit is iets wat ons dan doen. En hulle wys vir specifiek na die existing laws relating to children in order to afford them the necessary protection and assistance. Weer eens, so dit is om seker te maak dat ons die noodsaaklike protection wat nodig is en die hulpbronne moet ons dan beskikbaar het vir ons kinders, so dat hulle ten volle, hulle sê, assume the responsibilities within the community, so dat ons hulle kan groot maak, so dat hulle dan hulle verantwoordelikhede en hulle responsibilities kan nakom wanneer hulle oor is binnen die gemeenskap in byvoorbeeld. Ons wil hulle allemaal moest nou op die pad van geregtigheid hê, so ons moet dit vroeg begin. Then as well as that of the child, for the full and harmonious development of his or her personality should grow up in a family environment and in an atmosphere of happiness and love and understanding. So al praat ons van iets wat so hard is, soos wetgeving self, sê dit vir ons, dat ons die kind sy omstandighede so met het, for the full and harmonious development of his or her personality should grow up in a family environment and be in an atmosphere of love and understanding. So luister, as daar is een rede hoekom ons specifiek die maand het van kinderbeskermingsmaand. Daar is een rede vir het. Dit wil vir ons sê, dat daar is baie kinders wat nie in omstandighede huidiglik is, of enige omstandighede is huidiglik, soos ek gesê het, wat daar nie geluk, liefde en verstaan is nie. So dit is waar ons nou gaan. Wat gebeur in daar die specifieke omstandighede? Want dit is ultimately alles wat ons wil hê. Dan volgende in die wetgeving self. Daar is omtrent, luisteraars, ons kyk amper na 300 different hoofde wat ons kan deurwerk wanneer het kom by die kinderwet. 315 specifiek topics wat ons, of paragrawe wat ons het in die kinderwet in. So ek gaan nou net gauw begin met 'n paar net vir vlugtig noem, en dan sal ons kyk, luisteraars, ek wil dit die volgende gedoen. Angelique, aangezien ons 315 different verskillende hoofdes het wat ons moet discuss in die kinderwet, en dit gaan vir ons baie lang vat, Kan ons dalk vra dat luisteraars, as julle dalk enige vrae het of concerns het byvoorbeeld op die Eden FM so Facebookblad en by Legally You, en dalk net daarvoor ons 'n indication gee wat die spesifieke area wil u met ons bespreek.
1: Ja.
0: Dan kan ons nou definitief iets doen wat die luisteraars wil hê, van die 315. So as u byvoorbeeld voel, u wil enige iets hier spesifiek, dan kan ons kyk en ons kan dit dan so dan voorlee.
1: Ja.
0: So luisteraars, ja. So luisteraars, u kan dan gaan kyk op die Eden FM so Facebookblad, en dan kan jy gaan kyk vir Legally You, wanneer ons op is byvoorbeeld, en dan kan jy dalk daar vir ons net comment oor wat spesifiek, of jy kan self dan op enige van Legally You sy sosiale media gaan, en dan net vir ons sê wat jy spesifiek voel, wat wil jy, of enige vraag wat jy het, dan kan ons daarmee, dan kom discussie op. So een van die, of een paar van die goed wat ons gaan deurloop, of gaan doen is, eerstens, ons gaan kyk hoe word dit geïnterpreteer. Die interpretation van die wetgewing, dis baie belangrik. Ons kan nie net het lees soos het daar staan nie. Ons moet in gedagte hou, wat moet ons in gedagte hou. Ons gaan altyd werk met die kind, en ons moet nou net specifiek weet, hoe moet ons hier die wetgewing lees. Ons gaan ook kyk, wat is ander wette byvoorbeeld iets anders sê. Hulle noem dit conflicts with other legislation. Wat die een moet ons gebruik. So byvoorbeeld, ons het die kinderwet byvoorbeeld, ons het die polisiewet byvoorbeeld, ons het verskillende wette. Ons gaan kyk byvoorbeeld, as daar miskien 'n conflict is tussen die een wet en die ander wet, wat die een moet ons byvoorbeeld gebruik. En wanneer gebruik ons die wette? Dan gaan ons kyk byvoorbeeld na, wat bedoel ons met die best interest, wat is die beste belange van die kind, moet ons na gaan kyk. Child participation moet ons kyk. Children with disability and chronic illnesses, social and cultural and religious practices, information on health care, access to court, enforcement of rights, moet ons na gaan kyk, responsibilities of children, ja, selfs die verantwoordelikheid van kinders, moet ons na gaan kyk, age of majority, want ons nou sê, hulle sê ons altyd, die kind sê, ek is nou groot, ons gaan nou kyk, wat sê die wet, wanneer is jy nou eindelijk groot, dan is het byvoorbeeld parental responsibilities and rights, gaan ons kyk voor, parental responsibilities van mothers, parental responsibilities and right of married fathers, parental responsibilities and right of unmarried fathers, parental responsibilities and rights agreements, gaan ons na kyk, assignment of contracts and care to interested persons by order of court. Luister, as ek noem nou net 'n paar, jy gaan nou vir ons moet leiding gee op wat spesifiek jy wil hê om ons volgende discuss. Assignment of guardian by the court, certain applications regarded as inter-country adoptions, person claiming paternity, moet ons gaan kyk na, assignment of guardianship and care, court proceedings, refusal of access or refusal to exercise parental responsibilities, dat is kom by parental plans wat ons moet uitwerk, refusal to submit taking of blood samples, rights of children born to voidable marriages, rights of children conceived by artificial fertilization, access to biographical and medical information concerning generic parents, referral of children by other courts for investigations, legal representations byvoorbeeld, kan die kinders kan getuig in die hof in, wat die bewyse het ons nodig byvoorbeeld wanneer 'n kind daar is, wat is die duties van die klerk van die hof wanneer kom by kinders, ons kan self gaan kyk na die pre-hearing, family group conferences, kan ons na gaan kyk, ons kan ook gaan kyk byvoorbeeld na consent to medical treatment, wanneer het kom by kind self, wanneer een operatie gedoen moet word, HIV testing for foster care and adoption processes, kan ons na gaan kyk. Confidentiality information regarding the status of children of the HIV and AIDS status. Access to contraceptives, kan ons na gaan kyk. Removal of the child to temporary safe care without a court order, wanneer die kind verwyder word. Other children in need and care of protection. Court orders to aim securing stability in a child's life. Placement of child in child and youth care centers. Ons kan gaan kyk byvoorbeeld na contribution orders. payments to be made to a person determined by court. Ons kan gaan kyk na adoption, purpose of adoption, who may adopt the child. Post-adoption agreement kan ons gaan kyk. Adoption, application for adoption order. A registration of an adoption kan ons kyk. Dat is inter-country adoptions. Performance of functions. Adoption of a child from convention country by a person in a republic. Ons kan self van kyk na die application to children's court in inter-country adoptions. Trafficking in children. Wat is die doel van trafficking in children? Luisteraars en Angelique, ek sal voorstel, wanneer ons praat van trafficking in children, gaan ons al die hoofde doen onder trafficking in children, gaan ons doen. Specifiek wanneer het praat by trafficking in children, dat is chapter 8, praat ons van die purpose of the chapter, the UN protocol to prevent trafficking in persons to have force of law, international cooperation, hoe internationaal die ander lande ons moet help bijvoorbeeld, trafficking in child, in children prohibition, behavioral facilitation tracking in children prohibited, reporting of child who is a victim of trafficking, children who is a victim of trafficking found in the republic, and then the extra territorial jurisdiction. So wanneer ons die kinderwet deurgaan, sal ons 'n hele episode of 'n hele program doen waar ons al die hoofde gaan vasvat wanneer het kom by trafficking in children. En dit is baie belangrik, dit is waar ons kinders weer geontvoer word.
1: Ja.
0: Specifiek, waar vat pas ons in en wat sê die wetgeving, wat staan ons te doen bijvoorbeeld. So wanneer het ontvoering kom van die kinders, sal ons al die ander aspekte doen. Dan kan ons verder gaan by surrogate mothers, soos ek gesê het. Ons kan even verder gaan en dan kan ons kyk vir wat is die amendments daar bijvoorbeeld in sekere wette wat plaasgevind het en wat sê die minister bijvoorbeeld, wat is die regte wanneer het kom by ons kinders, wanneer het kom by die minister homself, op vir haarself. Daar is ook sekere regte en duties wat by die MEC's op provinciale vlak by sosiale ontwikkeling wat daar departement moet doen. Daar is ook bewysiging en ek sê dienste en responsibilities by ons provinciele hoofde specifiek. So dis weer eens een bewys dat dit is nie net ons op die grond, dit is nie net jou staatsdepartement en selfs jou ministers en dan ook jou MEC's en jou director generals bijvoorbeeld. Dis wat sê die hoë koppe. Daar is even selfs in hierdie wetgeving is daar assignment of powers gegee vir hulle, waar hulle dan die reg het om sekere dinge te doen en as verantwoordelikhede uitgelê vir hulle ook. Maar voor ons verder gaan, kan ons dit 'n kort musiekbreek vat.

0: Welkom terug bij Legally You. Ek is advokaat Marin Skeppers Olifant en saam met my in die atelier is mevrou Angelique Fazazi. Ons is tans besig met die kinderbeskermingswet, omdat ons nou in kinderbeskermingsmaand is. Angelique?
1: Voor ons net ons program afsluit, wil ons net vir luisteraars attent maak oor waar u kan gaan aanklop vir hulp, as daar enige kwesties is wat gepaard gaan met kinderregte, waar kinderregte gebreach word, waar u een rapportering of een aanmelding kan maak. Kan ons net vannacht kyk na die service delivery areas van die departement van sosiale ontwikkeling in samenwerking of saam met die ander NGO's wat in die George area werk. U is natuurlijk al bekend met Tutuzela, die eenstop faciliteit by die hospitaal. Tutuzela is oop van 8 tot 4:30 dageliks. U kan daar aanklop om hulp. U kan ook die departement van sosiale ontwikkeling nader, hulle lewerdienste in sekere areas in Tembaleto, Rousdale, Reigerpark en Newdonpark. Dan is daar ACVV wat werk in die groter area van Pakkelsdorp, Parkdean, Mareekamp en sekere areas in die dorp, as ook Hans Moeskraal. Dan is daar kindersorg, wat werk in areas soos Bogets, Conville, Rosemore, Tousranten, Kleinkrans, Wilderness Heights. Dan is daar Badisa, wat dienste lever in Blanco, Geeloudboom in areas van die dorp, Denneoord. So as u dalk onseker is van watter area of watter organisasie in u area werk, kan u die departement van sosiale ontwikkeling skakel by 044-814-1920. U kan ook gebruik maak van hulle 24 uur hulplyn by 0800-428-428 of Childline South Africa kontak op 0800-055-555.
0: Baie dankie, Angelique. Ja, luister, as soos ons nou gehoor het self, daar is spesifieke mense en groepe wat ons kan help, bijvoorbeeld soos Angelique nou verseer het, die DSD, Department of Social Development, jou ACVV, jammer George, jammer Child Welfare, Badista, en ook ander areas, en sy het ook nog ons telefoonnommers deurgegee. So as ons met dalk nie in een van die areas in bly nie, bijvoorbeeld in ander dorpe in, is daar definitief nommers wat sy vir u deurgegee het, wat u kan probeer skakel. Die een van hulle, soos sy gesê het, is 044-814-1920, en dan het sy ook vir ons genoem die 0800-428-428, wat u kan skakel, of u kan skakel 0800-055-555. So dis 5 5 op die einde. So u kan graag vol skakel en dan kan hulle dalk vir u deur sit. Angelique, ons het nog gekom op die einde van ons program. So volgende week gaan ons verder aan met die Child Protection en spesifiek met die kinderwette self en dan sal ons het regtig waar verder aan vir die luisteraars kan sulle sê, kan opbreek en baie makkeliker maak om te verstaan. Yes. Maar tot en met die tyd toe, gaan ons sê, as jy enige vermoede het, wat het kom by die kinders, jy het die nommers, en dan specifiek, wil ek ook sê, dat die nommerkie 0800-000-55555. Kom ons leer dit vir ons kinders. Kom ons try op beste probeer, om ons leer dit vir ons kinders. Ek dink daar is een gesangetjie wat by die school omgegaan het. Ja. So as ons het kan sing saam met hulle, kom ons leer dit vir hulle. Dit is enige kind, elke kind behoort die nommer te ken. Dit is a child line, specifiek.
1: Childline SA.
0: Ja, so hulle sal definitief daar vir u kan help. So die nommer vir die week wat ons kan nou is die 0800-055-555. So dat is 5-5 op die einde kan. Ons druk net 5 op die einde van kan. Dit is definitief, dankie. So Angelique, baie dankie dat jy saam met ons was vanaand hier in die atelier. En dan wil ek ook vir die luisteraars baie dankie sê dat jy ingeskakel was by ons en dan ook vir julle net herinner om op ons Facebookblad te gaan en dan ook vir ons te laat weet wat spesifiek wil jy hê, wat die areas van die kinder weet, moet ons spesifiek baie meer aandag op sit. Soos gesê dat daar is verskriklike klomp, daar is 315 en jy kan nou vir ons nou part van die conversation raak en vir sê spesifiek wat jy wil hê, wat moet ons dan volgende discuss. So van my kant af, ek is advokaat Myrne Skeppers Olifant, baie dankie en goeie nacht.
1: Angelique Vazasi, goeie naand luisteraars, mooi aan.

Ek is advokaat Madeline Skippers Olifant, die aanbieder van Legally You. Maandag aande tussen 9 en 10 op Eden FM. Ons praat oor verskillende aspekte van geslagsgebaseerde geweld of gender-based violence. Wat jou te doen staan en waar jy kan aanklop vir hulp. Skakel in vir Legally You met advokaat Madeline Skippers Olifant. Maandag aande om 9 op Eden FM, jou stem in die paradijs.

0: Vincent en George bring vir jou die beste begin tot middelmaande aanbiedinge. Kom kry nou jou Bokpacks teen slegs R84.95 per kilogram. Mr. Meat Braaivors teen slegs R79.95 per kilogram. Cheese Vienna's teen slegs R89.95 per kilogram. Mr. Meat Ham teen slegs R79.95 per kilogram. Chicken Leg Quarters teen slegs R64.95 per kilogram. En kom kry ons spesiale aanbod op Lean Mince. Koop 3 kilogram of meer vir slegs R98.95 per kilogram, solank voorrade hou. Mr. Meat, ons is ook vir jou gereed. Besoek ons nou in die Budget Center in Wellington Straat, George. Skakel ons by 044-874-2045. Ons plaas vleis op jou bord, altyd teen die regte prys.
1: Het is moeilik om oor te praat. Toch is iets wat ons allemaal raak, of het nou jou eie is, of die van een geliefde. By Martin's Funerals hoef die woord dood nie taboe te wees nie, want die lewe moet gevier word. So besoek martinsfunerals.co.za vir gemoedsrus wanneer jy die dood van een geliefde ervaar. RIP staan vir respek, innovering en professionalisme by Martin's Funerals.
2: Besoek Martens begrafnisdienste nou by C.J. Langerhoof in straat 34, George, of kontak ons by 044-884-0440.
3: Somebody call 911. Wanneer dinge skeefloop, moet jy twee goed dadelik kan doen. Jy moet vinnig reageer en jy moet die regte hulp ontbied. Dit is precies wat My 911 doen, vir minder as R99 per maand. Met net een druk kry jy vinnige toegang tot die naaste gewapenreaksie aksie en privaat ambulansdienste 24/7 reg oor Suid-Afrika. Besoek gerus www.my911.co.za en laai die app af vandag. Wanneer elke sekonde tel, kan jy staat maak op My 911.
4: Eden Jazz with Castro Liholo for the cool in you. I like the way it flows. It's beats and rhythm always echoes and leaves us asking for more.

wamuhleha wamuhlumuntu wamuhlehleza.

Ula! Ula! Yabidu! Bi!

ます。

U word hartlik uitgenooi elke Sondag vanaf 9 tot 10 na 'n wonderlike uitsending van die program O Come Let Us Adore Him. O kom nou en aanbid hom. Dis 'n tyd waar ons kom om eer aan God te bring. U is baie welkom om elke Sondag in te skakel tussen 9 en 10 op 'n Sondagoggend. Mag die Here vir u seën en berei jou voor, want ons wil die Here aanbid. Elke Sondagoggend om 9 tot 10. Baie welkom. Moenie hierdie afspraak mis nie. Myself, die aanbieder, Pastor Leon Prinsloo. God seën vir u.

Ek is advokaat Madeline Skippers Olifant, die aanbieder van Legally You. Maandag aande tussen 9 en 10 op Eden FM. Ons praat oor verskillende aspekte van geslagsgebaseerde geweld of gender-based violence. Wat jou te doen staan en waar jy kan aanklop vir hulp. Skakel in vir Legally You met advokaat Madeline Skippers Olifant. Maandag aande om 9 op Eden FM, jou stem in die paradys.

0: my liefste Jasmijnkie. Niks sal ooit tussen ons kom nie.
1: Jy moes swanger geword het, om en by die tyd toe jy hier weg is.
2: Maar hoekom het jy nie toe al gesê nie, Lily?
3: Daar's geen verskoning, hoekom jy my so moet verraai nie.
4: Daar's die cherry, haar naam is Gloria. Dink ek smaak haar bietjie.
5: Sit neer wat ook al jy drink. Daar's 'n fancy dame van die Kaap op pad na jou toe.

0: Is daar 'n saak wat pla en waarvoor ons moet praat? Of dit in die gemeenskap of op politieke front is? Ons wil praat daaroor.
1: Skakel die politiek en polemiek span van Eden FM. As jy wil hê ons moet oor jou saak praat, ons sal al die partye kry om hulle sê te sê. Skakel ons programvervaardiger Salet Kloete by 073-197-3517 of ons kantoor by 044-874-5085.
0: Politiek en polemiek. Vrydag tussen 8 en 9 voormiddag.
1: Gesels saam deur 'n WhatsApp te stuur na 060-505-2693 of skakel die studio by 044-884-0831.

0: al ons luisteraars. Ek is Pastor Hilton Langevel.
1: En dit is Nico Liebenberg.
0: Ons is op 'n Sondagmiddag tussen 2 en 3 op die program Kerk Aktueel. Eden FM is stem in die paradijs, waar ons natuurlijk focus op aktuele sake binne die christelike gemeenskap of die liggaam van Jesus Christus.
1: Skakel gerus in elke Sondagmiddag tussen 2 en 3.